0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Radio Crne Gore.
1: Jutarnji dnevnik.
0: Jutarnji dnevnik.
2: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Postignut je progres u rješavanju otvorenih pitanja sa Hrvatskom, saopštio šef crnogorske diplomatije Ervin Ibrahimović. Crna Gora i Mongolija otvaraju novo poglavlje u odnosima. Utvrđeni su pravci buduće saradnje, poručili predsjednici dvije države u Ulan-Batoru. Ministarka evropskih poslova Maida Gočević danas u Briselu na skupu u Europskom parlamentu posvećenom europskom putu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić raspisuje vanredne parlamentarne izbore. Iran noćas izveo raketne napade na Jordan. Vrijeme sunčano, poslije podne na sjeveru više oblaka i moguća kiša, temperatura do 35 stepeni. Malta snažno podržava europski put Crne Gore i članstvo naše zemlje u Europskoj uniji. Poruka je nakon sastanka potpredsjednika vlade i ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića sa malteškim kolegom Chrisom Fernom. Ibrahimović je kazao da je napravljen progres u rješavanju otvorenih pitanja sa Hrvatskom, kao i da je delegacija ministarstva u Zagrebu.
3: Veoma cijenimo ogroman posao koji ste uradili na putu ka Briselu. Odavno vas i posmatramo kao predvodnicu za dalje krugove proširenja, a ishod referenduma na Islandu velika je opomena za sve.
4: Crna Gora je predala 9 pregovaračkih pozicija i još 6 planiramo tokom septembra, tako da Crna Gora potvrđuje ne samo posvećenost, nego i radom i rezultatima da je spremna da bude naredna članica Europske unije. Evo i danas je delegacija iz Ministarstva vanjskih poslova u posjeti Zagrebu kako bismo mapirali, odnosno napravili sljedeće korake razgovora i saradnje. Vjerujem u iskrenu poruku, ispruženu ruku Hrvatske, ali isto tako da pošaljem poruku. Crna Gora je spremna da gradi prijateljske odnose sa svim susjednim državama.
2: Ministarka evropskih poslova Maida Gočević učestvovaće danas na događaju pristupanje Crne Gore Europskoj uniji mapa puta ka članstvu, koji će se održati u Briselu, a koji organizuje izvjestilac za Crnu Goru i poslanik Europskog parlamenta Marijan Šarec u suradnji sa Ministarstvom evropskih poslova. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović i predsjednik Mongolije Uha Kurelsuk potpisali su u Ulan-Batoru zajedničku deklaraciju kojom su u godini obilježavanja 20 godina diplomatskih odnosa utvrđeni pravci buduće saradnje dvije države. Riječ je o prvoj državnoj posjeti predsjednika Crne Gore Mongoliji od uspostavljanja diplomatskih odnosa. Jovana Peković.
5: Nakon dvije decenije diplomatskih odnosa, Podgorica i Ulan-Bator žele da saradnju prošire na ekonomsku i poslovnu. Prva državna posjeta predsjednika Crne Gore Mongoliji donosi i konkretne dogovore.
6: Otvorili smo i važno novo poglavlje u nauci i obrazovanju. Sporazumi Akademija nauka i Univerziteta Crne Gore stvaraju osnov za zajednička istraživanja, akademske razmjene i saradnju profesora, istraživača i studenata.
5: Plan je da kompanije dvije zemlje direktnije sarađuju, a jedna od prepreka je i udaljenost, te će, kako poručuju predsjednici, ubrzati pregovore o sporazumima o vazdušnom i drumskom saobraćaju. Bolja povezanost značila bi više prostora za turizam, biznis i razmjenu ljudi i robe.
3: Saradnja između privrednih komora treba da omogući direktne kontakte kompanija, veće učešće na poslovnim i investicionim događajima i bolje razumijevanje mogućnosti na oba tržišta. Bolje saobraćajne veze mogu podržati turizam, poslovanje i veću mobilnost između naših zemalja.
5: Odavde iz Ulan-Batora šalje se poruka da 20 godina diplomatskih odnosa ne treba da ostane samo jubilej. Cilj je da se ono što je do sada bilo prijateljstvo pretvori u konkretnu saradnju. Od privrede i turizma do obrazovanja, nauke i medija. Među dokumentima koji će povezati institucije dvije zemlje je i memorandum o saradnji javnih servisa, koji potpisuju direktor RTCG-a Boris Raunić i direktorica Mongolske televizije.
7: Part of this work.
6: Dokumenti potpisani danas daju nam okvir. Sljedeći zadatak je njihova realizacija. Naše privredne komore treba da povežu kompanije, univerziteti i akademije, studente i istraživače, a javni emiteri i kulturne institucije da otvore nove kanale između naših društava.
5: Ekonomska saradnja bila je tema i razgovora s mongolskim premijerom.
2: Inicijativu za razrješenje predsjednika Skupštine Andrija Mandića potpisalo je 35 poslanika, a zatraženo je da sjednica na kojoj će se o tome raspravljati bude održana 24. septembra.
8: Inicijativu za razrješenje predsjednika Skupštine Andrija Mandića potpisalo je 35 poslanika. Zatraženo je da sjednica na kojoj će se o tome raspravljati bude održana 24. septembra. Inicijativu za smjenu Mandića pokrenuo je DPS i dostavio ostalim poslaničkim klubovima, a neposredan povod za podnošenje tog predloga je odluka Mandića da javno uputi saučešće povodom smrti Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici i zločine protiv čovječnosti i druge ratne zločine.
2: Kompanija Montenegro Bonus podnijela je krivičnu prijavu koja navodi da je sumnjivom finansijskom šemom iz 2012. godine državni budžet oštećen za desetine miliona eura radi sticanja protivpravne koristi privatnim strukturama.
8: Kompanija Montenegro Bonus preko ovlaštenog advokatskog društva Justicija i advokata Vladana Bojića podnijela je krivičnu prijavu protiv Olega Deripaske, Mile Đukanovića, Igora Lukšića, Aleksandra Kašćelana, Vladimira Kavarića i Srđana Kovačevića zbog sumnje u zloupotrebu službenog položaja i organizovano kriminalno djelovanje u slučaju snabdijevanja električnom energijom kombinata aluminijuma Podgorica.
2: Region i svijet. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u 12 sati saopštiti odluke o raspuštanju Narodne skupštine Srbije i raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora, koji će biti održani 25. oktobra. Sjedinjene Američke Države uništile su 5 iranskih naftnih tankera kao odgovor na pokušaj raketnih napada na ratni brod Američke mornarice, saopštila Američka centralna komanda. CNN javlja da Iran noćas u odmazdi odgovorio baražnim raketnim napadom na američkog saveznika Jordan. Američki predsjednik Donald Trump pozdravio je pobjedu njemačke krajnje desničarske stranke Alternativa za Njemačku na izborima u njemačkoj saveznoj državi Saksonija-Anhalt, navodeći da je to zaista velika pobjeda. Konačno su se umorili od apsolutno užasnih imigracionih pravila i propisa koji su toliko naštetili Njemačkoj. U usponu su i više to neće trpjeti, rekao je Trump u objavi na platformi Truth Social. Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je šokirana izbornim uspjehom krajnje desničarske partije Alternativa za Njemačku u saveznoj državi Saksonija-Anhalt. Ona je dodala da je to prava prekretnica. Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski upozorio je da bi izborni uspjeh krajnje desničarske Alternativa za Njemačku mogao da pretvori jačanje njemačkih oružanih snaga u bezbednosni rizik za Europu. Želimo da Njemačka pod demokratskim vodstvom i kao najveća evropska ekonomija ima snažnu ulogu u jačanju naše zajedničke bezbjednosti, rekao je Sikorski. Ponovo vijesti iz Crne Gore. Borba sa vatrom u našoj zemlji se nastavlja i službe zaštite i spašavanja Nikšić za naš radio kažu da je pogoršana situacija na požarištima, jer gori u Bogatićima, na Vojniku i u Goliji. U Podgorici je aktivan požar u kućima, kao i na dvije lokacije u Zeti. U Ulcinju je nakon angažovanja vazduhoplovstva situacija stabilnija. Detaljnije Ružica Simonović.
9: Vatra je na području Nikšića pogoršala situaciju, ističe komandir odjeljenja u službi zaštite i spašavanja Nikšić, Goran Tripković.
10: Trenutno su ekipe raspoređene na više lokacija u Bogetićima, odnosno u Međeđajima, gdje postoji više objekata koji se trenutno prane. Imamo u Dugoj, u Vojniku, gdje se požar s planine spuštio do naselja, odnosno do sela. Također imamo ekipe koje su na terenu i zajedno s mještanima pokušaju da odbrane kuće.
9: Tripković naglašava da je požar aktivan i u Goliji, gdje su angažovane dvije ekipe. Iz službe zaštite i spašavanja glavnog grada kažu da je više dana aktivan požar u mjestu Stravče u kućima, gdje ekipe dežuraju i pokušavaju da ugase vatru. Kako tvrde, nepristupačan teren otežava im posao. Vršilac dužnosti komandira Nikola Bojanović.
11: Imamo požar Srpska ovdje prema Zeti, to je požar koji je trenutno lokalizovan. Imamo još jedan aktivan požar na području Zete kod Nikolj crkve, tamo je veći požar u pitanju, trebalo bi da je taj požar pod kontrolom.
9: Situacija u Ulcinju je stabilnija, kaže za naš radio šef službe zaštite i spašavanja te opštine Abdulah Niman Begu. Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, požari su aktivni i na području Cetinja, Kolašina, Plužina, Šavnika, Plava kao i u Pljevljima. Sa druge strane, navode da je u Danilovgradu i u Lastvi situacija pod kontrolom.
2: Fudbaleri Sutjeske savladali su Mornar na otvaranju 7. kola domaćeg prvenstva. Počela je nova sezona u Fudbalskoj ligi šampiona. Detaljnije će Marko Perović.
12: U premijernoj utakmici u jednoj derbiju sedmog kola prve crnogorske fudbalske lige Sutjeska i u Nikšiću pobjedila Mornarsa 1-0. Odlučujući pogodak za aktuelnog šampiona postigao je Hočku u 37. minutu. Sutjeska je osvojila 8. bod i nalazi se na sredini tabele, dok je ekipa iz Bara propustila priliku da makar na noć preuzme prvo mjesto na tabeli. Vodeći Dečić dočekaće u 20 sati ekipu Petrovca. Sjutra će se sastati Bokelj Otrant, Arsenal Mladost i Budućnost Jezero. Počela je nova sezona u fudbalskoj ligi šampiona, u kojoj će nas predstavljati samo član Lansa Andrija Bulatović. U derbiju prve runde Real je u Madridu savladao Intersa 2-1. Manchester City je bio siguran u Portu sa 2-0. Rezultatom 3-2, Borussia Dortmund je slavila pred svojim navijačima protiv Villareala, Betis na gostovanju u Lilu, te Aston Villa u Brižu, a AEK u Atini bio bolji od Laska sa 1-0. Večeras je na rasporedu nekoliko zanimljivih duela. U 21 sat Liverpool će dočekati madridski Atletico, dok će Napoli ugostiti Arsenal. Branilac titule Paris Saint-Germain sastaće se sa Slovanom u Parizu. U tom terminu rivali će biti još Sporting i Galatasaray, dok će u 18:45 početi dvije utakmice: Barcelona-Feyenoord i Stuttgart-Viking. Preostalih 6 mečeva na programu su sutra. Parovi su Fenerbahče-Roma, PSV-Šahtjor, Bayern-Bodo, Como-Leipzig, Manchester United-Sabah i Slavija Prag Lans.
2: Prognoza vremena. Pretežno sunčano i toplo uz lokalno malo do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, najčešće južni, u zoni grmljavine kratkotrajno moguće jak. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni. 8:12, završen je jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Tonski realizator Goran Filipović i urednik Saša Samardžić zahvaljuju na pažnju.
13: Prvi program Radija Crne Gore.
14: Dobro jutro.
15: Dobro jutro.
16: Dobro jutro.
13: Dobro jutro.
14: Dobro jutro.
13: Kotorsko jutro.

0: Klinika Budva. Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda, piše predsjedništvo Albanskog foruma, jednoglasno u odluci da njihov poslanički klub glasa za razrešenje predsjednika Skupštine. Zagovornici smjene Andrija Mandića dogurali do broja 35. Javna nabavka za subvencionisane avio letove završena 31. augusta. Tender kao tako raspisan da ne privuče evropske aviokompanije. Nakon zahtjeva 36 aktera kulturne scene i okruglog stola o nacrtu zakona o kulturi, mala korekcija rokova za primjedbe i predloge, ministarstvo najavilo produženje javne rasprave za još 15 dana. Ministar financija susreo se sa izvršnim direktorom Svjetske banke, istaknut napredak u jačanju fiskalne discipline i borbi protiv sive ekonomije. Rezultati istraživanja PISA 2025, Crna Gora napredovala u sve tri oblasti u odnosu na 2022. U naukama najbolji rezultat otkako se testiramo. Dom zdravlja Cetinje bilježi povećano interesovanje za imunizaciju, ali nije dovoljno za sticanje kolektivnog imuniteta. Vakcinisano samo svako drugo dijete, podnijeto 10 prijava protiv roditelja. Selektor Sokola Mirko Vučinić objavio spisak za početak Lige nacija, povrata Kadžića, prvi poziv Đuriću i Tomaševiću. Od sutra prodaja ulaznica. Nezavisni dnevnik Vijesti piše da li bi slavljenje osuđenih za ratne zločine trebalo da bude zasebno krivično djelo, da su zločinci u zakonu, doakalo bi se veličanju. Šef diplomatije Ibrahimović o izjavi hrvatskog

Kolege o veličanju osuđenog za ratne zločine, poruka o Mladiću nije upućena Crnoj Gori. Vlada dopunila ovogodišnji plan za koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina, otvaraju još 7 lokacija za vađenje kamena. Hotel Plaža na licitaciji za najmanje 24 miliona. Na naplatu potraživanju čekaju radnici Vektra Boke, opštine Herceg Novi, lokalnog vodovoda. Regionalni vodovod tokom juna i jula Primorju isporučio maksimalne količine vode, slavine bile suve zbog slabih cijevi. Nova ukrajinska komanda na testu u Donjeckoj oblasti. Ruske snage približavaju se Slovjansku i Kramatorsku, dok Kijev očekuje višemjesečne žestoke borbe za ključna uporišta na istoku zemlje. Švedska plaća migrantima da napuste zemlju. Vlada nudi do 37.000 dolara za dobrovoljni odlazak, dok se pred izbore dodatno pooštrava migracijska politika.

Zlatna lopta čeka novog vlasnika, Messi se vraća Paris Saint-Germain sa 10 kandidata. Zlatna lopta je najprestižnija individualna nagrada u svijetu sporta, a izbor France Footballa ove godine slavi jubilarno 70. izdanje. Dan piše, advokati Montenegro Bonusa pisali specijalnom državnom tužilaštvu da provjeri kako je to preduzeće snabdjevalo kap strujom. Prijava protiv Mila i Lukšića, šteta oko 25 miliona eura.

Potpisani zajednička deklaracija i 7 sporazuma i memoranduma Crna Gora i Mongolija utvrdile saradnju. Preko 2000 penzionera potpisalo peticiju koja je upućena Skupštini, hoće da znaju kako udruženja troše novac.

0: servisne informacije.
1: Zbog blagog porasta saliniteta vode na izvorištu Orahovac obavještavaju se potrošači na području od Tabačine do Risna da voda nije upotrebljiva za piće. Voda se ne može koristiti za piće ni na potezu od Starog grada do Škaljara, a tu je i područje Mula, Prčanja, Stoliva, Strpa, Kostanjice, Trojice, Pržice i Kavča. Nadležne službe obavljaju pojačane kontrole i o svim promjenama potrošači će biti blagovremeno obaviješteni, navode iz gradskog vodovoda. Zbog planiranih radova na mreži, danas će do 15 sati bez struje ostati Palata Tripković i potrošači u blizini, od 10 do 10.30 zgrade Krulex i Blata, od 10 do 11 sati dio potrošača na potezu od Crkve Svetog Nikole do Crkve Svete Ozane, Parilo i Tabačina. Nacrt odluke o utvrđivanju lokacije za uklanjanje postojeće trafostanice, izmještanje podzemnih kablovskih vodova i izgradnju distributivne trafostanice Prčanj N na javnoj raspravi još danas i sutra. Zainteresovani svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti preko građanskog biroa opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati rade doktorke Tatjana Radošević-Hajtnik i Milica Krivokapić, do 12 sati dr. Mihajle Riškov i doktorka Tanja Kijac. Od 14 do 21 sat doktorka Nataša Đonović i dr. Vladislav Pejaković. U službi medicine rada do 14 sati doktorka Ana Bakić. U dječjem dispanzeru do 14 rade doktorka Biljana Đurović i dr. Vladimir Dedović. Od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktorka Gordana Popović, a u Risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. Rukovoditeljka Odjeljenja za socijalnu i dječju zaštitu, brigu o mladima i ranjivim društvenim grupama Opštinskog sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Milica Tomović bit će gošća magazina Grad danas od 10 sati. Pitanja se mogu postavljati putem telefona 032-325-842 i 325-843 kao i mailom radiokotor@etikom.me. Razgovor će voditi Predrag Nikolić. U današnjoj emisiji Ljetnje priče o pomorskoj prošlosti Boke, razvoju putničkog saobraćaja i njegovoj ulozi u nastanku organizovanog turizma govore novinar i publicista Siniša Luković, kustos Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru Ilija Mlinarević i novinar Dušan Davidović. Emisija je na programu Radio Kotora od 17 sati i 15 minuta, pripremila Nataša Janović.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme objavljene u rubrici Satirikon lista Politika. Građani traže život dostojan čovjeka, tako da je vlast često prinuđena da sputava njihove bolesne ambicije. Nije sramota izgubiti od boljeg, zato mi već vjekovima nemamo čega da se stidimo. Moj otac se borio za komunizam, a ja za socijalizam. Moj sin za kapitalizam, a unuk se bori za goli život. Kriminal je najbolji način da se uspostave pokidane veze između republika bivše Jugoslavije. Obračun vlasti i kriminala obavlja se na obostrano zadovoljstvo. Preduzeće je zatvoreno, ali se direktor brani sa slobode. Otkad sam uhvatio i sebe da lažem, mnoge stvari samom sebi ne vjerujem. Našao sam posao koji otvara sva vrata. Zaposlio sam se kao portir. Psihofizičke odlike domaćeg tajkuna. Sitna duša, ljepljivi prsti i pendžetiran obraz. Moja zubarka bi bila sjajan pokjeraš. Umjesto jedne trojke izvadila mi je par šestica.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnija.

0: 10 sati, poštovani slušalci, dobro jutro, dobrodošli u magazin Grad Radio Kotora. Pozdravljamo našu gošću, rukovoditeljku odjeljenja za socijalnu i dječju zaštitu, brigu o mladima i ranjivim društvenim grupama Općinskog sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, Milicu Tomović. Milice, dobrodošli u Radio Kotor.
1: Dobro jutro, bolje vas našla. Dobro jutro svim slušalcima Radio Kotora i hvala vam na pozivu.
0: Evo, veoma ste aktivni, a tim povodom smo vas i pozvali da prođemo kroz sve ono što radi vaša ekipa, ako tako mogu reći, na čelu sa gospođom Tanjom Krještorac. Podsjećamo i da pitanja se mogu postavljati putem telefona 032-325-842 i 325-843. Na početku, evo, što je novo oko vezano za ovu pripremu dokumentacije za izgradnju dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju?
1: Pa to mogu da kažem da nam je jedan od najznačajnijih projekata koji, jeli, igrom slučaja sada tek započinjemo. Doduše, mi smo na pripremi te ideje i da kažem, ulaganje napora da se to ostvari traje već par godina unazad, ali su nam tek ove godine pristigli urbanističko-tehnički uslovi za parcelu koju smo i htjeli namijeniti za izgradnju tog objekta. Trenutno uspostavljena je saradnja sa UNDP-em koji će nam pomoći da sva ta procedura, kreiranje projektne dokumentacije, idejnog rješenja i slično teče, da kažem, glatko i nesmetano. Mi smo sad za sad prikupili podatke vezane za projektni zadatak. U tome su nam pomogli kako već postojeće institucije, odnosno javne ustanove, dnevni centri za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju koji funkcionišu na teritoriji države. Također smo se konsultovali sa Centrom za autizam iz Osijeka, odakle su nam stigli uputi i preporuke koje su jako značajne i primjenjive. A također moram da pomenem da su nam tu kao saradnici i partneri dva udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju, koji su nam također uputili, da kažem, korisne komentare i predloge šta bi trebalo uvažiti u ovoj pripremnoj fazi kako bi se kreirao što bolji planski dokument, projektni dokument, kako ne bismo naknadno realizovali neke dodatne stvari ili ti radili, da kažem, u skladu sa vremenom i prioritetno od samog starta, jer to što se kreće od, da kažem, praznog prostora treba iskoristiti kao prednost, a ne baš kao opterećenje ili da nas to u nečemu priječava, već da ispunimo zadatak kakav želimo na kraju da imamo i predvidimo sve što bi, jeli, djeci i mladima sa smetnjama u razvoju koji su naši sugrađani trebalo kako sad, tako i u budućnosti.
0: Postavljam neke naznake gdje bi mogao da se gradi ovaj centar?
1: Pa svakako, ti urbanističko-tehnički uslovi su dobijeni za parcelu koja se nalazi u industrijskoj zoni u blizini Kipsa. Svi znamo gdje je ta lokacija. Tako
0: što
1: da
0: kažu iskustva, vi pratite sve to što kažete, neke komparacije morate imati i uvidu ono kako se to radi. Koje su onako osnovne djelatnosti ovog centra? Koji uzrast
1: namijenjen je, odnosno bit će namijenjen djeci i mladima. Svakako to je uzrast, naravno, od novorođenčadi do nekih 27 godina, budući da je komplementarna tome usluga 27+, jer taj uzrast već prevazilazi djecu i mlade i potrebne su neke druge vrste specijalizovanih usluga. Uglavnom, ustanova ovakvog tipa pruža prije svega takve specijalizovane tretmane kojih je u našem gradu prilično malo, te se roditelji snalaze i nužno je da pomoć i podršku traže van našeg grada, čak i van države, što nam je uvijek bilo nekako bolno saznanje i naprosto još bolnije što svi napori koje smo par godina unazad ulagali su tek došli sada kao rezultat, ali eto, to nas neće spriječiti da radimo na tome što bolje i što efektnije da bismo došli do ustanove kakvu želimo da imamo.
0: Jeste li optimistični, znači, da bi to moglo skoro da se desi?
1: Pa iz UNDP-a nam prilično daju vjetar u leđa. Mi smo potpisali već jedan memorandum o saradnji i slijedi nam potpisivanje takozvanog engagement facility-a, što bi dalje bilo usmjereno na budžetiranje i obavez opštine u tom pravcu. Tako da do kraja godine očekujemo da planski dokumenti budu gotovi, kako nam i navode naši partneri. Tako da se tome nadamo za ovu godinu. Izgradnja će sigurno zahtijevati neko vrijeme, ali moramo ispoštovati procedure i to je nešto što sigurno traži dosta vremena, ali opet kad se krenulo, završit će se. Eto, to je optimizam.
0: A kad je riječ o kadrovima, ko radi?
1: To je jedan od većih problema, budući da je ustanova specijalizovanog tipa i podrazumijeva tretmane namijenjene djeci sa smetnjama u razvoju, a osim tretmana i radno-okupacione terapije, psihosocijalnu podršku kako za djecu, tako i za roditelje i članove porodice te djece, razno razne aktivnosti vezano za fizioterapeuta, fizičke aktivnosti, kako da kažem, bilo šta što unapređuje kvalitet života te djece, bilo da utiče na zdravlje, na socijalizaciju ili na sam tretmanski vid kad je u pitanju bilo koja specifična smetnja. Kadar je svugdje problem. Eto, ako bismo sad razmišljali o kadru kad smo na početku, da kažem, pripremi dokumentacije za izgradnju, to bi nas sigurno obeshrabrilo, ali eto, to nije problem koji imamo samo mi, već sa svih strana se ustanove takvog tipa ili bilo koja ustanova socijalne i dječje zaštite žali i, da kažem, kuburi sa nedostatkom kadra. Evo da povežem samo sa jednom činjenicom da smo i sada prilikom izmjene odluke o stipendiranju prošle, ali ćemo i ove godine, te neke pomažuće i defektološke struke uvesti u sistem stipendiranja kao prioritetne. To je neka razlika u odnosu na prethodni period, pa eto, možda se od takvih stimulusa krene u kreiranje novog kadra, pa do izgradnje to bude izgrađen kadar.
0: Da, dok se završi taman fakultet ili neka adekvatna škola. Koliko je, imate li možda neku informaciju, odnosno pregled, koliko ima djece, odnosno mladih, kojima je potrebna ova vrsta pomoći, koji imaju neku smetnju u razvoju?
1: Ovako, to je nešto sa čime naša država ima veliki problem, a to su statistički podaci. Oni nisu sistematizovani na jednom mjestu, već ajde ovdje u Kotoru, primjera radi konkretno u našem sekretarijatu, mi uspijevamo zbog dobre saradnje sa lokalnim centrom za socijalni rad, lokalnim domom zdravlja. Kroz naš sekretarijat funkcioniše komisija za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama i nekako smo, također da ne izostavim resursni centar za sluh i govor, tim saradnjama smo uspjeli da na neki način sistematizujemo podatke, uporedimo ih i dođemo do određenog broja, s tim da to sigurno nije konačno i nije najtačnije, u državi, na primjer, većina tih dnevnih centara licencirana je za otprilike 30 korisnika. Naš je plan, što je već evidentirano u projektnom zadatku, da taj centar bude za 60 korisnika. Što je, eto, da kažem, i blizu potrebe, a vjerujemo, mislim, nažalost da taj broj raste, ali to nas definitivno onda i opominje da ovakvih usluga mora da bude i da se što više posvetimo jednom ovako značajnom projektu.
0: I kakva je uspješnost rada dnevnih centara? Imate li tu neku informaciju?
1: Imamo, da. Također plan nam je bio da ih posjetimo u što većoj mjeri. Za sada smo realizovali posjet u dnevnom centru u Budvi i ovim putem ih pozdravljamo i zahvaljujemo na toj prilici. Osjetan je uticaj na kvalitet života tih porodica. Uh-huh. Jer naprosto kada znate da je to jedna ustanova koja je licencirana, specijalizovana, koja je u vašem gradu, koja ne zahtijeva da vi morate zakazivati, odvoditi djecu, plaćati dodatno tretmane, jer svi smo svjesni koliki je to financijski udar za jednu porodicu, da nudi prevoz, nudi ishranu, a da ne govori po strani sve to kada nudi usko specijalizovane tretmane pomoć, i stručnu pomoć i kadar.
0: Postoje neke predrasude po vama? Kako se s tim borimo kao društvo?
1: Uopšteno ili uopšteno, prema toj kategoriji?
0: Vrsti, da.
1: Postoje, sigurno. Postoje. Mislim, kroz... Ajde, vidimo mi to. I svi smo ih sigurno doživjeli. Kako kroz školu, kako kroz društvo.
0: Dobro, traume odrastanja.
1: Jeste. Ali, ne znam, mislim da se malo promijenila slika. Jer se iskreno nadam, makar u ovom pravcu, vidim da su roditelji ojačali, jer nažalost nisu imali dovoljnu institucionalnu podršku i onda je sve palo na njihove snage i mišiće i onda je neko zapravo bilo iz te populacije, bilo iz kategorije osoba s invaliditetom, drugih manjinskih ili ranjivih grupa, ta pojava nevladinog sektora koji uvijek bude, ajde, prvi na čelu sa promocijom nekih novih aktivnosti, zahtjeva ili slično, opet ukazivanja na nedostatke zakona, strateških akata koji tretiraju te pojedinačne ranjive grupe. Mislim da, ajde, sa njihovom pojavom da se nešto u našem društvu i našoj svijesti mijenja, ali bi to moglo biti mnogo bolje.
0: Dobro, s tom porukom da završimo ovaj prvi krug, prvu temu, da ne bi sljedeću prekidali marketingom. Sad ćemo možda minut ranije pustiti marketing, pa ćemo nastaviti razgovor sa našom gošćom, rukovoditeljkom odjeljenja za socijalnu i dječju zaštitu, brigu o mladima i ranjivim društvenim grupama Opštinskog sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, Milicom Tomovićem.

0: Klinika Budva.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
4: I 17, pratite magazin Grad, gošća Milica Tomović iz Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, znači rukovoditelj odjeljenja za socijalnu i dječju zaštitu, brigu o mladima i ranjivim društvenim grupama. Milice, sada bih želio da čujemo nešto vezano za konkurs za stipendije. U susret ste objavili...
5: Nismo još uvijek, ali
4: druga je godina zaredna sprovođenja nove odluke. Što tu ima konkretno da se ovako kaže?
5: U prethodnom segmentu malo sam dotakla tu temu. Prošle godine tu je nakon usvajanja nove odluke započeto sa primjenom te novine, odnosno stipendiranjem dvije vrste stipendija za izuzetnost, što bi značilo da ostaje se pri principu stipendiranja studenata sa prosjekom 9 i više, ali i za prioritetne studije o kojima u periodu prije raspisivanja konkursa istražujemo, odnosno konsultujemo kako institucije lokalnog i državnog sektora na nivou grada, tako i Zavod za zapošljavanje, i u saradnji sa našim sekretarijatom za preduzetništvo donosimo konačnu listu prioritetnih studija nakon što ti podaci budu sistematizovani i budu na kraju krajeva svojevrstan odgovor na potrebe koje su nam uputili, odnosno koje su nam upućene od strane naših institucija. I te se stipendije odobravaju bez obzira na visinu prosjeka ostvareno u prethodnoj godini studija. Što je, da kažem, jedan od načina da se odgovori na potrebe, kadrovske potrebe ovoga grada, i vidimo da je to prošle godine naišlo na pozitivan odjek. Vjerujemo da će i ove, i evo sada kad nakon ljetnih mjeseci sad nam se svi studenti pripremaju, već pozivaju i informišu se oko nastupajućeg konkursa, tako da po principu prošle godine konkurs će biti sličan, dokumentacija će biti jasno iskazana, a očekujemo ga negdje do sredine oktobra mjeseca kada se završe svi formalno upisi i kako na osnovne, tako i na master studije i ostale, da kažem, procedure. Tako da sačekamo tu sredinu oktobra i bit ćete blagovremeno informisani naši studenti.
4: Kada je riječ o rangiranju ovih visokoškolskih ustanova, ima ljudi koji se bune zašto mu dijete nije dobilo stipendiju, ako je na nekom, uslovno rečeno, kako se kaže, jačem fakultetu, a dobije nekog za koje misli da se tako na tom fakultetu ili akademiji tek tako prolazi.
5: Razumijete, ovo je bio svojevrstan odgovor upravo na to. Mislim, sad mi ne možemo zalaziti u razliku između, ajde, često naiđemo na taj komentar privatnih i državnih fakulteta. To je zaista nešto što ne možemo, da kažem, uvažiti, zato što je i na državnom nivou tako izjednačeno i nema potrebe za bilo kakvom diskriminacijom. Zato je tu i prosjek kao kriterijum, a ova varijanta za prioritetne studije je nešto što je lično naše, da kažem, grada, kao odgovor na potrebe, odgovor na istraživanje i ja mislim da ohrabruje studente koji, kao što ste naveli, studiraju neke u principu teže fakultete na kojima je sigurno teže ostvariti neki visočiji prosjek, na kraju krajeva i stipendiju, budući da je u većini gradova i na državnom nivou taj prosjek jedan od bitnijih kriterijuma za ostvarivanje prava na stipendiju. Eto, time smo mi probali da odgovorimo kako na te komentare, a tako i na potrebe koje imamo na lokalu. Pa se nadamo da će to uspješno dati rezultati i na duže vrijeme.
4: Imate li brojke koliko će biti stipendija, koja visina?
5: Sad za sad nemamo konkretan broj, jer to zavisi od iznosa sredstava koji nam je preostao za tekuću budžetsku godinu. Iznos stipendije za izuzetnost, odnosno za studente koji imaju prosjek iznad 9, iznosi 200 eura mjesečno u toku 10 mjeseci, dok za prioritetne iznosi 300 eura mjesečno, također u istom periodu u toku 10 mjeseci. Tako da je to prilično lijepa cifra. Ajde, vjerovatno u ovom periodu je i teže studirati s obzirom na cijene i sve troškove, to sam sigurna, u odnosu na neki raniji period, ali ako smo osluškivali i to i potrebe, a i to, ovo će biti, ja mislim, dobar način da se podrže studenti.
4: Stipendije su bespovratne bez obzira...
5: Tako je. S tim da studenti...
4: Odgovori poslom u opštini koje...
5: S tim da su studenti dužni da se obrate opštini, odnosno jeli organu koji odobrio stipendije, i daju na raspolaganje svoj radni angažman nakon toga.
4: Dobro. Slijede kreiranja lokalnih akcionih planova za unapređenje socijalne dječje zaštite i za mlade.
5: Tako je, tako je. To su naši strateški akti koji, kada ne postoji neka formalna odluka koja rješava određeno pitanje, tu su nam strateški akti koji će lakše donijeti, da kažem, i uređeno donijeti aktivnosti koji će se ticati određene kategorije društva. Lokalni akcioni plan za unapređenje socijalne zaštite je opsežan strateški dokument. Mi smo trenutno dobili povratnu informaciju vezano za članove radne grupe koja će ga izrađivati. Tu su predstavnici institucija na nivou opštine, koje bi bile jeli krucijalne za doprinos u ovoj sferi i ovim temama, a također i predstavnike nevladinih organizacija koji se bave nekim od kategorija koje bi bile uključene kao prioritetne u okviru lokalnog akcionog plana za unapređenje socijalne i dječje zaštite. Tako da kažem, to su akti koji podrazumijevaju set aktivnosti namijenjene za određene kategorije društva. U ovom slučaju, kada je u pitanju socijalna i dječja zaštita, nama se istraživanjem pokazalo da su tu pripadnici materijalno ugroženih kategorija, osobe sa invaliditetom, da su tu također pripadnici repopulacije, a prevashodno i djeca sa smetnjama u razvoju i mladi u riziku. Tako je i kada je u pitanju lokalni akcioni plan za mlade, predviđa set aktivnosti namijenjen mladima, njihovom aktivizmu, kvalitetnom provođenju vremena, obrazovanju, kulturnoj ponudi i tako slično. Tako da tu uz pomoć lica koji su predstavnici relevantnih institucija osmišljavamo programe koji će odgovoriti na izazove i potrebe odgovarajućih kategorija društva koje tretira taj lokalni plan.
4: Dobro. Nastavljena je i saradnja sa osnovnim školama po pitanju produženih boravaka, to je veoma važna priča.
5: Da, tako, to je aktuelna tema, ovako, tokom ljetnih mjeseci, naravno, pustili smo škole na zasluženi odmor, nekako nijedna tema, u radu našeg sekretarijata uvijek je aktivno, jedino škole budu onako ispoštovane tokom raspusta i ta oblast obrazovanja malo tu bude na pauzi, ali već od 1. septembra to krene vrlo aktivno i naravno obnovljena je ta saradnja koja traje već unazad 4 godine sa svim osnovnim školama na teritoriji opštine, jer od kada se iskazala potreba za tim, naš sekretarijat iznalazio je načine i u saradnji sa Ministarstvom prosvjete nekako smo dobili zeleno svjetlo, iako to u načelu nije naša nadležnost direktna, već nadležnog ministarstva, ali budući da je to potreba naših roditelja i naše djece, vrlo smo spremno izašli u susret da finansiramo opremanje tih prostora u osnovnim školama, ali i da finansiramo angažovanje potrebnog kadra kao što su učitelji, vaspitači, higijeničari i slično. Tako da nesmetano se to sprovodi unazad 4 godine i zaista na radost i kvalitet što osjećaju, ja mislim, prevashodno roditelji, ali i djeca.
4: Imamo nekoliko pitanja slušalaca. Zašto općina Kotor u saradnji sa nadležnim službama ne zabrani prodaju proizvoda snus na kioscima, za koji je poznato da izaziva zavisnost kao droga i od koje se dobijaju teške neizlječive bolesti kao kancer i ostale? Mislim, ovo su pitanja, sam ne znam koliko su vaše nadležnosti, ali ukoliko ste voljni možete odgovoriti.
5: Pa, prilično nisu, ali što bih htjela da kažem, a što jeste vezano za rad našeg sekretarijata, to je rad naše kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti i rizičnih ponašanja, koja već godinama unazad sprovodi program primarne prevencije kroz osnovne i srednje škole, što znači da sa učenicima dijeli saznanje i preventivno reaguje upravo vezano za pojavu i još nekih drugih supstanci, a također kako je vrijeme donijelo. Znam da je i ta tema vezano za snus aktuelna i da se o njoj govori, pogotovo o štetnosti iste, tako da znam da tu vršimo preventivnu ulogu, a za bilo koju dalju zaista nismo, ne bismo se ni smjeli upuštati, niti smo odgovorni. Naravno, dijelimo zabrinutost kao i naš slušalac, ali mislim da bi se toga trebalo prihvatiti prilično veće institucije od našeg sekretarijata.
4: Pitanje se odnosi na moguću saradnju opštine Kotor i Doma zdravlja nadležnim institucijama kako bi reagovali prema roditeljima koji ne vakcinišu svoju djecu, jer slušalac smatra tako ugrožava i drugu djecu i ostalo stanovništvo.
5: Te se teme zaista ne bih doticala, nekako je preozbiljna i aktuelna je i namijenjena je nekim drugim licima da o tome
4: govorim. Hvala u svakom slučaju za komentar. Da li opština Kotor u saradnji sa drugim institucijama kontroliše rad u supermarketima, ali na nekim festivalima tokom sezone gdje, kako kaže slušalac, maloljetnici rade teške fizičke poslove koji nisu primjereni njihovim godinama?
5: Pa evo, mogu se uhvatiti za taj dio vezan za festivale i slično. Znamo da znaju biti angažovana maloljetna lica i, da kažem, uz želju i saglasnost roditelja. Tako da na to, bez toga svakako ne podržavamo. Ali
4: koja je donja granica za djecu?
5: Nisam upoznata. Ali mislim da je, nisam upoznata tačno, ali mislim da je 15 godina. Uh-huh. Mislim da je 15 godina. Ali svakako nismo imali, da kažem, mi iskustva ili problema sa takvim situacijama. A za rad supermarketa, izvinjavam se, i slično, to nije prostor gdje bismo mi mogli reagovati, možda neka inspekcija. Uh-huh. Tako da, ako je to veliki problem, onda podržavam kritiku i upućeno pitanje.
4: Da li opština u saradnji sa drugim opštinama i bolnicama radila neka ozbiljnija istraživanja zašto je u našem gradu sve više slučajeva kod djece iz spektra autizma?
5: Nažalost, to se pitanje postavlja, ali to pitanje nije zaslužilo da se laički na njega odgovara. Eto, ja bih to rekla, jer mislim da je to nešto što mora i treba biti samo u rukama struke.
4: Na koji način građani koji se nađu u stanju socijalne potrebe mogu direktno da vam se obrati i ostvare svoja prava?
5: Svakako za početak u prostorijama sekretarijata, prvi sprat opštine, kancelarija broj 18, da budemo precizni, tu se sve informacije mogu dobiti na licu mjesta, a vezano za prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite koje naši sugrađani mogu ostvariti. Naravno, ne uzimamo čak ni obzir rad sa strankama, kod nas uvijek je aktivno i živo, tako da bez obzira i na tu činjenicu uvijek uvažimo stranku koja sigurno ne dođe sa željom da nas vidi, nego da nešto zaista ostvari i neku potrebu zadovolji i podijeli sa nama nešto na što bi mogli mi da utičemo ili da riješimo.
4: Evo, za sam završetak ovog razgovora, otprilike tu je neki pola sata smo već imali, trebamo neki sport da pustimo, to je također vaša djelatnost, ali ovako direktno sa terena, što bi rekli. Još jedno pitanje, na koji način sarađujete sa Centrom za socijalni rad i lokalnim nevladinim organizacijama kako bi pomoć stigla do onih kojima je najpotrebnije?
5: Centar za socijalni rad, ja ću to uvijek reći i potvrditi, je nama ozbiljan partner u ovoj ozbiljnoj temi, nekako prednost što smo mi mala sredina ide nam na ruku i kako poznanstva, tako i stručnost zaposlenih u centru nama uvijek doprinese što boljoj realizaciji našeg dijela posla. Tako da tu sam uvijek zahvalna i na njihovoj pomoći pruženoj nama, što u logistici, podacima, a i sa druge strane, od strane sekretarijata, kada centar nije u stanju, budući da zavise od sredstava države, tu smo i mi kao lokalna samouprava uvijek da pomognemo, tako da se smo nekako, uvijek bude tu povratna informacija na pravom mjestu, kako od strane nas ka centru, tako i obratno, i na tome sam uvijek zahvalna. Podaci koje dijelimo su uvijek izdati na profesionalan način i korišćeni samo u cilju da se zadovolji potreba građana i riješi specifična situacija ukoliko se neko od građana u istoj pronađe, izdavanjem nekih odobravanjem prava na neke od materijalnih davanja ili usluga socijalne i dječje zaštite. Osim centra, naravno, tu su nam i Dom starih Grabovaca, kojima imamo savršenu saradnju po pitanju realizacije usluge socijalne zaštite, pa i dječje zaštite. I to već godinama traje i unapređuje se i zaista kvalitet realizacije tih usluga kao što su gerontoprogram, kao što su pomoć u kući za porodice sa djecom sa smetnjama u razvoju, dnevni boravak koji funkcioniše u naselju Rakite. Mi zaista tu nemamo riječi kada je u pitanju kvalitet realizacije tih programa. Također i resursni centar, oni se kao partneri uvijek nađu. Kroz resursni centar funkcioniše dnevni boravak za djecu sa smetnjama u razvoju, koji je uvijek bilo nazvano privremenim rješenjem do osnivanja dnevnog centra kao ustanove o kojoj smo na početku razgovarali, ali to i dalje prelazno rješenje traje i svoje mjesto našlo u resursnom centru. Tako da sa institucijama socijalne i dječje zaštite zaista sarađujemo na besprekornom nivou, a tu je naravno i NVO sektor koji je podržan kako kroz konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju projekata NVO-a. Mi smo tu u možda ovo odjeljenje u direktnijoj saradnji sa nevladinim sektorom i lokalnim organizacijama osoba s invaliditetom, a svakako tu prednjači NVO IMI Boke, a moram pomenuti naravno i dva udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju, Kreni promijeni i Srce srcu, koji zaista daju doprinos u ovoj oblasti koja trenutno nije u dovoljnoj mjeri, da kažem, rasprostranjena i unaprijeđena, ali se trudimo da takva bude.
4: Milice, želim vam puno uspjeha u daljem radu na dječjoj zaštiti, brizi o mladima i prema ranjivim društvenim grupama i da vam se zahvalim na današnjem razgovoru.
5: Hvala i vama.
4: Bila je to Milica Tomović iz Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti. Mi nastavljamo program Uz malo muzike, a zatim i Uz aktuelne sportske priloge.

0: peto izdanje festivala etnološkog filma Risan 2026 posvećeno porodici i porodičnom nasljeđu nedavno je svečano otvorio predsjednik Crne Gore Jako Milatović, koji je nakon programa razgovarao sa Mihajlom Moškov.
1: Dobrodošli još jednom u opštinu Kotor, u Risan, na ovaj festival. Evo, pogledali smo dva kraća dokumentarna filma naših polaznika sa radionica i dokumentarni film autorke iz Gruzije, to je redateljke. Kakvi su neki utisci?
2: Pa meni je prije svega veliko zadovoljstvo što sam večeras ovdje u Risnu, što sam bio u prilici da prisustvujem otvaranju petog po redu, sad već je to jedna velika tradicija, petog po redu festivala etnološkog filma ovdje u Risnu, da na taj način iz institucije predsjednika snažno podržim ovo što se dešava u Risnu, da pohvalim zaista sve ove ljude, sjajne ljude koji stoje iza ove ideje, koji su ovu ideju i sada već veliki projekat nosili sve ove godine. Da pohvalim naravno i podršku koju su dobili od opštine Kotor i negdje i da pozovem naravno možda i sve ostale donosioce odluka da dodatno u narednom periodu podrže ovaj projekat. Mislim da je i ovo mjesto, da je Risan sjajno mjesto upravo da ovakav festival u narednom periodu dodatno negdje dobije i jedan novi sjaj. Drago mi je i da je ovo već druga godina za redom, da festival ima školu dokumentarnog filma za naše najmlađe. Večeras smo vidjeli dva sjajna kratka dokumentarna filma upravo polaznika u toj školi. I zaista moram da kažem da smo svi ovdje bili ponosni na to što su oni uradili sa svojim mentorima i radujem se da ovo možda postane i tradicija, da se vratim i naredne godine ovdje u Risan upravo i da dodatno i vlada Crne Gore podrži upravo ovakav jedan sjajan festival.
1: Kako vam se sviđa ovaj ambijent? Znate li da je ova ulica ovdje jedna od najstarijih, možda čak i najstarija u Crnoj Gori?
2: Pa ja mislim da nikome u Crnoj Gori, a posebno ovdje u Boki, ne treba dodati

0: da ovakvim palatama koje pričaju upravo tu priču o jednom risnu koji je bio mjesto donošenja velikih odluka, značajno mjesto za cijelu Boku, da mu vratimo negdje onaj stari sjaj.
1: Puno vam hvala za ovaj razgovor i hvala još jednom što ste uljepšali ovo večer.

U Kotoru će u subotu 26. septembra biti održan treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026, koji organizuju Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Predviđena plivačka ruta u dužini od 8 km je na relaciji Perast-Dobrota. Start je između Peraških ostrova u 10 sati, a cilj je ponta specijalne bolnice za psihijatriju ispod crkve Svetog Matije. Cilj ovog humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava koja će omogućiti bolje bolničke uslove za pacijente. Zainteresovani plivači i plivačice za učešće na maratonu mogu se prijaviti tako što će kontaktirati pomenuta sportska društva. Pozivamo sve društvene odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54. Poštovani slušalci, bila je to posljednja informacija u magazinu Grad Radio Kotora za srijedu 9. septembar. Ponovo smo sa vama sutra od 10 sati.

Emisija Gradi Vi, kontakt program i danas je sa vama do 11 sati i 20 minuta. Nova vijest iz gradskog vodovoda: obavještavaju potrošače na području od Tabačine do Risna da je voda sada upotrebljiva za piće. Istovremeno obavještavaju se potrošači koji se snabdijevaju vodom iz rezervoara Škaljar i Trojica da voda nije ispravna za piće. Zbog nedovoljne količine vode isporučene od strane regionalnog vodovoda, bilo je neophodno uključiti vodu sa izvorišta Škurda, što je dovelo do blagog povećanja saliniteta. Ovo se odnosi na područje od Starog grada do Škaljara i naravno područje Mula, Prčanja, Stoliva, Strpa, Kostanjice, Trojice, Pržica i Kavča. Iz CEDIS-a podsjećaju danas do 15 sati bez napajanja strujom Palata Tripković i potrošači u neposrednoj blizini, a iz Udruženja penzionera informišu svoje članovi i članice da organizuju jednodnevni izlet krstarenje s Kadarskim jezerom 25. septembra. Zainteresovani za sve informacije mogu se javiti svojim mjesnim udruženjima ili na broj telefona 067 683 133. Inicijativa mladih s invaliditetom Bok je izradila 3 video spota o licenciranim uslugama koje pruža osobama s invaliditetom i porodicama djece s invaliditetom. Kako je danas saopšteno Radio Kotoru, njihov cilj je da se na jednostavan i razumljiv način predstavi što svaka od usluga personalne asistencije, pomoći u kući za odrasle i pomoći u kući za roditelje djece s invaliditetom podrazumijeva i kakav značaj ima za svakodnevni život korisnika i korisnika. Podsjetimo, sve 3 licencirane usluge i Mi Boke pružaju se od novembra 2024.

Iz gradskog vodovoda upravo stiže informacija zbog kvara na glavnom distributivnom cjevovodu, potrošači na području Krive ulice i Svetog Stasija iznad magistralnog puta, kao i potrošači na području Ljute, bit će bez vode danas do 14 sati.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Iz gradskog vodovoda obavještavaju potrošače na području od Tabačine do Risna da je voda ispravna za piće. Istovremeno obavještavaju se potrošači koji se snabdijevaju vodom iz rezervoara Škaljari i Trojca da voda nije upotrebljiva za piće. Ovo se odnosi na područje od Starog grada do Škaljara kao i na područja Mula, Prčanja, Stoliva, Strpa, Kostanjice, Trojce, Pržica i Kavča. Studente i studentkinje iz pobratinskog grada Santa Barbara koji borave u Kotoru primio je predsjednik opštine Vladimir Jokić. Susret sa predsjednikom Jokićem bio je prilika za razgovor o značaju ovakvih razmjena koje dodatno osnažuju prijateljske veze dva pobratinska grada i otvaraju prostor za njihovo dalje povezivanje, posebno među mladim generacijama. Javna debata povodom nacrta baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor bit će održana danas u Risnu na tribinu koja će početi u 18 sati u prostorijama malog mjesta Gabela. Pozvani su građani i građanke mjesnih zajednica Risan, Perast, Morinj, Kostanjica i Krivošije. Cilj je uključivanje lokalnog stanovništva u proces donošenja odluka i prikupljanje predloga i iskustava značajnih za zaštitu životne sredine. Danas u Kotoru 3 broda sa ukupno 3800 putnika. Promocija knjige Njeguši i sport autora Gojka Kustudića i Lazara Božovića bit će održana na platou tvrđave Trojca danas u 19 sati. O knjizi će govoriti recenzent Dragan Popadić i publicista Branko Krivokapić. Zbog kvara na glavnom distributivnom cjevovodu obavještavaju se potrošači na području Krive ulice i Svetog Stasija iznad magistralnog puta, kao i potrošači na području Ljute, da će biti bez vode do 14 sati. U prvoj utakmici sedmog kola domaćeg fudbalskog šampionata Sutjeska je sinoć kraj Bistrice pobijedila Mornar 1-0. Večeras od 20 sati u Tuzima igraju Dečić i Petrovac, a sutra u istom terminu Bokelju u Kotoru dočekuje Otrant Olimpik. Još će igrati Arsenal Mladost i Budućnost Jezero. Trenutna temperatura vazduha u gradu 26 stepeni, vlažnost 51%, pritisak 1014 milibara, danas sunčano do 35 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Radio Crne Gore. Vijesti.
1: Poslanik Ujedinjene Crne Gore Danilo Jokić potvrdio je za televiziju Crne Gore da neće glasati za smjenu predsjednika Skupštine Andrije Mandića, navodeći da je Mandić sa učešće povodom smrti Ratka Mladića izjavio u svoje ime i da u tome ne vidi ništa sporno. Nezavisna poslanica Jevrosima Pejović sa druge strane podržat će inicijativu Demokratske partije socijalista za razrješenje Mandića, potvrđeno je Vijestima. Crna Gora mora dodatno da ojača institucije i mehanizme za borbu protiv korupcije kako bi rezultati bili ozbiljniji, poručio je ministar pravde Bojan Božović na panelu korupcije u Crnoj Gori. Ines Mrdović iz nevladine organizacije Akcije za socijalnu pravdu ocijenila je da je naša zemlja izgubila bitku protiv visoke korupcije. Predsjednik Crne Gore Jakov Milotović sastao se u Ulan-Batoru sa predsjednikom vlade Mongolije Gombojavom Zadaharatom i predsjednikom parlamenta Sandangom, sa kojima je razgovarao o konkretnim koracima za nastavak odnosa između Crne Gore i Mongolije. Zvanični podaci Monstata potvrđuju ono što građani već osjećaju svaki put kada odu u prodavnicu, da cijene rastu tri puta brže od plata i penzija, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Filip Adžić. On navodi da su građani podržali ovu vlast očekujući bolji životni standard. Sindikat medija Crne Gore najoštrije je osudio prijetnje smrću upućene glavnom i odgovornom uredniku televizije E Drašku Đuranoviću i pozvao nadležne da bez odlaganja identifikuju osobu koja stoji iza prijeteće poruke i utvrde njenu odgovornost. Sukob Irana i Amerike širi se na vode zaliva i Ormuškog Moreuza. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je napala 10 plovila, među kojima su bila i dva američka, dok je američka vojska saopštila da je uništila 5 iranskih tankera. Istovremeno, Jordan je saopštio da je njegova PVO oborila 18 od 20 balističkih raketa lansiranih iz Irana. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopšteno je da su prema presjeku stanja operativno-komunikacijenog centra 112 na području Crne Gore jutros aktivni požari u 10 opština. Iz MUP-a navode da vazduhoplovi pomažu u gašenju više požara na području opština Nikšić i Pljevlja. I danas u našoj zemlji sunčano i toplo vrijeme, maksimalna temperatura do 35 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore, prvi program.
3: Vi slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: Klinika Budva. Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: popodnevni program Radio Kotora.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za srijedu 9. septembar. Danas možete slušati u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Ljetnje priče, u 14.15 Zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, 14.45 mali oglasi. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore, servis je u 16 sati, a Kotorska hronika u 16.30. Od 17 sati još jedan blok servisnih informacija. U današnjoj emisiji Ljetnje priče o pomorskoj prošlosti Boke, razvoju putničkog saobraćaja i njegovoj ulozi u nastanku organizovanog turizma govore novinar i publicista Siniša Luković, kustos Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru Ilija Mlinarević i novinar Dušan Davidović. Emisija je na programu od 17.15. pripremila Nataša Janović. Posljednji blok vaših malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Ladies and gentlemen.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i zaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Knjiga Beseda jedni drugima potrebni, čiji autor je doktor teoloških nauka, pisac i kolumnista Vladika Grigorije, mitropolit njemački arhijepiskop Dizeldorfsko-berlinski. Promovisana je 11. avgusta u Kotoru u porti crkve Svetog Nikole, a u organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotorske. Gostima i brojnoj publici koja je ispratila književno veče obratio se na početku arhijerejski namjesnik Kotorsko-tivatski, paroh Kotorski protojere i Stavrofor Nemanja Krivokapić.
1: Dobrodošli. Baš mi je uvijek lijepo da se okupljamo na ovako lijepom mjestu i na ovako lijepim povodima i drago mi je što pozdravljam okoliko, da svima okoliko broju, to jeste smisao ovih razgovora, da ima ko da čuje, a i koji da prokomentariše i da pita, bit će sigurno posle vremena i za to. Posebno mi je zadovoljstvo i čast da pozdravim naše večerašnje goste i velike prijatelje, drage prijatelje, prije svega biskupa preosvećenog mitropolita Grigorija, autora ove knjige o kojoj ćemo večeras govoriti. Isto tako, visokog prečasnog oca Borisa Brajevića, koji se odazvao, rado se odazvao da govori na ovu temu, o inspirativnu temu. Tu je naša Vilja, pozdravljamo i našu Vilju. Neposredan povod našeg večerašnjeg susreta i druženja jeste promocija knjige jedni drugima potrebni, mada mi uvijek koristimo svaku priliku da se srećemo, družimo, posebno kad čujemo da je u našoj blizini su nam dragi prijatelji, kao što smo čuli da ovih dana tu bio Vladika Grigorije, pa smo odmah se organizovali da ga dovedemo da nam kaže koju riječ. Tako da, eto, tu smo da se vidimo. Knjiga se zove jedni drugima potrebni, imali ljepšeg, imali hrišćanskeg, rečenice, misli, pa eto, divno povode da čujemo neke lijepe misli, jer to je uvijek, kažem, da se i kad se susrećemo, drago nam je kad se susrećemo sa ljudima koji imaju šta da kažu, kao što je večeras slučaj, pa eto da čujemo naše dragi goste šta će nam reći večeras o ovoj temi.
0: Moderatorka večeri, profesorica Ljiljana Čolan, podsjetila je na knjige koje je autor do sada izdao.
2: Vladika Grigorije je do sada izdao već nekoliko knjiga koje se rado čitaju. Ja ću samo pobrojati ih, biti sa drugim. Jedna naučna monografija Stampene 2018. koja nadilazi u običajni mitološki traktat i govori, kako sam Vladika kaže, o složenosti odnosa i veze na kojima počiva svijet, koji je jednovremeno i rajska dolina i dolina plača, a govori i o posebnosti zapisivanja svega onoga što jedan intelektualac otvorenog uma i srca otkriva i saznaje i životnim i čitalačkim iskustvom. U knjizi Gledajmo se u oči, objavljenoj 2019. godine, razgovara se na različite teme iz biografije samog Vladike. Razgovara se o odnosu crkve i društva, u knjizi ima i nekoliko vladikinih beseda, tekstova koji su putokazi i znakovi pored puta, a tu su i svjedočanstva ljudi različitih vjeroispovijesti i zanimanja koji su se susreli sa Vladikom Grigorijem. Ovom prilikom istakla bih misao našeg književnika i prevodioca akademika Ljubomira Simovića, koji u predlogu knjige ističe da je naš Vladika, pored državnih i crkvenih obrazovnih institucija, morao završiti i neku posebnu školu. Ta škola u kojoj su se učile teške, surove i dramatične lekcije bila je Hercegovina. Uslijedili su zbirke priče preko prada u kojima se govori o ljudima hercegovačkih prostora s kraja 20. vijeka, gdje Vladika pokušava da u te knjizi uspostavi na neki način ravnotežu između dva grama zla i jednog grama dobra na tom surovom prostoru. Osjećamo u ovim pričima nastavljača pripovjedne tradicije Petra Hočića, Ive Andrića, Meše Zelenovića. Roman Nedeska dvorišta posvećen je svim drugovima i drugaricama iz Piščevog života. Ti ljudi su postali junaci njegovog romana, suočili sa pošastima rata, zadržali su ljepotu rodne planinice u sebi, donijeli velike odluke i djelima pokazali svoju ljubav prema životu. O pitanjima vjere, ljubavi, rata, mira, svetosti, slave, nade, bola, patnje, prijateljstva, pokajanja, oproštaja, promišlja se u knjizi Stranac u šumi. Ovom knjigom Vladika je podijelio sa čitavcima dragoceno iskustvo modeštog života u Ostrogu i Trtušu, a sve što imamo samo je naša ako nesebično podijelimo sa drugima. Tako je ova knjiga postala veliki dar koji se i dalje prenosi, daruje čitanjem. I knjigu jedni drugima potrebni doživljam vam kao poseban dar. Vladika Grigorije daruje sebe drugima svojim besjedama. One nisu poređene hronološkim redom. Tematski su objedinjene u 7 kompozicijalnih dijelova, a čitavcima je dato da se slobodno kreću kroz knjigu i da biraju način na koji će je čitati.
0: Čovjek, kako je kazao autor knjige Vladika Grigorije, postoji samo sa drugim, pored drugoga i uz drugoga, kao izvora svog postojanja. On je poručio da bez potvrde drugog čovjeka ne možemo da kažemo da postojimo. Negacija je, ističe, strašna, to jest kada nas neko negira.
3: Kad mi negiramo drugoga, kad vrijeđamo drugoga, kad govorimo ružne stvari drugoga. Ima jedan filozof koga sigurno Boris voli, poznaje Levinas, on je govorio jednu mnogo lijepu misao, rečenicu koja se mi mnogo sviđa, koji je govorio, nemoj nikada zaboraviš da te kroz oči drugoga gledaju oči drugoga sa velikim D. Uvijek nas gledaju i Božji oči kroz oči drugoga. Kad vrijeđaš drugoga, vrijeđaš Boga. Ali kad vrijeđaš Boga, ti u stvari uvijek vrijeđaš sebe i povrijeđaš sebe kao ikonu Božiju. To sad idemo, ono što je rekao Miljenko Rijergović, kao kod Grigorija se ne zna kad je pripovijest, kad je propovijest, kad je povijest, kad je pripovijest, kako on kaže. Dakle, mene uvijek odvuče u tu propovijed, ali pogledajte tu stvar koliko je moćna riječ ovo što je mitropolit govorio. Vi kad kažete ružnu riječ nekome, čovjeku, zamislite ovu crkvu. To je kao da udarite strašnim maljem ovaj jedan kamen. Pa još jednu riječ, pa još jednu riječ, pa izbijete taj kamen. Zamislite sad crkvu koju je izbijena 1, 2, 3 ova kamena. Kako je to strašno? Zamislite čovjeka kome svaki dan neko govori ružne riječi. Kako ga destabilizuje, kako ga, što bi rekli, destroj, rastrojava ga, uništava ga, razbija ga. A mi tako olako koristimo teške riječi. A to je nezgodna je laž, jer ona u suštini, ona je razorna. I teška riječ je razorna. I zato je uvijek važno da pratimo, odnosno da pazimo na riječ. Jer riječ može da nas ubije i može da nas poživi. To je nevjerovatna moć. Nema ništa moćnije od riječi. I to što mi kažemo u početku reče riječ. Beše riječ i riječ beše u Boga. I Bog beše riječ. I kroz riječ sve je postalo što je postalo. Toliko, kako bi rekli, uzvišeno. I druga stvar koja je jako bitna kada već pričamo o knjigama i malo pazimo na vrijeme i na vaše zamislite da sauna nije loša stvar, pa da smo u sauni. Dakle, šta je jako važno da u suštini nas priča razgovor, to od čega su satkane riječi, što je, kako bi rekli, tkanje riječi, nas čini ljudima. Priča nas čini ljudima. Znate, kad vam je teško, šta vam je treba? Da s nekim popričate. Ali tako da popričate da vam on, što je rekao on, mislim, on je tako jedan zanimljiv čovjek što nas je podsjetio da nam šapa to govori. A šta to znači? To znači da pazi na svaku riječ, da pazi na našu dušu, da pazi na naše srce, da hoće da nas izgradi, da nas tako razbijene, povrijeđene, ponovo uspostavi.

0: Naš gost, osnivač i umjetnički rukovodilac folklornog ansambla Nikola Đurković Kotor, profesor Predrag Šušić. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme za slušalce Radio Kotora.
1: Baš mi je drago poslije nekog, da kažem, malo dužeg vremena da ponovo smo vaši gosti i da malo otvorimo neke teme iz oblasti sa kojom se mi susrećemo i radimo.
0: Direktan povod za vaše gostovanje je festival, Međunarodni festival folklora u Kotoru, koji će se održati od 10. do 13. septembra ove godine uz podršku Opštine Kotor i Turističke organizacije Kotor. Pa evo, prilika je da kažete ko će biti sve učesnici, šta je za sada definisano i kakva su vaše očekivanja.
1: Pa evo, moram da kažem da smo negdje i zadovoljni, s obzirom da smo imali dosta nekih, moram reći, organizacionih problema i dosta poskupljenje svih usluga i tako dalje, ali eto, snalazimo se koliko je moguće. Pomenuli ste već dugogodišnju podršku opštine Kotor kroz plan manifestacija, odnosno podrška manifestacija od posebnog značaja za grad. Tu je naravno i turistička organizacija koja nam uvijek neka vjetar u leđa daju, jer jednostavno bez financija jako je teško projekte ovog tipa realizovati. Ono što smo uradili u, moram reći, ipak godinu dana ovih priprema, to je da smo uspjeli za ovu godinu da obezbijedimo učesnike sa tri kontinenta. Znači, evo, po prvi put nadamo se da neće biti problema, jer još su samo vize u pitanju, znači da naši diplomatski predstavnici daju vize učesnicima. Znači, trebali bi da imamo učesnike iz Južnoafričke Republike, iz Bolivije, a pored njih, naravno, tu su i evropski, da kažem, predstavnici, grupe iz Slovačke, Hrvatske, Srbije i Grčke. Naravno, pored toga, nezaobilazan je naš ansambl i nadamo se i u učešću još jednog ansambla renomiranog iz Crne Gore, otprilike takva je neka koncepcija za ovu godinu. Sami neki, da kažem, plan i program aktivnosti festivala odvijat će se, znači, kao što ste rekli, od 10. do 13. septembra. Centralno, da kažemo, je otvaranje 11. septembra na ljetnoj pozornici od 19.30, gdje bi se trebali predstaviti svi ansambli učesnici, da na jedan, onako što kažu, fin, spektakularan način otvorimo festival. Također, planirana je ista, odnosno sličan, naravno, koncert i 12. septembra na ljetnoj pozornici, a 12. u jutarnjih satima, to bi bila subota, kad je dosta i što kažu i naši građani, to već ono što se čini mi se svidjelo prije svega Kotoranima, a to su sad već tradicionalni mini koncerti grupa učesnika po različitim trgovima starog grada, gdje bi oni u svojim mini programima od nekih pola sata kružili, što kažu, od trga do trga i predstavljali svoj repertoar.
0: To je svakako doživljava, ne samo za građane Kotora, nego i za brojne turiste koji posjećuju naš grad. Koliko je zahtjevna sama organizacija, to sam vas već pitala. Kažete, godinu dana ste se pripremali za ovu manifestaciju.
1: Pa evo, ja moram da kažem da pored svih ovih, da kažem, obezbeđivanja sredstava na različite načine, mi smo morali...
0: Prekinuću vas tu, reci samo onda da kažete koliko ukupno će biti sredstava, odnosno koštati sama organizacija i održanje festivala.
1: Pa evo, ove godine okrivno, mnogo, mnogo skromnije nego prethodne godine, iako kažem sve je poskupilo, ali jednostavno nismo mogli drugačije, znači negdje je otprilike budžet negdje na 40.000 eura, što je jako skromno za festivale ovog tipa. A ono što moram isto tako da kažem, da uporedim recimo sa upravo festivalom koji je prije nekoliko dana završen iz Užica, dakle nam i dolaze ovi naši gosti, gdje je samo država podržala festival koji je sličnog tipa kao naš, ali su oni recimo imali 300.000 samo od države, znači plus grad, plus sponzori i tako dalje, znate, to su neuporedive cifre, ali zaista ono što kažu, imaju viziju kako, na koji način da svoj proizvod, svoj grad, svoju državu nekako, da kažem, prezentuju i svijetu, jer ipak ta slika ne ide samo lokalno, ta slika ide svude u svijet.
0: Yes.
1: I to su neki utisci, a zaista utisci do dosadašnjih naših učesnika su baš onako na pravom nivou i evo baš susrećemo se sa drugim organizatorima festivala koji pitaju kad bi oni mogli to pa da napravimo neku saradnju i tako dalje, ali eto, o tom potom, ali jednostavno finansijska podrška, bez toga džabe su ideje, džabe ovaj rad, ako neko to ne podrži.
0: Mm-hmm. Koliko učesnika će ukupno biti?
1: Pa negdje oko 300 učesnika, znači očekujemo negdje oko 300 učesnika, plus mi ćemo imati tu neke interaktivne radionice gdje bismo svim grupama predstavili naš bokeški i crnogorski folklor prije svega, a također i te grupe sa kratkim prezentacijama da nešto i nas nauče, odnosno ostale grupe od njihovih tih narodnih igara i njihove tradicije. Uh-huh.
0: I gdje će tih 300 učesnika biti smješteno?
1: E pa eto, dobro pitanje, jer evo ove godine po prvi put smo se susreli sa još jednim problemom, jer eto, Kotor nažalost nema kapacitete za ne samo za 300, nego čak ni za jako mali broj učesnika koji smo uspjeli da smjestimo u Kotoru. Znači ove godine smo morali da ih selimo za Tivat, hotel Kamelija će većini njih biti domaćin. Prvi faktor su smještajni kapaciteti koji su ograničeni, a drugi naravno i onaj koji je bio u stvari presudan, to su zaista ekstremne cijene u odnosu na neke druge, a to su grupe od 30 i više ljudi, zaista to je velika cifra. Evo, samo neka izračunajte dnevni pansion za 300 ljudi, koliko to dođe, pa puta 3 ili 4 dana, to su jednostavno ogromna sredstva, tako da eto, morali smo nekako da se snalazimo, čak smo i neke učesnike skratili za jedan dan, da ne dođu 10. nego 11. da bismo i tu smanjili nešto, ali da ne ulazimo sad u taj, što kažu, detaljisanje, ali eto, smatramo da će biti kvalitetno, lijepo, da ćemo ga što je najbitnije održat i da otprilike nadam se poslati neku poruku da peti, ajde kažem, možemo reći neki mini jubilarni, da pokušamo da napravimo na pravi način, jer zaista imamo ljude koji bi željeli i koji bi htjeli da dođu, koji su kvalitetni, imamo i jedan zanimljiv mladu ekipu koja želi da se uključi u organizaciju, ali jednostavno volonteri, više što kažu, ovo nije vrijeme volontera, jako je teško, znači svako očekuje bar nekakvu nadoknadu, a rad je zaista mukotrpan i nije samo ono što se prezentuje na dan, dva ili tri u vrijeme trajanja festivala, nego i mnogo prije toga, a i poslije toga.
0: Koliko sad trenutno folklorni ansambl Nikola Đurković ima članova i gdje se obavljaju same pripreme uopšte za nastupe?
1: Folklorni ansambl Nikola Đurković je u broji preko 200 članova. Trenutno smo na pauzi, ali evo od 1. septembra krećemo ponovo sa radom. Radimo u velikoj sali mjesne zajednice u Škaljarima. To je možda već onako što kažu svim građanima prije svega poznato.
0: A kakvi su uslovi tamo za rad?
1: Pa evo, ne možemo da se žalimo što u nekakvom smislu, jer znamo kako i drugi rade, ali naravno da mi pokušavamo kroz neke razgovore i da vidimo da poboljšamo te uslove, jer sala je možda prostorno odgovarajuća, ali zato jako su nam teški uslovi što se tiče klimatizacije, jer ljeti, odnosno čim krenu topli dani, prevruće, ne može da se uđe, zimi je opet hladno, ne postoji ni klima uređaj ni bilo što drugo. Također nemamo adekvatan prostor za garderobu koja nam je izuzetno kvalitetna i vrijednost i svega, ali i ono što nam je najbitnije, obnovili smo je, ogroman broj sad je tu kostima, nošnji, ali jednostavno dešava se to da čim nešto neadekvatno se održava, da jednostavno to propada.
0: Znači nošnje čuvate tamo?
1: Jeste, imamo jednu malu prostorijicu koju smo adaptirali za potrebe garderobe, međutim ona je zaista mala, sad prevazila za potrebe, odnosno broj nošnji prevazilazi prostor, jer njih treba i vetriti na vrijeme, treba to čistiti, treba to održavati na određen način. Trudimo se koliko možemo, ali zaista i to nam je onako jedan veliki
0: problem. Imate li sve neophodne nošnje, treba li vam još nešto?
1: Ma uvijek treba, što se toga tiče, posebno ta bijelina i te košulje, to je nešto što se troši, to je nešto što jednostavno potrošni materijal, a skupo je. Ova djelatnost je jako skupa. Kogod evo sad i uđe neke sajtove ljudi, odnosno Terzija koji rade izradu tih nošnji, treba samo da vidi kakve su to cijene sada, znači cirka od 3 do 4000 i jedna crnogorska nošnja, pa vi gledajte što kažu za jedan plesni ansambl koji je 8 parova, to je 16 puta ta cifra, pa puta, to je samo crnogorska, pa plus bokeska, pa sve ostalo, tako da nas fundus je sad prebogat kad tako pogledamo, ali sa druge strane sve to treba održavati i ogromna je stavka koju treba da obezbijedimo na godišnjem nivou da bi te nošnje bile u iole dobrom stanju.
0: Kako se snalazite tu? Pretpostavljam putem sponzorstva?
1: Ne, sponzorstva zaista to više što kažu jako teško sem nekih, da kažem, prijateljstava i ljudi dobre volje, kojih je sve manje i manje. Naš osnovni vid finansiranja je nažalost članarina i od toga bukvalno moramo sve svoje neke rashode da planiramo i finansiramo.
0: A kolika je članarina na godišnjem nivou, recimo?
1: Članarina na mjesečnom nivou je 30 eura, znači s tim što mi imamo popuste, znači za drugo dijete iz porodice, također za neke, što kažu, socijalno ugrožene kategorije. Imamo ove mjesece, znači kad ne radimo tokom ljeta i zimskog raspusta, također nema članarine. Znači to su neke odluke upravnog odbora, ajde da kažemo da pomognemo tom roditeljskom džepu, jer sve, nažalost, se vrti opet oko roditelja i njihove volje da se djeca bave sa folklorom i sa bilo čim.
0: Ali ima veoma interesovanja kad kažete da ima 200 članova, to je onako cifra koja je
1: jeste
0: velika, što se toga znači da ima interesovanja za tradiciju, u tom smislu da se nastavlja.
1: Jeste, ima, jedino što opet moram tu da kažem, to je jedan problem generacija od srednje škole, pa što kažu ovih starijih, jer kod njih već opada neka motivacija, bez obzira što imamo zaista i pozive jako atraktivne i jako kvalitetne za putovanje i tako dalje, jednostavno kod ovih generacija već motiv opada, a posebno u tim periodu, znači od maja do oktobra, kad jednostavno sva djeca već sa 12-13 godina već traže posao negdje da rade, jednostavno u tom periodu su većina festivala, većina tih putovanja koja bi mogla da se organizuje, tako da svi gledaju nekako trbuhom za kruh, ono što kažu, da malo se snalaze, i onda su tu neke, da kažemo, problemi, ali moramo jednostavno i taj dio porodični da ispoštujemo, jer svaka porodica naravno mora od nečeg da živi.
0: Hvala vam još jednom na gostovanju, a da podsjetim da je gost danas u studiju Radio Kotora bio profesor Predrag Šušić, osnivač i umjetnički direktor folklornog ansambla Nikola Đurković Kotor.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme objavljene u rubrici Satirikon lista Politika. Građani traže život dostojan čovjeka, tako da je vlast često prinuđena da sputava njihove bolesne ambicije. Nije sramota izgubiti od boljeg, zato mi već vjekovima nemamo čega da se stidimo. Moj otac se borio za komunizam, a ja za socijalizam. Moj sin za kapitalizam, a unuk se bori za goli život. Kriminal je najbolji način da se uspostave pokidane veze između republika bivše Jugoslavije. Obračun vlasti i kriminala obavlja se na obostrano zadovoljstvo. Preduzeće je zatvoreno, ali se direktor brani sa slobode. Otkad sam uhvatio i sebe da lažem, mnoge stvari samom sebi ne vjerujem. Našao sam posao koji otvara sva vrata. Zaposlio sam se kao portir. Psihofizičke odlike domaćeg tajkuna. Sitna duša, ljepljivi prsti i pendžetiran obraz. Moja zubarka bi bila sjajan pokjeraš. Umjesto jedne trojke izvadila mi je par šestica.

Vijesti Radio Kotora. Izgradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju za 60 korisnika jedan je od najznačajnijih opštinskih projekata, ocijenila je za Radio Kotor rukovoditeljka Odjeljenja za socijalnu i dječju zaštitu, brigu o mladima i ranjivim društvenim grupama Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Milica Tomović. Planska dokumentacija mogla bi biti završena do kraja godine. Igrom slučaja projekat tek sada započinjemo, do duše na pripremi te ideje i ulaganja napora da se ostvari radimo već par godina unazad, ali su nam tek ove godine pristigli urbanističko-tehnički uslovi za parcelu koju smo i htjeli namijeniti za izgradnju tog objekta. Trenutno uspostavljanje saradnje sa organizacijom UNDP koja će nam pomoći da procedura kreiranja projektne dokumentacije, idejnog rješenja i slično teče glatko i nesmetano, kazala je Tomović u magazinu Grad. Studente i studentkinje iz pobratimskog grada Santa Barbare koji borave u Kotoru primio je predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić. Susret sa predsjednikom Jokićem bio je prilika za razgovor o značaju ovakvih razmjena koje dodatno osnažuju prijateljske veze dva pobratimska grada i otvaraju prostor za njihovo dalje povezivanje, posebno među mladim generacijama. Iz gradskog vodovoda obavještavaju potrošače na području od Tabačine do Risna da je voda ispravna za piće. Istovremeno obavještavaju se potrošači koji se snabdjevaju vodom iz rezervoara Škaljari i Trojica da voda nije ispravna za piće. Zbog nedovoljne količine vode isporučene od strane regionalnog vodovoda bilo je neophodno uključiti vodu sa izvorišta Škurda, što je dovelo do blagog povećanja saliniteta. Ovo se odnosi na područje od Starog grada do Škaljara, kao i na područje Mula, Prčanja, Soliva, Strpa, Kostanjice, Trojice, Pržica i Kavča. Javna debata povodom nacrta baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor biće održana danas u Risnu na tribinu koja će početi u 18 sati u prostorijama Malo mjesto Gabela. Pozvani su građani, građanke, mještani mjesnih zajednica Risan, Perast, Morinj, Kostanjica i Krivošije. Cilj je uključivanje lokalnog stanovništva u proces donošenja odluka i prikupljanje prijedloga i iskustava značajnih za zaštitu životne sredine. Promocija knjige Njeguš i sport autora Gojka Kustudića i Lazara Božovića bit će održana na platou tvrđave Trojica danas od 19 sati. O knjizi će govoriti recenzent Dragan Popadić i publicista Bra.

od, pardon, 19 sati. O knjizi će govoriti recenzent Dragan Popadić i publicista Branko Krivokapić. Međunarodni festival folklora Oj talasi talasajte, četvrti po redu u organizaciji folklornog ansambla Nikola Đurković-Kotor, bit će održano 10. do 13. septembra uz podršku Ministarstva kulture i medija opštine Kotor i turističke organizacije Kotor. Otvaranje manifestacije planirano je za petak 11. septembar na ljetnjoj pozornici od 19 sati i 30 minuta kada će se predstaviti svi ansambli učesnici. Najavio je za Radio Kotor snimač i umjetnički rukovodilac ansambla Nikola Đurković, Predrag Šušić. Promocija publikacije na Balkanskoj pruzi Lovćenom od Kotora do Kostance autora Anta Slovnića povodom Dana Pomorskog muzeja Crne Gore biće održana u petak 11. septembra u 20 sati. Gradska galerija Kotor sa zadovoljstvom najavljuje 9. internacionalni art festival za Sjeće palaci 19. septembra sa početkom u 20 sati 30 minuta na Trgu od oružja u Starom gradu. Tokom večeri festivala publika će imati priliku da pogleda po 18 samostalnih audiovizualnih prezentacija akademskih likovnih umjetnika koje će biti projektovane direktno sa fasada zgrade Starog grada. U prvoj utakmici 7. kola domaćeg fudbalskog šampionata Sutjeska je sinoć Kraj Bistrice pobijedila Mornar 1-0. Večeras od 20 sati u Tuzima igraju Dečić i Petrovac, a sutra u istom terminu Bokelj u Kotoru dočekuje Otrant Olimpik. Još će igrati Arsenal Mladost i Budućnost Jezero. Vaterpolisti Primorca sutra putuju za Beograd gdje će do nedjelje učestvovati na memorijalnom turniru Vlaho Orlić. Rivali su NAM Novi Beograd, Partizan, Vuljag Meni i selekcija Kazahstana. Nakon Beograda u Kotor NAM 3 dana dolazi ekipa Šapca i to će nam biti provjera pred start regionalne lige, rekao je trener Vido Lompar. Temperatura vazduha u Kotoru prema posljednjim mjerenjima iznosila je 30 stepeni, vazdušni pritisak 1013 milibara, a relativna vlažnost vazduha 67%. Vrijeme sutra pretežno sunčano i toplo, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti u popodnevnim satima u sjevernim predjelima uz promjenjivu oblačnost ponegdje kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, najčešće južnih smjerova, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno mogući jak. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23 stepena, najviša dnevna od 26 do 35 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste vijesti. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Hvala na pažnji.

Košarkaški klub Stars i trener Ivo Petović obavljaju upis novih članova utorkom i četvrtkom od 18 do 20, te subotom i nedjeljom od 10 do 12 sati u sali osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić u Dobroti. Telefon za informacije 069 650 186, 069 650 186. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti, Kotor, na duži vremenski period. Stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena je po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069 534 25.

0: Radio Crne Gore.
1: Novosti dana.
0: Novosti dana.
2: Uvaženi slušaoci, dobar dan. U najavi izdvajamo.
3: Vetingu policije neophodan, saopštio za naš radio potpredsjednik vlade Crne Gore Aleks Bečić.
2: Predsjednik Skupštine Andrija Mandić saopštio da nema većine za njegovu smjenu.
3: Sva pregovaračka poglavlja bi trebalo da budu zatvorena do kraja godine, a naredna međuvladina konferencija očekuje se u narednim sedmicama, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar.
3: Sukob Irana i SAD-a širi se na vode zaliva i Ormuškog Moreuza.
2: Požar je aktivni u 10 opština.
3: Sjutra sunce i oblaci dalje veoma toplo do 35 stepeni.
2: Iz policije mora biti uklonjena svaka trula daska, kategoričan je potpredsjednik vlade za bezbjednost Aleksa Bečić. Nakon hapšenja dvojice policajaca na Primorju zbog curenja informacija u slučaju Šabunjin, Bečić je za naš radio kazao da veting mora biti temeljan, zakonit i neselektivan. Da uniforma ne smije biti kišobran za nelegalne ili kriminalne aktivnosti, poručuje i iz nezavisnog sindikata uprave policije. Čišćenje policijskih redova pozdravljaju i u Savjetu za građansku kontrolu rada policije. Više u rubrici Nene Drašković.
4: Hapšenje službenika Novske i Kotorske policije ponovo je u fokus vratilo pitanje vetinga. Slučaj služi kao direktan argument onom dijelu javnosti i političkih struktura koji tvrde da bezbjednosne provjere i čišćenje unutar policijskih redova nije su stvar izbora, već hitna potreba. Potpredsjednik vlade za bezbjednost Aleksa Bečić poručuje u izjavi za Radio Crne Gore da veting mora biti sproveden temeljno, zakonito i bez izuzetka.
5: Iz policije mora biti uklonjena svaka trula daska, jer institucije države ne mogu počivati na ljudima koji služe kriminalu umjesto zakona. Zato časni policajci imaju punu podršku države. Ovi drugi imaju samo jedno pitanje pred sobom. Kada će doći red na njih?
4: Da je veting potreban i cjelishodan, smatraju i u Savjetu za građansku kontrolu policije. Miloš Ćetković pozdravlja promptno reagovanje u pravcu zaštite integriteta njenih službenika kada je riječ o slučaju Šabunjin.
6: Svakako da se daljem postupku ohrabruju MUP i uprava policije, da obrate pojačanu pažnju na suzbijanje aktivnosti policijskih službenika koje podrivaju i kompromituju postupke, učestvuju u objavljivanju fotografija ili snimaka, svakako i u daljim aktivnostima koje nisu u skladu sa zakonom.
4: Curenje informacije i logistička podrška osumnjičenima za teška krivična djela pokazuju da standardni mehanizmi unutrašnje kontrole nije su dovoljni da spriječe kompromitaciju policijskih redova. Jasan je potpredsjednik Nezavisnog sindikata policije Igor Rmandić.
7: Ono što možemo da vidimo, a što nažalost moramo da konstatujemo, da je kriminal ušao duboko u pore uprave policije, ali i ono što vidimo je da se taj kriminal čisti, odnosno da uprava policije svakodnevno odstranjuje one ljude koji ne zaslužuju da nose policijsku uniformu i one ljude koji bruk

0: i ovu zaista tešku, odgovornu i časnu profesiju.
1: Upozorio je Rmandić i na nedostatak adekvatnih bezbjednosnih provjera. Kaže i da slučajevi kakav je posljednji o dostavljanju i curenju informacija ne bi smjeli da se događaju.
0: Nezavisni sindikat policije Crne Gore apsolutno podržava veting u upravi policije i čišćenje naših redova od onih koji su uniformu koristili kao kišobran za svoje nelegalne ili kriminalne aktivnosti. I želimo da taj veting bude što efikasniji, što brži i što bolje je sproveden, kako bi se konačno uniforma vratila onome što ona izvorno jeste, a to je čast, dostojanstvo i poštovanje.
1: Upravo je cilj reformskih procesa unutar policije, kako ističe Bečić, da se uvažavaju, motivišu i čuvaju profesionalci, otvaraju vrata za novu energiju, odnosno mlade ljude, ali i sprovodi veting, odnosno zakon, uz poštovanje ljudskih prava i sloboda.
2: Veting je temelj, veting je osnov, veting je suština ozdravljenja crnogorskog društva i crnogorskih institucije, jer bez pročišćenja nema ozdravljenja.
1: Podsjećamo, nedavno je ministar unutrašnjih poslova donio rješenja o prestanku radnog odnosa za još 13 policijskih službenika u skladu sa zakonom o unutrašnjim poslovima.
3: Crna Gora mora dodatno da ojača institucije i mehanizme za borbu protiv korupcije kako bi rezultati bili ozbiljniji, poručio ministar pravde Bojan Božović na panelu korupcije u Crnoj Gori. Dok predstavnici pravosuđa očekuju da nova zakonska unaprijede rad tužilaštva i sudova, Ines Mrdović iz akcije za socijalnu pravdu tvrdi da je Crna Gora izgubila bitku protiv visoke korupcije. Pripremila Sanja Milić.
4: Crna Gora mora dodatno da ojača institucije i mehanizme za borbu protiv korupcije kako bi rezultati bili ozbiljniji, poručuje ministar pravde Bojan Božović na panelu Korupcije u Crnoj Gori, podsjećajući da je nedavno usvojen antimafija zakon.
5: Koji donosi zaista nekoliko bitnih novina, taj najznačajnije trajno oduzimanje imovine nakon potvrđivanja optužnice.
4: Da je tužilaštvo pokazalo da može da se izbori sa korupcijom, stava je Danka Živković iz Vrhovnog državnog tužilaštva.
6: S tim što naravno sistem mora da odgovori ne samo u dijelu konačno rada nakon optuženja, nego i u nekom preventivnom smislu i smislu otkrivanja krivičnih djela. Prosto smo sistem jedan i nije pametno prebacivati odgovornost sa jednog na drugi organ, prosto moramo kao sistem da djelujemo i da konačno vratimo povjerenje građana. Ja mislim da smo na dobrom putu.
4: A predsjednik Višeg suda Zoran Radović očekuje da će izmjene ZKP-a ubrzati postupke i doprinijeti povoljnijoj percepciji građana o radu sudova.
7: Prosječan građanin i ne zna šta je pravosuđe. Nekad je to samo tužilaštvo, nekad je i sud i tužilaštvo. Generalno pravosuđe je sud i tužilaštvo. U širem smislu i advokatura.
4: Ines Mrdović iz akcije za socijalnu pravdu pak stava je da je Crna Gora izgubila bitku sa visokom korupcijom.
8: I mislim da će se u odnosu na neke slučajeve visoke korupcije koje zaokupljaju javnost godinama na nekom slomiti kola, na nekom se neće slomiti. Jasno je što hoću da kažem.
4: Konferenciju Korupcija u Crnoj Gori organizovali su Dnevne novine Dan, BIRN i Građanska alijansa.
9: Ostale teme. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je tokom zvanične posjete Republici Austriji da nema većine za njegovu smjenu, te da je izjavljivanje sa učešća porodici Ratka Mladića iskorišteno za plasiranje kampanje neistina. Mandić je poručio da je cilj Crne Gore da postane naredna članica Europske unije, te da naša zemlja treba da bude najbolja vijest politike proširenja.
3: Poslanik Ujedinjene Crne Gore Danilo Jokić potvrdio je za televiziju Crne Gore da neće glasati za smjenu predsjednika Skupštine Andrije Mandića, navodeći da je Mandić sa učešće povodom smrti Ratka Mladića izjavio u svoje ime i da u tome ne vidi ništa sporno. Nezavisna poslanica Jevrosima Pejović sa druge strane podržaće inicijativu Demokratske partije socijalista za razrješenje Mandića, potvrđeno je vijestima.
9: Veličanje ratnih zločinaca apsolutno je neprihvatljivo, poručili su sagovornici našeg radija. Psiholog Radoje Cerović smatra da je u pitanju psihološki fenomen koji je, kako navodi, kompleksniji od naizgled jednostavnog pitanja šta je istina, a šta ne. Izvršna direktorica akcije za ljudska prava Teja Gorjan-Sprelević upozorava da je sahrana Ratka Mladića bila jedna, kako je kazala, monstruozna manifestacija podrške zločinačkoj ideologiji. Odgovor na dešavanja koja nas podsjećaju i upozoravaju na nesrećne 90. je moguć, naglašava Ivan Radulović iz Građanske alijanse. Opširnije će Bojan Đinović.
10: Sahrana nekadašnjeg generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića u Beogradu, koji je u Haškom tribunalu osuđen za najteže ratne zločine, a kojoj je prisustvovao veliki broj ljudi, pokazala je da i nakon više decenije od završetka sukoba, priličan broj ljudi ne želi da prihvati pravosnažne presude kojima su određena lica osuđena na višegodišnje kazne zbog kršenja svih konvencija i pravila ratovanja. Pogrebu je prisustvovao veliki broj mladih ljudi koji nijesu ni bili rođeni za vrijeme ratovanja u bivšoj Jugoslaviji. Izvršna direktorica Akcije za ljudska prava Teja Gorjanc-Prelević upozorava da je sahrana Ratka Mladića bila, kako je kazala, monstruozna manifestacija podrške zločinačkoj ideologiji.
11: Podrška tome, dakle zločinima, je pokazana i onim sramnim transparentom i minutom ćutanja za Ratka Mladića na fudbalskoj utakmici u Beogradu pred 25.000 ljudi.
10: Psiholog Radoje Cerović smatra da je u pitanju psihološki fenomen koji je, kako navodi, kompleksniji od na izgled jednostavnog pitanja šta je istina, a šta ne.
12: Taj psihološki fenomen se zove identifikacija. Identifikacija sa sopstvenim čoporom. Koji je moj čopor i potreba da ja tom čoporu pripadam.
10: Ivan Radulović iz Građanske alijanse za naš radio kaže da masovna sahrana haškog osuđenika Ratka Mladića nije izolovana pojava, već, kako naglašava, dio šireg procesa istorijskog revizionizma.
13: Tamo gdje formalno obrazovanje ne ponudi taj okvir tumačenja, moram reći da prostor preuzima neformalna socijalizacija koja često prenosi diskutabilan narativ zasnovan isključivo na identitetskoj pripadnosti.
10: Gorjance Prelević ističe da u Crnoj Gori manjina nije spremna da prihvati da se u Srebrenici dogodio genocid.
11: Radi se po različitim istraživanjima negde oko 15 do 18% ljudi.
10: Psiholog Radoje Cerović upozorava da se o pojedinim događajima ne može u medijima govoriti na način na koji se to sada dešava.
12: Postoje stvari koje u javnom diskursu su neprihvatljive, jednostavno nezamislive. Veličam činjenicu da je neko ubio 8.000 ljudi je nezamislivo, pa šta god je bio povod.
10: Odgovor na dešavanja koja nas podsjećaju i upozoravaju na nesrećne 90. je moguć, podcrtava Radulović.
13: Porodično vaspitanju i prije svega u dosljednosti institucija koje bi, s obzirom na svoju ulogu i značaj, trebalo da budu nosioci tog standarda, a ne dodatni izvor njegove erozije i podjela.
10: Poslanički klub Evropskog saveza predložit će izmjene i dopune Krivičnog zakonika Crne Gore kojima bi javno veličanje pravosnažno osuđenih za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine bilo jasno propisano kao krivično djelo.
9: Slušate novosti u nastavku o evropskim integracijama.
3: Sva pregovaračka poglavlja trebalo bi da budu zatvorena do kraja godine, a naredna međuvladina konferencija očekuje se u narednim sedmicama, kazala je ministarka evropskih poslova Maide Gorčević nakon radnog doručka sa evropskim poslanicima u Briselu. Izvjestilac Evropskog parlamenta za našu zemlju Marijan Šarec ocjenjuje da je Crna Gora jedini kandidat sposoban da ispuni potrebne kriterijume za članstvo, te da zvanična Podgorica treba da zadrži trenutni zamajac i izbjegne moguće kočnice. Opširnije će Bojana Milić.
14: Bez obzira na pojedine poruke i dešavanja vezana za Ratka Mladića, kojima, kako reče, nije oduševljen, u Crnoj Gori radilo se tokom ljeta. Usvojeno je puno zakona i akata važnih za evropski put, konstatuje izvjestilac Evropskog parlamenta za našu zemlju Marijan Šarec.
15: Naravno, još predstoji rad, poglavlja su tu koja treba zatvoriti, ali vrlo je važno da ovaj momentum da ide naprijed, da se to ne koči, tako da se nadam da će ta proces da ide kako treba.
14: Crna Gora ispunjava obaveze i isporučuje rezultate. Kategorična je resorna ministarka Maida Gorčević.
16: U ovom trenutku je 9 pregovaračkih poglavlja koja je poslata Evropskoj komisiji, još 6 preostalih će biti završene do kraja ove godine, tako da očekujemo već u narednim nedeljama da ćemo imati prvu međuvladinu konferenciju, ali i sva pregovaračka poglavlja zatvorena do kraja decembra 26.
14: Intenziviraju se kontakti sa europarlamentarcima i zemljama članicama. Nastavljaju se reforme vezane za Ustav, a čeka nas i izbor članova brojnih tijela.
16: Ono što očekujem je da pozivi, jer naravno pozivi moraju ići kroz Skupštinu, budu raspisani u toku septembra mjeseca, ne samo za sudski savjet i za CIK, nego tu imamo i određena druga imenovanja koja su nam jako važna radi kompletiranja i RTCG kao i vezano za AMU.
14: A reforme će, očekuje ministarka, biti prepoznate i nagrađene. Ni Šarec nema sumnju da bi prva naredna članica Evropske unije trebalo da bude Crna Gora.
15: Jer Crna Gora je toliko odmakla, da za sada ne vidim ni jednu drugu državu kandidatku koja bi bila sposobna da u ovom momentu da ispuni kriterijume.
14: Zato bi, zaključuje Šarec, i Brisel trebalo da odradi svoj dio posla i integriše Crnu Goru nakon što ispuni potrebne kriterijume, pa tek onda krene u unutrašnje reforme.
9: Regioni svijet.
3: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Vučić u obraćanju građanima naveo da su prethodne godine bile prepune izazova spoljnopolitičkih, unutrašnjih, energetskih, ekonomskih.
9: Sukob Irana i Sjedinjenih Američkih Država širi se na vode zaliva i Ormuškog Moreuza. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je napala 10 plovila, među kojima su bila i dva američka, dok je američka vojska izjavila da je uništila 5 iranskih tankera.

0: Plivaju Ormuškog Moreuza. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je napala 10 plovila, među kojima su bila i dva američka, dok je američka vojska izjavila da je uništila 5 iranskih tankera. Akcente iz intervjua prenosi Sanjin Vešović.
1: Gradska uprava ima minimalnu saradnju sa novim predsjednikom Podgoričkog parlamenta Srđanom Perićem, kazao nam je gradonačelnik Saša Mujović. Tvrdi pak da to ne utiče na funkcionisanje glavnog grada.
2: U datim okolnostima ovaj minimum ili tehnički minimum smatram da predstavlja apsolutni maksimum sa aspekta naše saradnje i naših odnosa. Pa grad normalno funkcioniše i to je apsolutno najvažnije i to je ključna poruka.
1: Mujović negoduje i zbog toga što je, kako tvrdi Perić, suprotno zakonu i statutu glavnog grada sazivao konsultacije sa građanima. Potvrdio je Mujović da je od Ministarstva javne uprave zatražio inspekcijski nadzor nad Skupštinom Podgorice. Mujović osuđuje svaki oblik pritiska ili prijetnji koje su eventualno upućene Periću.
2: Kako god ko mislio, šta god politički protežirao, nije vrijedno da mu se prijeti i da se osjeća ugrožen.
1: S obzirom na to da više nema jasne većine koja podržava izvršnu vlast u Podgorici, Mujović očekuje da će biti problema prilikom usvajanja budžeta za narednu godinu.
2: Uradit ćemo to na najodgovorniji način i prema građanima grada i jednostavno onako kako nam to, rekao bih, savjest nalaže.
1: Kada je riječ o razgraničenju sa Tuzima, Mujović je pojasnio da Ministarstvo javne uprave sada treba da formira novu arbitražnu komisiju koja u roku od 60 dana treba da riješi ovo pitanje. Neriješena teritorijalna pitanja izazvala su i povišene tenzije na Kučkim koritima kada je opština Tuzi pokušala da asfaltira

0: Od 60 dana treba da riješi ovo pitanje. Neriješena teritorijalna pitanja izazvala su i povišene tenzije na Kučkim koritima kada je opština Tuzi pokušala da asfaltira
1: aerodrom i ubrza modernizaciju neophodne infrastrukture, formira međuresorsko koordinaciono tijelo za razvoj i povećanje kapaciteta do početka naredne ljetnje sezone. Potrebna su hitna rješenja, ali i izrada dugoročnog master plana. U sindikatu kompanije pozdravljaju odluku vlade da aerodromi sami krenu u modernizaciju. Što su godinama govorili, a to je da aerodromi mogu da ostanu u državnom vlasništvu i da imaju kapacitet da se sami razvijaju, kazao je našem radiju predsjednik sindikata Damjan Radulović.
2: Master plan nam je zaista potreban jer razvoj više ne smije da se svodi na to da iz sezone u sezonu popravlja ono što je prethodna sezona pokazala kao problem. Sada više nemamo pravo na te izgubljene godine, treba da gradimo i aerodrome i kompaniju, ali prije svega da sačuvamo i nagradimo ljude bez kojih nijedan master plan ne vrijedi ništa.
1: I država mora dati odgovarajuće alate, ukazao je Radulović.
2: Ne možemo s jedne strane očekivati ubrzani razvoj, a sa druge strane ostaviti kompaniju zarobljenu procedurama zbog kojih nabavka specijalizovane aerodromske opreme ili realizacije neke investicije može trajati mjesecima ili godina. Zato treba insistirati da vlada razmotri poseban pravni režim za aerodrome, bilo kroz zakonsko izuzeće tamo gdje za to postoji uslovi, bilo kroz recimo lex specialis koji bi nam omogućio da poslovnu fleksibilnost u smislu sopstvenog sistema nabavke uz punu transparentnost i kontrolu.
1: Uz te investicije, naglašava Radulović, mora ići i ozbiljna unutrašnja reorganizacija.
2: Ne mislim na smanjivanje broja ljudi tamo gdje su nam najpotrebniji. Naprotiv, operativa, tehnika, stručne službe moraju biti ojačane, odgovornosti jasnije, procesi jednostavniji, a ljudi raspoređeni tamo gdje njihovo znanje i stručnost mogu najviše da doprinesu.
1: Kako su rezultati već dvije godine, kako je saopšteno, istorijski preko 3 miliona putnika sa ograničenom infrastrukturom, iza tih rezultata ne stoje samo brojke i statistika, već predan rad koji treba nagraditi, kazao je predsjednik sindikata Damjan Radulović. Novinar Petar Vojinović smatra da je najbitnije što je država riješila da ubrza modernizaciju aerodroma i dugoročno se bavi master planom razvoja vazdušnim lukama. Hitne intervencije su moguće do naredne sezone.
3: Aerodromi sa više desetina miliona putnika mogu da ostanu na jednoj pisti. Pored ovog proširenja i produženja, ja mislim da infrastrukturno u tom najvećem delu obimu građevinskih radova neće trebati nešto više. Apsolutno terminali i ne moraju da izgledaju uređeno, već da postoje.
1: Zahtjevan infrastrukturni projekat u Tivtu je izazovniji, ali je dobra alternativa Podgorica. To je i prilika da menadžment kompanije, kao što je obećao, dokaže spremnost da profit kompanije usmjeri tamo gdje će se na pravi način valorizovati, poručuje stručnjak vazduhoplovstva Petar Vojinović.
4: Agencija za zaštitu konkurencije utvrdila je u prethodnom periodu kartelsko udruživanje u telekomunikacionim kompanijama. Sada se očekuje sudski epilog, a kazne koje bi mogle dobiti operateri kreću se do 10% ostvarenih prihoda. To je rečeno na sjednici Odbora za ekonomiju gdje su razmotreni, a potom i prihvaćeni izvještaji o radu te agencije, ali i Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki za prošlu godinu. Detaljnije Biljana Radosavović.
5: U kojoj je fazi postupak protiv telekomunikacionih operatera koji su u jednom danu povećali cijene usluga, pitala je poslanica SMP-a Slađana Kaluđerović.
6: Da ukoliko se ustanovi da postoji kartelski sporazum, da je kazna u iznosu od 1 do 10% ne profita, već prihoda.
5: Direktor Agencije za zaštitu konkurencije Nebojša Jovović ne želi da prejudicira sudske odluke, ali se nada skorom okončanju tog postupka.
7: Država kroz sami sudski postupak ima mehanizam da izrekne po zakonu zaštite konkurencije jako, jako visoke drakonske kazne i prvi put kad se to bude desilo u Crnoj Gori, mislim da će bilo koji učesnik na tržištu, odnosno kompanija koja pomisli da krši ovakve propise, da im neće više padati na pamet.
5: Za poslanicu demokrata Valentinu Minić ključno je da nema zastare predmeta, jer je, tvrdi, država zbog takvih postupaka gubila, kako kaže, ogromne prihode.
8: Samo zastarom ovog slučaja Delta, koji datira, čini mi se, iz 2020. je prekršen rok od 4 godine, naši građani i građanke su izgubile ogromna sredstva.
5: Predsjednika Odbora za ekonomiju Borisa Mugošu interesuje

0: Klinika Budva.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: sport autora Gojka Kustudića i Lazara Božovića večeras na platou tvrđave Trojica. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić uz savjetnika za sport opštine Kotor Dejana Ognjanovića poteškoćama u razvoju za 60 korisnika. Jedan je od najznačajnijih projekata u opštini, ocijenila je za Radio Kotor rukovoditeljka odjeljenja za socijalnu i dječju zaštitu, brigu o mladima i ranjivim društvenim grupama opštinskog sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Milica Tomović.
1: To mogu da kažem da nam je jedan od najznačajnijih projekata koji, jeli, igrom slučaja sada tek započinjemo. Doduše, mi smo na pripremi te ideje i da kažem ulaganje napora da se to ostvari traje već par godina unazad, ali su nam tek ove godine pristigli urbanističko-tehnički uslovi za parcelu koju smo i htjeli namijeniti za izgradnju tog objekta. Trenutno uspostavljena je saradnja sa UNDP-em koji će nam pomoći da sva ta procedura, kreiranje projektne dokumentacije, idejnog rješenja i slično teče, da kažem, glatko i nesmetano. Mi smo sad za sad prikupili podatke vezane za projektni zadatak. U tome su nam pomogli kako već postojeće institucije, odnosno javne ustanove, dnevni centri za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju koji funkcionišu na teritoriji države. Također smo se konsultovali sa Centrom za autizam iz Osijeka, odakle su nam stigli uputi i preporuke koje su jako značajne i primjenjive. A također moram da pomenem da su nam tu kao saradnici i partneri dva udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju, koji su nam također uputili da kažem korisne komentare i predloge šta bi trebalo uvažiti u ovoj pripremnoj fazi kako bi se kreirao što bolji planski dokument, projektni dokument, kako ne bismo naknadno realizovali neke dodatne stvari ili ti radili, da kažem, u skladu sa vremenom i prioritetno od samog starta, jer to što se kreće od, da kažem, praznog prostora treba iskoristiti kao prednost, a ne baš kao opterećenje ili da nas to u nečemu sprječava, već da ispunimo zadatak kakav želimo na kraju da imamo i predvidimo sve što bi, jeli, djeci i mladima sa smetnjama u razvoju koji su naši sugrađani trebalo kako sad, tako i u budućnosti.
2: Mm-hmm. Postoje neke naznake gdje bi mogao da se gradi ovaj centar?
1: Pa svakako ti urbanističko-tehnički uslovi su dobijeni za parcelu koja se nalazi u industrijskoj zoni u blizini Kipsa.
0: Reprizu magazina Grad, u kojem je naša gošća bila rukovoditeljka odjeljenja za socijalnu i dječju zaštitu, brigu o mladima i ranjivim društvenim grupama opštinskog sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Milica Tomović, možete slušati večeras od 21:30. Peto izdanje Festivala etnološkog filma Risan 2026. posvećeno porodici i porodičnom nasljeđu nedavno je svečano otvorio predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, koji je nakon programa razgovarao sa Mihajlom Moškov.
3: Dobrodošli još jednom u opštinu Kotor, u Risan, na ovaj festival. Evo, pogledali smo dva kraća dokumentarna filma naših polaznika sa radionica i dokumentarni film autorke iz Gruzije, to je redateljke. Kakvi su neki utisci?
4: Pa meni je prije svega veliko zadovoljstvo što sam večeras ovdje u Risnu, što sam bio u prilici da prisustvujem otvaranju petog po redu, sad već je to jedna velika tradicija, petog po redu festivala etnološkog filma ovdje u Risnu, da na taj način iz institucije predsjednika snažno podržim ovo što se dešava u Risnu, da pohvalim zaista sve ove ljude, sjajne ljude koji stoje iza ove ideje, koju su ovu ideju i sada već veliko

0: ovo što se dešava u Risnu, da pohvalim zaista sve ove ljude, sjajne ljude koji stoje iza ove ideje, koju su ovu ideju i sada već...
1: Vam se sviđa ovaj ambijent? Znate li da je ova ulica ovdje jedna od najstarih, možda čak i najstarija u Crnoj Gori?
0: Pa ja mislim da nikome u Crnoj Gori, a posebno ovdje u Boki, ne treba dodatno obrazlagati šta znači Risan i šta znači istorija Risna i koliko su veliki zapravo bili i koliko su veliki i danas ljudi koji dolaze iz ovoga kraja. Pomalo ovaj onako jedan autentični ambijent. Doduše, ova palata bi trebala da dobije u narednom periodu vjerovatno i nekako dodatno jednu zaštitu od strane nadležnih organa, da vidimo da ovakvim palatama koje pričaju upravo tu priču o jednom Risnu koji je bio mjesto donošenja velikih odluka, značajno mjesto za cijelu Boku, da mu vratimo negdje onaj stari sjaj.
1: Puno vam hvala za ovaj razgovor i hvala još jednom što ste uljepšali ovo večer.
2: Studente i studentkinje iz pobratinskog grada Santa Barbara koji borave u Kotoru primio je predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić. Susret sa predsjednikom Jokićem bio je prilika za razgovor o značaju ovakvih razmjena koje dodatno osnažuju prijateljske veze dva pobratimska grada i otvaraju prostor za njegovo dalje povezivanje, posebno među mladim generacijama. Zaposleni u deo komunalnog Kotor proteklih dana bili su angažovani na održavanju javnih površina, čišćenju kanala i uklanjanju grafita na više lokacije u opštini Kotor, kazao je za Radio Kotor vršilac dužnosti izvršnog direktora ovog preduzeća Slaviša Bubanja. Kako navodi u Orahovcu, Vranovićima i Radanovićima, juče su uklanjeni grafiti. Gradske ulice, pothodnike i kontejnerska mjesta peremo svakodnevno i trudimo se da higijenu grada održavamo na što boljem nivou. Počelo je čišćenje dijela kanala od trafostanice prema gornjem dijelu Škaljara. Zaposleni također uklanjaju otpad i krče grane.

0: grada održavamo na što boljem nivou. Počelo je čišćenje dijela kanala od trafostanice prema gornjem dijelu Škaljara. Zaposleni također uklanjaju otpad i krče grane. Uvaz za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor biće održana danas u Risnu na tribinu koja će početi u 18 sati u prostorijama Malo mjesto u ulici Gabela. Pozvani su građani i građanki mjesnih zajednica Risan, Perast, Morinj, Kostanjica i Krivošije. Cilj je uključivanje lokalnog stanovništva u proces donošenja odluka i prikupljanje prijedloga i iskustava značajnih za zaštitu životne sredine. Inicijativa mladih sa invaliditetom Boke je izradila 3 video spota o licenciranim uslugama koje pruža osobama sa invaliditetom i porodicama djece sa invaliditetom. Kako je danas saopšteno Radio Kotoru, njihov cilj je da se na jedinstven i razumljiv način predstavi što svaka od usluga personalne asistencije, pomoći u kući za odrasle osobe sa invaliditetom i pomoći u kući za roditelje djece sa invaliditetom podrazumijeva i kakav je značaj za svakodnevni život korisnika i korisnica. Podsjetimo, sve 3 licencirane usluge IMI Boke pruža od novembra 2024. godine. U ljetnim pričama započeli smo poseban serijal razgovora pod nazivom Glas mladih o baštini, koji realizuje nevladina organizacija Ekspediciju uz podršku opštine Kotor, a u saradnji sa Radio Kotorom. Tema jedne emisije je bila kulturna baština i pop kultura. O ovoj zanimljivoj važnoj temi sa gostom, profesorom sociologije Mladenom Živkovićem, razgovarale su Aleksandra Dimitrovski, Tesa Mirošević, Simona Sofranić i Ena Janović.
1: Prvo pitanje bi nam bilo osnovno, i to je šta je kultura i koju težinu nosi u popularnoj kulturi, a koju u kulturnoj baštini?
2: Pozdrav za vas, pozdrav za slušaoce. Kažemo, kultura, ona je definitivno jedan fenomen ljudskog društva. Kod drugih bića postoje društva, recimo slonovi imaju društvo, pčele imaju društva, mravi imaju društva, ali se razlikuju. I zapravo se smatra da je moć apstraktnog mišljenja ili moć stvaranja simbola ono što razlikuje Homo sapiens od svih ostalih vrsta. Ta moć nije došla sama od sebe. Potencijal za tu moć nastaje, vjerovalo ne, 1.800.000 godina unazad kod vrste Homo, njegovo ime je Pithecanthropus ili Homo erectus. U toj fazi Homo erectus otkriva vatru. Uzle toga da dolazi do razvoja prefrontalnog korteksa, koji predstavlja složenu mrežu neurona koja omogućava kognitivan razvoj kakav mi danas imamo. Naravno, uz to

0: Dolazi do razvoja prefrontalnog korteksa koji predstavlja složenu mrežu neurona koja omogućava kognitivan razvoj kakav mi danas imamo. Naravno, uz to, i to je interesantno, to je najčešći pojam koji ljudi koriste kada hoće da opišu masovnu kulturu, ali to su dva različita pojma. Popularna kultura proizlazi iz pojma populus, koji znači stanovništvo. I stanovništvo kao takvo ima određene vrednosti, ima ona jednaka značenja i značaj u odnosu na stvarnost koju posmatramo. Najčešće dijeli istu kulturu. Pa popularnom kulturom, jel drugi naziv za nju je spontana, koja nastaje unutar stanovništva u određenim okolnostima. I sad ako bi vas neko pitao da li kod toga imate primjer popularne kulture, bez ikakve dileme možete da kažete da je to Dobrotska Čika. Ona je popularna kultura, nastaje u populusu.
1: Iskoristit ću priliku sada da zaustavim veoma dugačak razgovor i veoma informativan razgovor, nažalost, da se zahvali našem gostu, ponesla

0: Dragan Popadić i publicista Branko Krivokapić. Zbog najavljenih vremenskih nepogoda, konferencija Grabovac priče i manifestacija Noć mode u Grabovcu najavljene za 11. i 12. septembar bit će odložene. O novom terminu svi predavači, učesnici i gosti bit će blagovremeno obaviješteni, navode iz javne ustanove Dom starih Grabovac Risan. Nakon uspješno organizovane Bokeške noći 2026. u organizaciji Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor, sinoć je upriličeno svečano okupljanje učesnika, organizatora i svih onih koji su svojim angažmanom, podrškom i doprinosom pomogli realizaciju ovogodišnje Bokeljske noći. Dio atmosfere prenosi Nataša Janović.
1: Kada se svjetla Kotora preslikaju na more, a ukrašene barke pretvore akvatorijum grada u pozornicu pod vedrim nebom, Kotor još jednom pokaže jedno od svojih najljepših lica. U znaku te posebne energije i nakon uspješno održane Bokeške noći 2026. na terasi hotela Splendido na Prčanju održano je svečano okupljanje. Tom prilikom uručene su nagrade i plakete učesnicima, kao i zahvalnice svima koji su svojim angažmanom, podrškom i doprinosom pomogli realizaciji ovogodišnje Bokeljske noći. Ove godine u akvatorijumu Kotora predstavilo se 25 ukrašenih barki. Za najbolje kreacije bio je obezbjeđen nagradni fond od 5.000 eura uz nekoliko specijalnih nagrada. Prvo mjesto i nagradu od 1700 eura osvojila je barka Put za Europu autora Marka Ševaljevića.
2: Dobro večer prije svega i hvala ti na onoj podršci u oči same Bokeške noći kad ste ti i kolega došli i dali nam eto tu i neku lijepu riječ i podršku svakako za predstojeću noć.
3: Donijeli smo sreću.
2: Sreću svakako, bili ste nam talični, a evo ga i taj voz. Nadam se da će on stići u tu Europu, malo kasnimo, ali sa svim onim svojim nekakvim tradicionalnim vrijednostima, da ako i mi dođemo u tu Europu.
1: Drugo mjesto uz nagradu od 1300 eura pripalo je barci Kolo sreće nas pokreće, autora Azalije Zaharove. Treće mjesto i nagradu od 1000 eura osvojila je barka Desalinizator, autora Jovice Laloševića i Borisa Radovića.
3: Kako se osjećaju dva pronalazača tako epohalnog otkrića, dva sića i pumpina, riješili bi decenijski problem u Kotoru?
4: Prvo, kako se osjećam? Osjećam se slabo jer sam upravo popio dvije tablete i još me bole leđa koliko sam ucarao barke, znači još se nisam povratio na ono svoje. Za ideju smo došli, što znam, prije jedno dva mjeseca.
5: Kad smo popili malo slane vode sa špine.
4: Jes, onda je bila afera u Kotoru oko slane vode i onda je sinula ideja da bi mogli nešto tako da napravimo. Imali smo glavnu ideju, jednu da napravimo neku piriju, onda smo nadalje sve radili što nam je padalo na pamet. I što je na kraju najvažnije, to nam se obestinilo jer sad škaljari nemaju slatku vodu.
5: Sad
4: mi imamo slanu vodu. Eto.
5: Ali mi smo fino sad onaj naš izum stavili već dolje u šupu, samo da spojimo još par spojnica i naša zgrada 100% dobija slanu vodu.
1: Četvrto mjesto ravnopravno su podijelile barke Super Mario od Mula, autora Ilka Marovića i Slana Kup, čiji je autor Drago Radimir. Njima je pripalo po 500 eura. Specijalne nagrade obezbijedio je generalni sponzor Hotel Splendido, koji je poklonio 3 vouchera za 2 noći za 2 osobe. Ove nagrade pripale su barkama Nije voda nego more, autora Ivana Kašćelana, Kotor, autora Andreje Ševaljević i Karićada, autora meštra Miodraga Milovanovića.
0: Pretposljednji dan jubilarnog 20. Hercegnovskog strip festivala protekao je u znaku prve posjete Risnu. Dragan Sklender.
6: Strip Karavan je po prvi put stigao u Risan, gdje su u prijatnoj hladovini Risanskog parka ljubitelji devete umjetnosti uživali u neposrednom druženju sa majstorima devete umjetnosti. Fanovi su iskoristili priliku

0: slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Dragi slušalci, u današnjoj ljetnjoj priči govorimo o turizmu, govorimo i o brodovima. U okviru programa obilježavanja jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, turistička organizacija opštine Kotor organizovala je razgovor iz ciklusa Svjedoci jednog vijeka posvećen temi turizam i brodovi koji su tokom 19. i 20. vijeka uplovljavali u Kotorsku luku. Program je održan u kompleksu samostana Svetog Nikole na Prčanju. O pomorskoj prošlosti Boke, razvoju putničkog saobraćaja i njegovoj ulozi u nastanku organizovanog turizma govorili su novinar i publicista Siniša Luković i kustos Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru Ilija Mlinarević, dok je razgovor vodio novinar Dušan Davidović. Na početku večeri prisutne pozdravila Mirjana Vukasović, viša saradnica za marketing, projekt i međunarodnu saradnju u turističkoj organizaciji Kotor, ističući da je izbor mjesta održavanja programa usko povezan sa temom razgovora. Podsjetila je da je Prčanj neraskidivo vezan za pomorsku tradiciju. Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić kazao je da ciklus razgovora predstavlja važan dio programa obilježavanja jubileja, dok župnik Prčanja i Stoliva Don Željko Pasković podsjetio je da su Prčanj i Stoliv svoju istoriju gradili uz more, ali upozorio da se odnos prema moru mora posmatrati odgovorno. Opsežno izlaganje održao je Siniša Luković, koji je ukazao da se pitanje početaka organizovanog turizma u Kotoru može posmatrati znatno ranije od 1926. godine.
1: Izuzetno čast i zadovoljstvo što mogu večeras da vam se obratim na ovome, posebno na ovome mjestu, jer nalazimo se zaista na jednom od krucijalnih mjesta kad je uopšte istorija Bokejskog pomorstva u pitanju, jer jedna od prvih privatnih pomorskih škola u Boki Kotorskoj je djelovala upravo ovdje u samostanu Svetoga Nikole. Želim vam reći da obraćanje vama na neki način mora početi kao svojevrsni party breaker. Zašto? To što je turistička organizacija Kotor, koju zahvaljujem jako na ovom pozivu i ovoj prilici da se priključim u ovoj seriji zaista interesantnih razgovora, ovu čitavu manifestaciju pokrenula pod sloganom 100 godina organizovanog turizma u Boki Kotorskoj. E sad, ne znam na što ste se vi referirali, jeli kad pominjete 1926. godinu i kada 1926. uzimate kao za početak organizovanog turizma u Boki Kotorskoj, odnosno u Kotoru, ali moja računica govori malo drugačije. Znači, po računici mojoj i po podacima do kojih sam došao ja, a i neki ljudi prije mene, nisam ja taj koji se prvi bavi tematikom brodova i istorijom pomorstva u Boki Kotorskoj, početak organizovanog turizma u Kotoru vam je iz 1844. godine. Vjerovali li ne, samo 3 godine nakon onog čuvenog željezničkog izleta na pruzi Stockton Darlington, koji je Thomas Cook u Velikoj Britaniji organizovao, što se smatra početkom organizovane turističke djelatnosti u svijetu uopšte. E, 1844. godine naša Boka i naš Kotor je stavljeno na mapu svjetskog turizma. Zašto vam to kažem? Zato što je 11. augusta 1844. u Kotoru plovio brod austrijskog Lojda barone Stürmer, koji je plovio na relaciji Trst-Dubrovnik-Kotor, ali ne na redovnoj putničkoj pruzi, nego na posebnom varednom putovanju. Na njemu je tada bilo 153 putnika koje su novinari u Dubrovniku, gdje je brod uplovio nekoliko sati prije nego je došao u Kotor, opisali kao passeggeri della gita di piacere. Znači, prevedeno na naški, putnici izleta za razonodu, što će reći prvi organizovani kruzing turisti. Mislim da je to dovoljan osnov da se ipak 1844. godina može smatrati kao početak organizovane turističke djelatnosti u Kotoru i apelujem na turističku organizaciju Kotora da prigrli ove podatke, i da, jer je to ipak daje mnogo veću snagu svima nama zajedno kad imamo tradiciju koja je 80 godina duža od ove koje ste vi uzeli kao početak.
0: Luković je naglasio da je istorija kruzinga u Boki nije samo priča o brodovima, već i o ljudima koji su preko Kotora uspostavljali veze sa svijetom.
1: Moram reći da je kruzing kao djelatnost se temelji na redovnim putničkim brodskim linijama. Prve redovne transatlantske putničke linije iz kojih se kasnije su se razvili kruzing brodovi se može uzeti početak njihov 1817. godina i kompanija Black Bull Line koju je osnovala grupa trgovaca iz New Yorka i oni su napravili jednu malu flotu putničkih brodova koji su plovili između Liverpoola i New Yorka i to je bila prva organizovana redovna brodska putnička linija sa rasporedom plovidbe stalnim na toj liniji. Naravno, brodovi su vozili putnike i prije toga. Imali smo mi ovdje konkretno naše prčanske brodove, Navu Libertas familije Vizin Florio, koja je bila za ono vrijeme možda i najluksuznije uređeni bokeljski poluputnički brod koji je vozio putnike na između Europe i istočne obale Sjedinjenih Američkih Država. I recimo možemo pomenuti bark Izabela, također prčanski brod Kunta Antona Lukovića koji je također korišten na putničkim, za putnički prevoz što između Europe i istočne obale Sjedinjenih Američkih Država, ali čak i između Europe i Australije. Prva, znači redovna parobrodska linija je uspostavljena 1837. godine sa austrijski Lloyd iz Trsta je uspostavio na relaciji Trst-Kotor. Tada je, znači, 31. jula 1837. Kotorsku luku pod zapovjedništvom kapetana Petra Kunića uplovio parobrod Conte Kolovrat koji je doveo 36 putnika. Istorija kruzinga i uopšte istorija putničkih brodskih putovanja u Boki Kotorskoj i u Kotoru je izuzetno bogata, izuzetno vrijedna. Pregršt zanimljivosti ima u njoj, ima zanimljivosti sa socioekonomskog, sa turističkog aspekta, a ima i oni koji bukvalno fasciniraju ljude koji vole pomorsku istoriju poput mene i Ilije, jer mi više uživamo u brodovima nego u nekim VIP poznatim ljudima koje su ti brodovi dovodili u Kotor, a svakako je tih VIP ljudi bilo također puno. Evo, možemo napomenuti samo da je recimo 1875. godine Kotor je Boku Kotorsku na brodu jahti carskoj Miramare pohodio austrougarski car Franjo Josip. 1925. u Kotor je parobrodom Karađorđe došao jugoslovenski kralj Aleksandar I. Karađorđević. Jedan od VIP likova onoga vremena, danas ih imamo, ili dosta, svako malo neko dolazi u Kotor pa se tamo pojavljuje po društvenim mrežama, ne znam, došao ovaj glumac, došao onaj, itd. Ali recimo 1929. u Kotor sa svojom jahtom Ara došao čuveni bogataš, jedan od najjačih američkih preduzetnika, čovjek koji je bio rezervni mornarički oficir, a bio je strastveni ljubitelj autotrka i istovremeno bio je strastveni ljubitelj marinske biologije, William Vanderbilt. On je, znači, sa svojom jahtom koja se zvala Ara, to je bio jedan preuređeni francuski ratni brod, 1928-1929. napravio Giro Mondo, putovanje oko svijeta, baš sa namjerom da što je moguće više istražuje i prikuplja uzorke raznih vrsta morskih, što životinja, što biljaka i tako dalje. Vodio je sa sobom čak jednog poznatog američkog likovnog umjetnika koji je tokom tog putovanja, znači, on je naravno imao mogućnost da fotografiše te stvari, ali on je želio da te svoje uzorke i te životinjske i biljne organizme predstavi i u umjetničkom smislu. Taj čovjek tokom tog putovanja napravio nekih 80-ak crteža i umjetničkih slika na temu morskih organizama, a samo William Vanderbilt je kasnije napisao knjigu 264 stranice koja se zove Taking One's Own Ship Around the World, plovidba oko svijeta sopstvenim brodom. 36. godine je u Boku Kotorsku došao britanski kralj Edward VIII sa jahtom Nahlin i tada je organizovana neki ljudi kažu i dan, do dan danas najimpresivnija proslava Bokeljske noći njemu u čast, koja je bila posebno impresivna, i on sam se kasnije zvanično zahvalio svim bokeljskim opštinama, posebno Kotoru, zbog tog neverovatnog ugođaja kojim je tada priređen i koji je on ovdje doživio. Dolazili su razni drugi celebrity onoga vremena, recimo pomenuću, malo ljudi zna da je ovdje kod nas na jahti Tiha, koja nije bila njegova, nego je bila jahta kompanije Jugoslovenski Lloyd iz Splita, dolazio čuveni britanski admiral tada u penziji, David Beatty, koji je bio jedan junaka pomorskih britanskih u Prvom svjetskom ratu iz bitke kod Jutlanda i tako dalje, kasnije komandant britanske Home Fleet, i tako da vas ne dajem sa tim detaljima. Kasnije 50. godina su dolazili Maria Callas, Jacqueline Kennedy, Eleanor Roosevelt, oni su dolazili sa jahtom Christina O. Aristotela Onazisa, vidjet ćete na nekoj od ovih fotografija ovdje, i za jednu od tih posjeta, mislim da je bila 55. godina u pitanju, je bila jedna prilično simpatična anegdota koja se tiče Donika Lukovića, prčanskog župnika, koji je, jeli, važio i dan danas važi za jednog od najboljih poznavalaca kulturno-istorijske baštine Boke Kotorske, i naravno tada su ga vlasti i lokalne Kotorske i Jugoslovenske koristile kao turističkog vodiča za te VIP goste.
0: Kustos Pomorskog muzeja Ilija Mlinarević istakao je da upravo razvoj parobrodskog saobraćaja omogućio intenzivniji dolazak stranih posjetilaca.
2: Priča o linijskoj plovidbi uopšte ozbiljno dovođena turizma, morali smo sčekati parobrode jer oni su prosto bili predvidljiviji od redinjaka i mogli su doći na vrijeme određenu lokaciju. Samim tim su, možemo i reći da je to zapravo isto jedan početak organizovanog turizma, što je dobro Siniša apostrofirao. Ja taj period dijelim na sljedeći način, ja ga slijedim, a od austrijskog lojda do jadranske magistrale. Zapravo to taj period kada su parobrodi i kasnije motorni brodovi dominirali i najviše dovodili ovdje ne samo turista, nego uopšte ljudi koji su posjećivali naše područje. Dakle, upravo brodovi Lloyda, zbog svog monopolističkog, moram priznati, statusa, jer i pomoći koju su imali od države, intenzivno otvaraju Kotor za strane posjetioce. Kako je bilo riječ na prošloj sesiji, otvaraju se i hoteli i gostionice, više se vodi računa o njihovom interijeru i ponudi. Njima su dolazili poznati pisci, putopisci, ljekari, naučnici, vladari i drugo. Naročito putopisci, Siniša je pomenuo neke, ali njih je sijaset. I u nekom istraživanju koje se radi u zadnje vrijeme, upravo za izvor po kojoj trebamo da radimo, našao sam ih još novi, jako veliko iznenađenje. Nadam se da će to biti da lijepi dio izvorbe koji bi trebali raditi za novembar, a koji nadam se i Siniša da će biti uključen, jer sada... jedan projekat koji smo radili sa Lukom, zove se Iz prošlosti Kotorske luke, gdje smo ako nasumice zapravo birali i ovako random stavljali godine brodova koji su dolazili u Luku Kotor. Šta je bila poenta? Poenta je bilo da ništa ne počinje s nama, jer svi se vade na... Prosto ljudi ne znaju, svi kaže, a vidi kad i ti su počeli da dolaze kruzeri, što mi jako smeta taj podatak, ne nisu. Oni nam naravno smetaju, naravno nekima smetaju, vratno su to govorili prije 100 godina, ne nekome, da su im brodovi smetali, da su bacali smeće ili izbirali lance, ne znam ja što, jer tehnologija je zapravo dosta, ja kažemo, slična.
0: Kroz bogate prezentacije arhivske građe prikazao je fotografije putničkih brodova, reklamnih deplijana, novinskih članaka i razglednica koje svjedoče o intenzitetu pomorskog saobraćaja u Kotorskoj luci tokom prve polovine 20. vijeka. Posebnu pažnju posvetio je brodovima koji su obilježili to vrijeme, ali i njihovim sudbinama tokom Drugog svjetskog rata.
2: Možemo početi od 1920. godine. Ja sam ovdje namjerno stavio brod Petka, to je Dubrovačka parobrodarska plovidba. Upravo stavio sam ga namjerno upravo da vidite, i ovo nije kruzer, ovo je linijski brod koji radi od Gruža do Barija, pa Dubrovnika, Splita, popet za Gruž i dolazi u Kotor, Herceg Novi, Cavtat i opet Dubrovnik. Hoću reći, i ovdje ima jedan jako interesantan podatak koji su tadašnji mediji prenijeli, da je zapravo, ovaj brod oštetio Prčansku rivu jer je udario jer je udario od njega. Znači ovaj kruo, ovaj već brod je napravio neku konkretnu štetu. Preći odmah na jednu jako bitnu kompaniju, a to je Ellerman Lines, koja je dolazila često u Kotor i koju smo ja i Siniša ovako uzeli sa iz Greenwich Museum kolekcije, slike koje su prelipe i vi ste, gospođa Vlasnik, prije primijetili i do sad nisu stvarno gledane kod nas i ja sam iskoristio za ovaj projekat isto. Ono što je i Siniša isto pomenuo, svi ovi brodovi koji su dolazili između dva svjetska rata, ne svi, većina je nažalost imala jednu tužnu priču početkom kad je počeo drugi svjetski rat. Inače, to se i za brodove, putničke brodove koji su i rekvirirani u prvom svjetskom ratu, obično je njihova sudbina nije bila tako vesela. Ono što je meni uvijek pada na pamet, mi dočekamo, tu su turisti, vesela atmosfera, a par godina poslije toga oni služe za jednu potpuno drugu svrhu, nimalo humanu. Pa tako imamo ovaj City of Nagpur, koji je naravno bio linijski brod, a koji je povremeno korišćen i kao za kružna putovanja. On je 1941. godine od strane njemačke podmornice U-75 potopljen i gdje je spašeno, gdje je srećom, da kažem, poginulo samo 16 osoba, 451 je spašen. Dakle, šta ima još interesantan podatak, evo ovdje piše u tekstu, koliki su bili ti brodovi. Naprimjer, ovo je bilo, da kažem, ovo već srednjih brodova, 143 metra, to je sada drastično ta dimenzija broda je sada veća.
3: Tri puta
2: veća. Sad moramo biti iskreni, možemo postaviti jedno pitanje, da li su tada ljepši figurali malo manji brodovi. Da li bilo prirodnije vidjeti brod te dimenzije ili sada ovi koji to ćemo staviti.
4: Generalno to su bili ship shape brodovi, ovo su danas kutije zacrvljene.
2: Zacrvljene pravilno.
0: Razgovor je zaključio Dušan Davidović. Podsjećanjem na značaj prčanja u pomorskoj istoriji Boke, ali i na lična iskustva razgovora sa Dona Nikom Lukovićem upravo u samostanu Svetog Nikole.
5: I lično zadovoljstvo što smo večeras u samostanu Svetog Nikole i što Don Željko otvara vrata za ovakve i slične događaje. A ja lično imam posebno sjećanje jer sam ovdje, u ovom samostanu, za vrijeme zimskog raspusta 1966. godine kod Donika Lukovića više dana razgovarao o pobuni mornara u Boki 1918. godine, što je bila tema mog maturskog rada u gimnaziji, i baš na tu temu sa Donikom, koji je bio učesnik tog historijskog događaja. Od Donika, dakle ne samo o pobuni mornara, čuo sam i mnoge priče o perspektivi turizma, pa i čitao njegovu monografiju Prčanj, koja je obavljena 1937. godine, a štampala je Bokeška štamparija u Kotoru, da bi prije 16 godina izašlo ovo reprint izdanje koje je inicirao dr. Branko Zbuteka, ortoped iz Beograda, ali rodom iz Prčanja. Najzad, u susret večerašnjem druženju pronašao sam u svojoj arhivi da je Don Niko Luković 1960, pošto je tema i turizam, učestvovao na Svjetskom kongresu turizma u Rimu, evo ta fotografija, kao član jugoslovenske delegacije, a usput da napomenem da je tada u delegaciji bio i nobelovac Ivo Andrić, i da je jedna od tema, što može biti interesantno i za Doželjka, koji čini mi se daje doprinos afirmaciji turizmu, dakle da je jedna od tema na tom Svjetskom kongresu turizma bilo i uloga katoličke crkve u afirmaciji turizma. I da bi ušli u zaliv Boke i da danas, a tako je vazda bilo, potrebni su bili i piloti. Upravo na Prčanju jedan od najpoznatijih pilota jedno vrijeme, dugo vremena, ustavljaj jedini, Josip Bepov Apolonio, koji je vodio sve ove brodove praktično poslije drugog svjetskog rata, turističke i druge. A mislim, nema fotografija, ali naravno da Vinci je dolazio isto tako, kao je atrakcija s toga vremena od tih brodova. I evo, Josip Bepo Polonija je na Prčanju i dan danas njihovi nasljednici koriste tu kuću, a kad hoćemo da malo potenciramo ovaj lokal patriotizam, onda da podsjetimo, što sigurno svoji sagovornici znaju, 31. oktobra 1965. iz Kotora je isplovila jedinica Besa pod zapovjedništvom književnika Jože Horvata, a na brodu su također kao posada bili njegova supruga, sin, još jedan inženjer, jedan mornar i to putovanje oko svijeta trajalo je skoro 2 godine i smatra se da je to prva jedrilica, znači ponavlja jedrilica sa jugoslovenskih prostora koja je oplovila svijet. A prije krećana sa rive Kotorske, posada je sa Donikom Lukovićem slikana ispred kuće Vizina na Prčanju i znak poštovanja prema Ivu Zinu i pomorskoj tradiciji Prčanja. Tako da ima još zanimljivih stvari, ima još jedna što bi rekli mi kotorani kuriozitet, da je jedan Zet Kotorski, profesor pedagoške akademije u Jagodini, svojevremeno, inače stari kotorinci znat, oženio je Slavku Latinac iz jedne stare kotorske porodice koja više, nažalost, pod tim prezimenom izumrli su. Taj Veljko Komarek, koji je bio zadužen i u kulturnom životu Kotora, doveo je svoje studente sa pedagoške akademije iz Jagodine brodom, jer tada se nije moglo doći ovim, što već kažemo, šoderom, na Prčansku rivu i slikali su se ovdje na Prčanskoj rivi i otišli na zakazani razgovor sa Donikom Lukovićem, koji evo često s pravom pominjemo, a ovo je zaista fotografija koju bi trebalo obnoviti i u turističkim bedekerima sa Jožetom Horvatom i Donikom Lukovićem, još jednom ispred kuće Vizina na Prčanju. Ima još tako tih nekih atrakcija koje sigurno zaslužuju kao posebno interesantne u turističke svrhe, jer sve ovo vezujemo na sponi turizma i pomorstva, ali obzirom da se sprema ta izložba u novembru, a vjerojatno će biti nešto i ukoričeno što se tiče pisanih izdanja, bit će dakle prilike da se i mi ovdje prisutni, a i drugi koji budu čuli eho sa ovog skupa uključe i da gospođa Mirjana i gospodin Jovan, ako ima vremena, animiraju neke starije i vremešnije ljude da pregledaju svoje albume ili škafetine, gdje bi se moglo naći zaista dosta zanimljivog materijala.
0: Serijal Svjedoci jednog vijeka, koji organizuje turistička organizacija opštine Kotor, nastavlja se tokom godine kroz razgovore posvećene različitim segmentima istorije turizma, pomorstva i kulturne baštine Kotora. Pratili ste novo izdanje emisije Ljetnje priče sa Natašom Janović. Ostanite uz Radio Kotor.

0: koliko toga je bilo.
1: Mali oglasi Radio Kotora.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677.

Podsjećamo na najznačajnije vijesti. Izgradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju za 60 korisnika jedan je od najznačajnijih opštinskih projekata, ocijenila je za Radio Kotor rukovoditeljka odjeljenja za socijalnu i dječju zaštitu, brigu o mladima i ranjivim društvenim grupama Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Milica Tomović. Planska dokumentacija, kako je navela, mogla bi biti završena do kraja godine. Iz gradskog vodovoda obavještavaju potrošače na području od Tabačine do Risna da je voda ispravna za piće. Istovremeno obavještavaju se potrošači koji se snabdijevaju vodom iz rezervoara Škaljari i Trojica da voda nije ispravna za piće. Zbog nedovoljne količine vode isporučene od strane regionalnog vodovoda, bilo je neophodno uključiti vodu sa izvorišta Škurda, što je dovelo do blagog povećanja saliniteta. Ovo se odnosi na područje od Starog grada do Škaljara, kao i na područja Mula, Prčanja, Stoliva, Strpa, Kostanjice, Trojice, Pržica i Kavča. Javna debata povodom nacrta baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor biće održana danas u Risnu na tribinu koja će početi u 18 sati u prostorijama Malo mjesto, ulica Gabela. Pozvani su građani i građanke mjesnih zajednica Risan, Perast, Morinj, Kostanjica i Krivošija. Promocija knjige Njeguš i sport autora Gojka Kustudića i Lazara Božovića biće održana na platou tvrđave Trojica danas od 19 sati. Zbog najavljenih vremenskih nepogoda, konferencija Grabovac priče i manifestacija Noć mode u Grabovcu najavljene za 11. i 12. septembar biće odložene. U prvoj utakmici sedmog kola domaćeg fudbalskog šampionata Sutjeska je sinoć kraj Bistrice pobjedila Mornar 1-0. Večeras od 20 sati u Tuzime igraju Dečić i Petrovac, a sutra u istom terminu Bokelj u Kotoru dočekuje Otrant Olimpik. Vrijeme sutra pretežno sunčano i toplo, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti u popodnevnim satima, u sjevernim predjelima uz promjenjivu oblačnost, ponegdje kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom, vjetar slab do umjeren, najčešće južnih smjerova, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno moguće jak, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, a najviša dnevna do 35 stepeni. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, u nastavku programa Radio Kotor od 18 sati 5 minuta slijedi repriza emisije Epicentar i Čuvari sna. Zatim od 19 sati 30 minuta repriza emisije Ljetnje priče. Od 21.30 repriziramo magazin Grad. Podsjetimo, gošća je bila Milica Tomović iz Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti. A zatim od 22 sata i 30 minuta repriziramo Kotorsku hroniku, centralnu informativnu emisiju. Ovoga popodneva sa vama su bili u tonskoj muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, a u redakciji Radio Kotora moja malenkost Tamara Vuković. Ostanite uz gradske talase, želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
4: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
2: Glasanje je kao odlazak u WC. Uđeš u kabinu, ispuniš listić i ubaciš u rupu. Dragi i dragice naše, dobrodošli u još jedan epicentar na talasnim valovima i valovnim talasima 99 megaškerca. Drače, vicevi, aforizmi, pošalice i poetski kutak za sporni trenutak bit će na dnevnom neredu i ovog izdanja. Idemo sve po spisku, epicentar kreće u etar. Drače. Samo je parking skuplji od benzina. Kameleon je u prošlom životu bio političar. Na biračka mjesta se ide neradnim danom, zato i glasam da mi svaki dan bude nedjelja. Otvaram paštetu i neko zvoni na vrata. Plašim se da neko od političara nije došao na otvaranje. Tata nas je izveo na pravi put, a on je skrenuo. Nekad je nas troje živjelo od jedne plate, a sad jedno ne može od tri plate. Predsjednik partije nikad ne kasni, on samo dolazi kad njemu odgovara. Više kukavica među ljudima nego među pticama. Cura mi se dala u politiku, u subotu veče zove da mi čuje glas, a u nedjelju da joj dam glas. To može samo Vicko. Vicko na samrti kaže sinu, jel ti ono mati peče kolače? Jes, ajde donesi mi jedan. Ne da majka, kaže da je to sutra za sahranu. Vicko na fakultetu polaže ispit iz biologije. U kojim organima ima najviše parazita? U državnim. Vicko pita doktora, hoću li morat podnož? Vidjet ćemo. A što, da ne mislite da će vam sahrana biti jeftinija? Znam, ali ne bi volio da plaćam i jedno i drugo. Taj.
0: on i ona. Jutro sam stavio 5 piva u frižider da se lade, sad ima samo jedno. Eto, peto nije saviđela. Ova naša komšinica ima 4 braka iza sebe. Jes, sutra će biti 2 godine da se nije udavala. Kad pređeš 50-u, to ima svoje vrline i mane. Jes, ne vidiš slova izbliza, ali prepoznaš budale na daleko. Ti si baksuz, jesa. Da sretnim crvenkapu u šumbu, ona bi mi samo korpu dala.

0: сна.
1: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
2: Ako su 20. godine bile lude, 30. su donijele ozbiljne promjene, ali i još bolju muziku. Jazz je postao ispeglaniji. Zaboravite na divlji zvuk New Orleansa, stigao je swing. Formirali su se ogromni orkestri koje su vodili Glenn Miller, Benny Goodman i Duke Ellington. Muzika se vrtjela na radio stanicama, a časopisi su pratili svaki korak muzičara. Louis Armstrong promovisao je skat pjevanje, ono takozvano improvizovano bap-dabadab, koji je Cab Calloway doveo do savršenstva. U Europi su Django Reinhardt i Stefan Grappelli smislili gypsy jazz i potpuno zaludjeli publiku. Stigli su i zvučni filmovi, a sa njima i zvijezde koje rade sve. One glume, pjevaju i plešu. Pomenimo neke. Fred Astaire, Ginger Rogers, Bing Crosby. 1937. godine stigao je i prvi dugometražni crtani film Snježena i sedam patuljaka, a Max Fleischer je stvorio Betty Boop, koja je bila oličenje moderne djevojke tog doba. No, 30. nisu samo pjesma i ples. Svijet je pogodila velika depresija, pa je pjesma Brother, Can You Spare a Dime postala i himna siromašnih i nezaposlenih. Rasizam je također bio veliki problem. Iako su crni muzičari stvorili džez, bijele zvijezde su kupile i slavu i titule kraljeva džeza i swinga. Crnim muzičarima su branili nastupe u otmenim dvoranama, pa su morali da sviraju po podrumima i noćnim klubovima. Iako je džez bio jedna od rijetkih šansi za manjine da zarade novac i steknu poštovanje. Najžešći šamar rasizmu zadala je Billie Holiday sa jezivom i moćnom pjesmom Strange Fruit, koja je 1939. godine opisala linčovanje na američkom jugu. Deceniju je zaokružila Judy Garland sa kultnom pjesmom Somewhere Over the Rainbow iz filma Čarobnjak iz Oza. Sve se završilo u septembru 1939. godine, kada je počeo drugi svjetski rat, a muzičku scenu su ponovo preuzele sjetne ratne pjesme poput We'll Meet Again slavne Vere Lynn.
0: Čuvari sna.
2: To je bila kratka rekapitulacija muzike 30-ih godina. A sada slušamo pjesme koje su obilježile 1937. godinu. Njih izvode George Formby, Henry Hall and Orchestra, Quintet of Hot Club of France, Benny Goodman,

Разговори с нас. Slušamo još nekoliko pjesama iz 1937. godine koje izvode Ned Gonella, Al Bowley, Hildegard, Sam Brown i Larry Adler.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
5: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069-085-505.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Dragi slušalci, u današnjoj ljetnjoj priči govorimo o turizmu, govorimo i o brodovima. U okviru programa obilježavanja jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, turistička organizacija opštine Kotor organizovala je razgovor iz ciklusa Svjedoci jednog vijeka posvećen temi turizam i brodovi koji su tokom 19. i 20. vijeka uplovljavali u Kotorsku luku. Program je održan u kompleksu samostana Svetog Nikole na Prčanju. O pomorskoj prošlosti Boke, razvoju putničkog saobraćaja i njegovoj ulozi u nastanku organizovanog turizma govorili su novinar i publicista Siniša Luković i kustos Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru Ilija Mlinarević, dok je razgovor vodio novinar Dušan Davidović. Na početku večeri prisutne pozdravila Mirjana Vukasović, viša saradnica za marketing, projekt i međunarodnu saradnju u turističkoj organizaciji Kotor, ističući da je izbor mjesta održavanja programa usko povezan sa temom razgovora. Podsjetila je da je Prčanj neraskidivo vezan za pomorsku tradiciju. Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić kazao je da ciklus razgovora predstavlja važan dio programa obilježavanja jubileja, dok župnik Prčanja i Stoliva Don Željko Pasković podsjetio je da su Prčanj i Stoliv svoju istoriju gradili uz more, ali upozorio da se odnos prema moru mora posmatrati odgovorno. Opsežno izlaganje održao je Siniša Luković, koji je ukazao da se pitanje početaka organizovanog turizma u Kotoru može posmatrati znatno ranije od 1926. godine.
1: Izuzetno čast i zadovoljstvo što mogu večeras da vam se obratim na ovome, posebno na ovome mjestu, jer nalazimo se zaista na jednom od krucijalnih mjesta kad je uopšte istorija Bokejskog pomorstva u pitanju, jer jedna od prvih privatnih pomorskih škola u Boki Kotorskoj je djelovala upravo ovdje u samostanu Svetoga Nikole. Želim vam reći da obraćanje vama na neki način mora početi kao svojevrsni party breaker. Zašto? To što je turistička organizacija Kotor, koju zahvaljujem jako na ovom pozivu i ovoj prilici da se priključim u ovoj seriji zaista interesantnih razgovora, ovu čitavu manifestaciju pokrenula pod sloganom 100 godina organizovanog turizma u Boki Kotorskoj. E sad, ne znam na što ste se vi referirali, jeli kad pominjate 1926. godinu i kada 1926. uzimate kao za početak organizovanog turizma u Boki Kotorskoj, odnosno u Kotoru, ali moja računica govori malo drugačije. Znači, po računici mojoj i po podacima do kojih sam došao ja i neki ljudi prije mene, nisam ja taj koji se prvi bavi tematikom brodova i istorijom pomorstva u Boki Kotorskoj, početak organizovanog turizma u Kotoru vam je iz 1844. godine. Vjerovali li ne, samo 3 godine nakon onog čuvenog željezničkog izleta na pruzi Stockton-Darlington, koji je Thomas Cook u Velikoj Britaniji organizovao, što se smatra početkom organizovane turističke djelatnosti u svijetu uopšte. E, 1844. godine naša Boka i naš Kotor je stavljeno na mapu svjetskog turizma. Zašto vam to kažem? Zato što je 11. augusta 1844. u Kotor uplovio brod austrijskog Lojda barone Stürmer, koji je plovio na relaciji Trst Dubrovnik Kotor, ali ne na redovnoj putničkoj pruzi, nego na posebnom varednom putovanju. Na njemu je tada bilo 153 putnika koje su novinari u Dubrovniku, gdje je brod uplovio nekoliko sati prije nego gdje je došao u Kotor, opisali kao passeggeri della gita di piacere. Znači, prevedeno na naški, putnici izleta za razonodu, što će reći prvi organizovani kruzing turisti. Mislim da je to dovoljan osnov da se ipak 1844. godina može smatrati kao početak organizovane turističke djelatnosti u Kotoru i apelujem na turističku organizaciju Kotora da prigrli ove podatke i da, jer je to ipak daje mnogo veću snagu svima nama zajedno kad imamo tradiciju koja je 80 godina duža od ove koje ste vi uzeli kao početak.
0: Luković je naglasio da je istorija kruzinga u Boki nije samo priča o brodovima, već i o ljudima koji su preko Kotora uspostavljali veze sa svijetom.
1: Moram reći da je kruzing kao djelatnost se temelji na redovnim putničkim brodskim linijama. Prve redovne transatlantske putničke linije iz kojih se kasnije su se razvili kruzing brodovi se može uzeti početak njihov 1817. godina i kompanija Black Bull Line koju je osnovala grupa trgovaca iz New Yorka i oni su napravili jednu malu flotu putničkih brodova koji su plovili između Liverpoola i New Yorka i to je bila prva organizovana redovna brodska putnička linija sa rasporedom plovidbe stalnim na toj liniji. Naravno, brodovi su vozili putnike i prije toga. Imali smo mi ovdje konkretno naše prčanske brodove, Navu Libertas s familije Vizin Florio, koja je bila za ono vrijeme možda i najluksuznije uređeni bokeljski poluputnički brod koji je vozio putnike na između Europe i istočne obale Sjedinjenih Američkih Država. I recimo možemo pomenuti Bark Izabela, također prčanski brod konta Antona Lukovića koji je također korišten na putničkim, za putnički prevoz što između Europe i istočne obale Sjedinjenih Američkih Država, ali čak i između Europe i Australije. Prva, znači, redovna parobrodska linija je uspostavljena 1837. godine sa austrijski Lloyd iz Trsta je uspostavio na relaciji Trst-Kotor. Tada je, znači, 31. jula 1837. Kotorsku luku pod zapovjedništvom kapetana Petra Kunića uplovio parobrod Conte Kolovrat koji je doveo 36 putnika. Istorija kruzinga i uopšte istorija putničkih brodskih putovanja u Boki Kotorskoj i u Kotoru je izuzetno bogata, izuzetno vrijedna. Pregršt zanimljivosti ima u njoj, ima zanimljivosti sa socioekonomskog, sa turističkog aspekta, a ima i oni koji bukvalno fasciniraju ljude koji vole pomorsku istoriju poput mene i Lije, jer mi više uživamo u brodovima nego u nekim VIP poznatim ljudima koje su ti brodovi dovodili u Kotor, a svakako je tih VIP ljudi bilo također puno. Evo, možemo napomenuti samo da je recimo 1875. godine Kotor i Boku Kotorsku na brodu jahti carskoj Miramare pohodio austrougarski car Franjo Josip. 1925. u Kotor je parobrodom Karađorđe došao jugoslovenski kralj Aleksandar I. Karađorđević. Jedan od VIP likova onoga vremena, danas ih imamo, ili dosta, svako malo neko dolazi u Kotor pa se tamo pojavljuje po društvenim mrežama, ne znam, došao ovaj glumac, došao onaj, itd. Ali recimo 1929. u Kotor sa svojom jahtom Ara došao čuveni bogataš, jedan od najjačih američkih preduzetnika, čovjek koji je bio rezervni mornarički oficir, a bio je strastveni ljubitelj autotrka i istovremeno bio je strastveni ljubitelj marinske biologije, William Vanderbilt. On je, znači, sa svojom jahtom koja se zvala Ara, to je bio jedan preuređeni francuski ratni brod, 1928. 1929. napravio Giro Mondo, putovanje oko svijeta, baš sa namjerom da što je moguće više istražuje i prikuplja uzorke raznih vrsta morskih, što životinja, što biljaka i tako dalje. Vodio je sa sobom čak jednog poznatog američkog likovnog umjetnika koji je tokom tog putovanja, znači, on je naravno imao mogućnost da fotografiše te stvari, ali on je želio da te svoje uzorke i te životinjske i biljne organizme predstavi i u umjetničkom smislu. Taj čovjek tokom tog putovanja napravio nekih 80-ak crteža i umjetničkih slika na temu morskih organizama, a sam ovaj William Vanderbilt je kasnije napisao knjigu 264 stranice koja se zove Taking One's Own Ship Around the World, plovidba oko svijeta sopstvenim brodom. 36. godine je u Boku Kotorsku došao britanski kralj Edward VIII sa jahtom Nahlin i tada je organizovana, neki ljudi kažu i dan do dan danas, najimpresivnija proslava Bokeljske noći njemu u čast, koja je bila posebno impresivna i on sam se kasnije zvanično zahvalio svim bokeljskim opštinama, posebno Kotoru, zbog tog nevjerojatnog ugođaja kojim je tada priređen i koji je ovdje doživio. Dolazili su razni drugi celebrity onoga vremena, recimo pomenuću, malo ljudi zna da je ovdje kod nas na jahti Tiha, koja nije bila njegova, nego je bila jahta kompanije jugoslovenski Lloyd iz Splita, dolazio čuveni britanski admiral tada u penziji David Beatty, koji je bio jedan junaka pomorskih britanskih u Prvom svjetskom ratu iz bitke kod Jutlanda i tako dalje, kasnije komandant britanske Home Fleet, i tako da vas ne dajem sa tim detaljima. Kasnije 50-ih godina su dolazili Maria Callas, Jacqueline Kennedy, Eleanor Roosevelt, oni su dolazili sa jahtom Christina O. Aristotela Onazisa, vidjet ćete na nekoj od ovih fotografija ovdje, i za jedno od tih posjeta, mislim da je bila 55. godina u pitanju, je jedna prilično simpatična anegdota koja se tiče Donika Lukovića, prčanskog župnika, koji je važio i dan danas važi za jednog od najboljih poznavalaca kulturno-istorijske baštine Boke Kotorske, i naravno tada su ga vlasti i lokalne kotorske i jugoslovenske koristile kao turističkog vodiča za te VIP goste.
0: Kustos Pomorskog muzeja Ilija Mlinarević istakao je da upravo razvoj parobrodskog saobraćaja omogućio intenzivniji dolazak stranih posjetilaca.
2: Priča o linijskoj plovidbi uopšte ozbiljno dovođena turizma, morali smo čekati parobrode jer oni su prosto bili predvidljiviji od redinjaka i mogli su doći na vrijeme u određenu lokaciju. Samim tim su, možemo reći da je to zapravo isto jedan početak organizovanog turizma, što je dobro Siniša apostrofirao. Ja taj period dijelim na sljedeći način. Ja ga slijedim od austrijskog Lojda do Jadranske magistrale. Zapravo to taj period kada su parobrodi i kasnije motorni brodovi dominirali i najviše dovodili ovdje ne samo turista, nego uopšte ljudi koji su posjećivali naše područje. Dakle, upravo brodovi Lojda, zbog svog monopolističkog, moram priznati, statusa jer i pomoći koju su imali od države, intenzivno otvaraju Kotor za strane posjetioce. Kako je bilo riječ na prošloj sesiji, otvaraju se i hoteli i gostionice, više se vodi računa o njihovom interijeru i ponudi. Njima su dolazili poznati pisci, putopisci, ljekari, naučnici, vladari i drugo, naročito putopisci. Siniša je pomenuo neke, ali njih je sijaset. I u nekom istraživanju koje se radi u zadnje vrijeme, upravo za izvor po kojoj trebamo da radimo, našao sam ih još novi, ovako veliko iznenađenje. Nadam se da će to biti jedan lijepi dio izložbe koji bi trebali raditi za novembar, a koji nadam se i Siniša da će biti uključen, jer sada jedan projekat koji smo radili sa lukom, zove se iz prošlosti Kotorske luke, gdje smo ako nasumice zapravo birali i ovako random stavljali godine u brodova koji su dolazili u luku Kotor. Šta je bila poenta? Poenta je bilo da ništa ne počinje s nama, jer svi se vade na... Prosto ljudi ne znaju. Svi kaže, kad ih su počeli da dolaze kruzeri, što mi jako smeta taj podatak. Ne, nisu. Oni nam naravno smetaju, naravno nekima smetaju. Vratno su to govorili prije 100 godina da nekome, da su im brodovi smetali, da su bacali smeće ili izbirali lance, ne znam ja što. Je tehnologija zapravo dosta, da kažemo, slična.
0: Kroz bogate prezentacije arhivske građe prikazao je fotografije putničkih brodova, reklamnih deplijana, novinskih članaka i razglednica koje svjedoče o intenzitetu pomorskog saobraćaja u Kotorskoj luci tokom prve polovine 20. vijeka. Posebnu pažnju posvetio je brodovima koji su obilježili to vrijeme, ali i njihovim sudbinama tokom Drugog svjetskog rata.
2: Možemo početi od 1920. godine. Ja sam ovdje namjerno stavio brod Petka, to je Dubrovačka parobrodarska plovidba. Upravo stavio sam ga namjerno upravo da vidite, i ovo nije kruzer, ovo je linijski brod koji radi od Gruža do Barija, pa Dubrovnika, Splita, popet za Gruž i dolazi u Kotor, Herceg Novi, Cavtat i opet Dubrovnik. Hoću reći, i ovdje ima jedan jako interesantan podatak koji su tadašnji mediji prenijeli, da je zapravo ovaj brod oštetio Prčansku rivu jer je udario od njega. Znači brod je napravio neku konkretnu štetu. Preći odmah na jednu jako bitnu kompaniju, a to je Ellerman Lines, koja je dolazila često u Kotor i koji smo ja i Siniša ovako uzeli sa iz Greenwich Museum kolekcije slike koje su prelipe i vi ste, gospođa Vlasta, prije primijetili i do sad nisu stvarno gledane kod nas, ja sam iskoristio za ovaj projekat isto. Ono što je i Siniša isto pomenuo, svi ovi brodovi koji su dolazili između dva svjetska rata, ne svi, većina je nažalost imala jednu tužnu priču početkom kad je počeo drugi svjetski rat. Inače, to se iza brodove, putničke brodove koji su i rekvirirani u Prvom svjetskom ratu, obično je njihova sudbina nije bila tako vesela. Ono što je meni uvijek pada na pamet, mi i dočekamo, tu su turisti, vesela atmosfera, a par godina poslije toga oni služe za jednu potpuno drugu svrhu, nimalo humanu. Pa tako imamo ovaj City of Nagpur, koji je naravno bio linijski brod, a koji je povremeno korišten i kao za kružna putovanja. On je 1941. godine od strane njemačke podmornice U-75 potopljen i gdje je spašeno, gdje je srećom, da kažem, poginulo samo 16 osoba, 451 je spašen. Dakle, šta ima još interesantan podatak? Evo ovdje piše u tekstu koliki su bili ti brodovi. Naprimjer, ovo je bilan, da kažem, već srednjih brodova, 143 metra, to je sada drastično ta dimenzija broda je sada veća.
3: Tri
2: puta veća. Sad možemo postaviti, moramo biti iskreni, možemo postaviti jedno pitanje, da li su tada ljepši figurali malo manji brodovi. Da li je bilo prirodnije vidjeti brod te dimenzije ili sada ovih koji. To ćemo staviti.
4: Generalno, to su bili ship shape brodovi, ovo su danas kutije zacrvljene.
2: Zacrvljene, pravilno.
0: Razgovor je zaključio Dušan.

0: samostanu za vrijeme zimskog raspusta 1966. godine kod Donika Lukovića više dana razgovarao o pobuni mornara u Boki 1918. godine, što je bila tema mog maturskog rada u gimnaziji, i baš na tu temu sa Donikom, koji je bio učesnik tog historijskog događaja. Od Donika, dakle ne samo o pobuni mornara, čuo sam i mnoge priče o perspektivi turizma, pa i čitao njegovu monografiju Prčanj, koja je obavljena 1937. godine, a štampala je Bokeška štamparija u Kotoru, da bi prije 16 godina izašlo ovo reprint izdanje koje je inicirao dr. Branko Zbuteka, ortoped iz Beograda, ali rodom iz Prčanja. Najzad, u susret večerašnjem druženju pronašao sam u svojoj arhivi da je Don Niko Luković 1960, pošto je tema i turizam, učestvovao na Svjetskom kongresu turizma u Rimu, evo ta fotografija, kao član jugoslovenske delegacije, a usput da napomenem da je tada u delegaciji bio i nobelovac Ivo Andrić, i da je jedna od tema, što može biti interesantno i za Doželjka, koji čini mi se daje doprinos afirmaciji turizma, dakle da je jedna od tema na tom Svjetskom kongresu turizma bilo i uloga katoličke crkve u afirmaciji turizma. I da bi ušli u zaliv Boke i dan danas, a tako je vazda bilo, potrebni su bili i piloti. Upravo na Prčanju jedan od najpoznatijih pilota jedno vrijeme, dugo vremena, ustaj jedini, Josip Bepov Apolonio, koji je vodio sve ove brodove praktično poslije Drugog svjetskog rata, turističke i druge. A mislim, nema fotografija, ali naravno da Vinci je dolazio isto tako. Kao je atrakcija s toga vremena od tih brodova. I evo, Josip Bepov Apolonio je na Prčanju i dan danas njihovi nasljednici koriste tu kuću, a kad hoćemo da malo potenciramo ovaj lokal patriotizam, onda da podsjetimo, što sigurno svoji sagovornici znaju, 31. oktobra 1965. iz Kotora je isplovila jedinica Besa pod zapovjedništvom književnika Jože Horvata, a na brodu su također kao posada bili njegova supruga, sin, još jedan inženjer, jedan mornar, i to putovanje oko svijeta trajalo je skoro 2 godine i smatra se da je to prva jedrilica, znači ponavljam, jedrilica sa jugoslovenskih prostora koja je oplovila svijet. A prije krećana sa rive Kotorske, posada je sa Donikom Lukovićem slikana ispred kuće Vizina na Prčanju i znak poštovanja prema Ivu Zinu i pomorskoj tradiciji Prčanja. Tako da ima još zanimljivih stvari, ovo je još jedna, što bi rekli mi kotorani, kuriozitet, da je jedan Zet Kotorski, profesor Pedagoške akademije u Jagodini, svojevremeno, inače stari Kotorani će znat, ženio je Slavku Latinac iz jedne stare kotorske porodice koja više, nažalost, pod tim prezimenom izumrli su. Taj Veljko Kovarek, koji je bio zadužen u kulturnom životu Kotora, doveo je svoje studente sa Pedagoške akademije iz Jagodine brodom, jer tada se nije moglo doći ovim, što već kažemo, šoderom, na Prčansku rivu, i slikali su se ovdje na Prčanskoj rivi i otišli na zakazani razgovor sa Donikom Lukovićem, koje evo često s pravom pominjemo. A ovo je zaista fotografija koju bi trebalo obnoviti i u turističkim bedekerima sa Jožetom Horvatom i Donikom Lukovićem, još jednom ispred kuće Vizina na Prčanju. Ima još tako tih nekih atrakcija koje sigurno zaslužuju kao posebno interesantne u turističke svrhe, jer sve ovo vezujemo na sponi turizma i pomorstva. Ali obzirom da se sprema ta izložba u novembru, a vjerojatno će biti nešto i ukoričeno što se tiče pisanih izdanja, bit će dakle prilike da se i mi ovdje prisutni, a i drugi koji budu čuli eho sa ovog skupa uključe, i da gospođa Mirjana i gospodin Jovan, ako ima vremena, animiraju neke starije i vremešnije ljude da pregledaju svoje albume ili škafetine, gdje bi se moglo naći zaista dosta zanimljivog materijala.
1: Serijal Svjedoci jednog vijeka, koji organizuje turistička organizacija opštine Kotor, nastavlja se tokom godine kroz razgovore posvećene različitim segmentima istorije turizma, pomorstva i kulturne baštine Kotora. Pratili ste novo izdanje emisije Ljetnje priče sa Natašom Janović.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
4: 953 i 990 Radio Kotor.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: 10 sati, poštovani slušalci, dobro jutro, dobrodošli u magazin Grad Radio Kotora. Pozdravljamo našu gošću, rukovoditeljku odjeljenja za socijalnu i dječju zaštitu, brigu o mladima i ranjivim društvenim grupama, Opštinskog sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, Milicu Tomović. Milice, dobrodošli u Radio Kotor.
1: Dobro jutro, bolje vas našla, dobro jutro svim slušalcima Radio Kotora i hvala vam na pozivu.
0: Evo, veoma ste aktivni, a tim povodom smo vas i pozvali da prođemo kroz sve ono što radi vaša ekipa, ako tako mogu reći, na čelu sa gospođom Tanjom Kriještorac. Podsjećamo i da pitanja se mogu postavljati putem telefona 032-325-842 i 325-843. Na početku, evo, što je novo oko vezano za ovu pripremu dokumentacije za izgradnju dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju?
1: Pa to mogu da kažem da nam je jedan od najznačajnijih projekata koji, jeli, igrom slučaja sada tek započinjemo. Doduše, mi smo na pripremi te ideje i da kažem, ulaganje napora da se to ostvari traje već par godina unazad, ali su nam tek ove godine pristigli urbanističko-tehnički uslovi za parcelu koju smo i htjeli namijeniti za izgradnju tog objekta. Trenutno uspostavljena je saradnja sa UNDP-em koji će nam pomoći da sva ta procedura, kreiranje projektne dokumentacije, idejnog rješenja i slično teče, da kažem, glatko i nesmetano. Mi smo sad za sad prikupili podatke vezane za projektni zadatak. U tome su nam pomogli kako već postojeće institucije, odnosno javne ustanove, dnevni centri za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju koji funkcionišu na teritoriji države. Također smo se konsultovali sa Centrom za autizam iz Osijeka, odakle su nam stigli uputi i preporuke koje su jako značajne i primjenjive. A također moram da pomenem da su nam tu kao saradnici i partneri dva udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju, koji su nam također uputili, da kažem, korisne komentare i predloge šta bi trebalo uvažiti u ovoj pripremnoj fazi kako bi se kreirao što bolji planski dokument, projektni dokument, kako ne bismo naknadno realizovali neke dodatne stvari ili ti radili, da kažem, u skladu sa vremenom i prioritetno od samog starta, jer to što se kreće od, da kažem, praznog prostora treba iskoristiti kao prednost, a ne baš kao opterećenje ili da nas to u nečemu priječava, već da ispunimo zadatak kakav želimo na kraju da imamo i predvidimo sve što bi, jeli, djeci i mladima sa smetnjama u razvoju koji su naši sugrađani trebalo, kako sad, tako i u budućnosti.
0: Postavlja neke naznake gdje bi mogao da se gradi ovaj centar?
1: Pa svakako, ti urbanističko-tehnički uslovi su dobijeni za parcelu koja se nalazi u industrijskoj zoni u blizini Kipsa. Svi znamo gdje je ta lokacija. Tako
0: što kažu iskustva, vi pratite sve to, što kažete, neke komparacije morate imati i uvid ono kako se to radi. Koje su onako osnovne djelatnosti ovog centra? Koji uzrast dolazi?
1: Namijenjen je, odnosno bit će namijenjen djeci i mladima. Svakako to je uzrast, naravno, od novorođenčadi do nekih 27 godina, budući da je komplementarna tome usluga 27+, jer taj uzrast već prevazilazi djecu i mlade i potrebne su neke druge vrste specijalizovanih usluga. Uglavnom, ustanova ovakvog tipa pruža prije svega takve specijalizovane tretmane kojih je u našem gradu prilično malo, te se roditelji snalaze i nužno je da pomoć i podršku traže van našeg grada, čak i van države, što nam je uvijek bilo nekako bolno saznanje i naprosto još bolnije što svi napori koje smo par godina unazad ulagali su tek došli sada kao rezultat, ali eto, to nas neće spriječiti da radimo na tome što bolje i što efektnije da bismo došli do ustanove kakvu želimo da imamo.
0: Jeste li optimistični, znači, da bi to moglo skoro da se desi?
1: Pa iz UNDP-a nam prilično daju vjetar u leđa. Mi smo potpisali već jedan memorandum o saradnji i slijedi nam potpisivanje takozvanog engagement facility-a, što bi dalje bilo usmjereno na budžetiranje i obavez opštine u tom pravcu. Tako da do kraja godine očekujemo da planski dokumenti budu gotovi, kako nam i navode naši partneri. Tako da se tome nadamo za ovu godinu. Izgradnja će sigurno zahtijevati neko vrijeme, ali moramo ispoštovati procedure i to je nešto što sigurno traži dosta vremena, ali opet kad se krenulo, završit će se. Eto, to je optimizam.
0: A kad je riječ o kadrovima, ko radi?
1: To je jedan od većih problema, budući da je ustanova specijalizovanog tipa i podrazumijeva tretmane namijenjene djeci sa smetnjama u razvoju, a osim tretmana i radno-okupacione terapije, psihosocijalnu podršku kako za djecu, tako i za roditelje i članove porodice te djece, razno razne aktivnosti vezano za fizioterapeuta, fizičke aktivnosti, kako da kažem, bilo šta što unapređuje kvalitet života te djece, bilo da utiče na zdravlje, na socijalizaciju ili na sam tretmanski vid kad je u pitanju bilo koja specifična smetnja. Kadar je svugdje problem. Eto, ako bismo sad razmišljali o kadru kad smo na početku, da kažem, pripremi dokumentacije za izgradnju, to bi nas sigurno obeshrabrilo, ali eto, to nije problem koji imamo samo mi, već sa svih strana se ustanove takvog tipa ili bilo koja ustanova socijalne i dječje zaštite žali i, da kažem, kuburi sa nedostatkom kadra. Evo da povežem samo sa jednom činjenicom da smo i sada prilikom izmjene odluke o stipendiranju prošle, ali ćemo i ove godine, te neke pomažuće i defektološke struke uvesti u sistem stipendiranja kao prioritetne. To je neka razlika u odnosu na prethodni period. Pa eto, možda se od takvih stimulusa krene u kreiranje novog kadra, pa do izgradnje to bude izgrađen kadar.
0: Da. Dok se završi taman fakultet ili neka adekvatna škola. Koliko je, imate li možda neku informaciju, odnosno pregled, koliko ima djece, odnosno mladih, kojima je potrebna ova vrsta pomoći, koji imaju neku smetnju u razvoju?
1: Ovako, to je nešto sa čime naša država ima veliki problem, a to su statistički podaci. Oni nisu sistematizovani na jednom mjestu, već ajde ovdje u Kotoru, primjera radi konkretno u našem sekretarijatu, mi uspijevamo zbog dobre saradnje sa lokalnim centrom za socijalni rad, lokalnim domom zdravlja, kroz naš sekretarijat funkcioniše komisija za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama i nekako smo, također da ne izostavim resursni centar za sluh i govor, tim saradnjama smo uspjeli da na neki način sistematizujemo podatke, uporedimo ih i dođemo do određenog broja, s tim da to sigurno nije konačno i nije najtačnije, ali u državi, na primjer, većina tih dnevnih centara licencirana je za otprilike 30 korisnika. Naš je plan, što je već evidentirano u projektnom zadatku, da taj centar bude za 60 korisnika. Što je, eto, da kažem, i blizu potrebe, a vjerujemo, mislim, nažalost da taj broj raste, ali to nas definitivno onda i opominje da ovakvih usluga mora da bude i da se što više posvetimo jednom ovako značajnom projektu.
0: I kako je uspješnost rada dnevnih centara? Imate li tu neku informaciju?
1: Imamo, da. I također plan nam je bio da ih posjetimo u što većoj mjeri. Za sada smo realizovali posjet u dnevnom centru u Budvi i ovim putem ih pozdravljamo i zahvaljujemo na toj prilici. Osjetan je utjecaj na kvalitet života tih porodica. Jer naprosto kada znate da je to jedna ustanova koja je licencirana, specijalizovana, koja je u vašem gradu, koja ne zahtijeva da vi morate zakazivati, odvoditi djecu, plaćati dodatno tretmane, jer svi smo svjesni koliki je to financijski udar za jednu porodicu, da nudi prevoz, nudi ishranu, a da ne govori po strani sve to kada nudi usko specijalizovane tretmane pomoć, i stručnu pomoć i kadar.
0: Postoje neke predrasude po vama? Kako se s tim borimo kao društvo?
1: Uopšteno ili
0: uopšteno,
1: prema toj kategoriji?
0: Vrsti, da.
1: Postoje, sigurno. Postoje. Mislim, kroz... Ajde, vidimo mi to. I svi smo ih sigurno doživjeli. Kako kroz školu, kako kroz društvo.
0: Traume odrastanja.
1: Jeste. Ali, ne znam, mislim da se malo promijenila slika. Jer se iskreno nadam, makar u ovom pravcu, vidim da su roditelji ojačali, jer nažalost nisu imali dovoljnu institucionalnu podršku i onda je sve palo na njihove snage i mišiće i onda je neko zapravo bilo iz te populacije, bilo iz kategorije osoba s invaliditetom, drugih manjinskih ili ranjivih grupa, ta pojava nevladinog sektora koji uvijek bude, ajde, prvi na čelu sa promocijom nekih novih aktivnosti, zahtjeva ili slično, opet ukazivanja na nedostatke zakona, strateških akata koji tretiraju te pojedinačne ranjive grupe. Mislim da, ajde, sa njihovom pojavom da se nešto u našem društvu i našoj svijesti mijenja, ali bi to moglo biti mnogo bolje.
0: Dobro, s tom porukom da završimo ovaj prvi krug, prvu temu, da ne bi sljedeću prekidali marketingom. Sad ćemo možda minut ranije pustiti marketing, pa ćemo nastaviti razgovor sa našom gošćom, rukovoditeljkom odjeljenja za socijalnu i dječju zaštitu, brigu o mladima i ranjivim društvenim grupama Opštinskog sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, Milicom Tomovićem.

0: 10:17, pratite magazin Grad, gošća Milica Tomović iz Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, znači rukovoditelj odjeljenja za socijalnu i dječju zaštitu, brigu o mladima i ranjivim društvenim grupama. Milice, sada bih želio da čujemo nešto vezano za konkurse za stipendije. U susret ste objavili...
1: Nismo još uvijek, ali...
0: Druga je godina zaredna sprovođenja nove odluke.
1: Jeste,
0: što tu ima konkretno da se ovako kaže?
1: Pa, eto, u prethodnom segmentu malo sam dotakla tu temu. Prošle godine, tu je nakon usvajanja nove odluke započeo

0: konkursa istražujemo, odnosno konsultujemo kako institucije lokalnog i državnog sektora na nivou grada, tako i Zavod za zapošljavanje, i u saradnji sa našim sekretarijatom za preduzetništvo donosimo konačnu listu prioritetnih studija nakon što ti podaci budu sistematizovani i budu na kraju krajeva svojevrstan odgovor na potrebe koje su nam uputili, odnosno koje su nam upućene od strane naših institucija. I te se stipendije odobravaju bez obzira na visinu prosjeka ostvareno u prethodnoj godini studija. Što je, da kažem, jedan od načina da se odgovori na potrebe, kadrovske potrebe ovoga grada, i vidimo da je to prošle godine naišlo na pozitivan odjek. Vjerujemo da će i ove, i evo sada kad nakon ljetnih mjeseci, sad nam se svi studenti pripremaju, već pozivaju i informišu se oko nastupajućeg konkursa, tako da po principu prošle godine konkurs će biti sličan, dokumentacija će biti jasno iskazana, a očekujemo ga negdje do sredine oktobra mjeseca kada se završe svi formalno upisi i kako na osnovne, tako i na master studije i ostale, da kažem, procedure, tako da sačekamo tu sredinu oktobra i bit ćete blagovremeno informisani naši studenti.
1: Kada je riječ o rangiranju ovih visokoškolskih ustanova, ima ljudi koji se bune zašto mu dijete nije dobilo stipendiju, ako je na nekom, tak uslovno rečeno, kako se kaže, jačem fakultetu, a dobije nekog za koje misli da se tako na tom fakultetu ili akademiji tek tako prolazi.
0: E pa, ovo je bio svojevrstan odgovor upravo na to. Sad, mi ne možemo zalaziti u razliku između, ajde, često naiđemo na taj komentar privatnih i državnih fakulteta, to je zaista nešto što ne možemo, da kažem, uvažiti, zato što je i na državnom nivou tako izjednačeno i nema potrebe za bilo kakvom diskriminacijom. Zato je tu i prosjek kao kriterijum, a ova varijanta za prioritetne studije je nešto što je lično naše, da kažem, grada, kao odgovor na potrebe, odgovor na istraživanje, i ja mislim da ohrabruje studente koji, kao što ste naveli, studiraju neke u principu teže fakultete na kojima je sigurno teže ostvariti neki visočiji prosjek, na kraju krajeva i stipendiju, budući da je u većini gradova i na državnom nivou taj prosjek jedan od bitnijih kriterijuma za ostvarivanje prava na stipendiju. Eto, time smo mi probali da odgovorimo kako na te komentare, a tako i na potrebe koje imamo na lokalu. Pa se nadamo da će to uspješno dati rezultati i na duže vrijeme.
1: Imate li brojke koliko će biti stipendija, koja visina?
0: Za sad nemamo konkretan broj, jer to zavisi od iznosa sredstava koji nam je preostao za tekuću budžetsku godinu. Iznos stipendije za izuzetnost, odnosno za studente koji imaju prosjek iznad 9, iznosi 200 eura mjesečno u toku 10 mjeseci, dok za prioritetne iznosi 300 eura mjesečno, također u istom periodu u toku 10 mjeseci. Tako da je to prilično lijepa cifra. Ajde, vjerovatno u ovom periodu je i teže studirati s obzirom na cijene i sve troškove, to sam sigurna, u odnosu na neki raniji period, ali ako smo osluškivali i to, i potrebe, a i to, ovo će biti, ja mislim, dobar način da se podrže studenti.
1: Stipendije su bespovratne bez obzira...
0: Tako je. S tim da studenti...
1: Odgovori poslom u opštini koja je...
0: S tim da su studenti dužni da se obrate opštini, odnosno ili organu koji odobrio stipendije, i daju na raspolaganje svoj radni angažman nakon toga.
1: Dobro. Slijede kreiranja lokalnih akcijnih planova za unapređenje socijalne dječje zaštite i za mlade.
0: Tako je. To su naši strateški akti koji, kada ne postoji neka formalna odluka koja rješava određeno pitanje, tu su nam strateški akti koji će lakše donijeti, da kažem, i uređeno donijeti aktivnosti koji će se ticati

0: određene kategorije društva. Lokalni akcioni plan za unapređenje socijalne zaštite je opsežan strateški dokument. Mi smo trenutno dobili povratnu informaciju vezano za članove radne grupe koja će ga izrađivati. Tu su predstavnici institucija na nivou opštine koje bi bile krucijalne za doprinos u ovoj sferi i ovim temama, a također i predstavnike nevladinih organizacija koji se bave nekim od kategorija koje bi bile uključene kao prioritetne u okviru lokalnog akcionog plana za unapređenje socijalne i dječje zaštite. Tako da kažem, to su akti koji podrazumijevaju set aktivnosti namijenjene za određene kategorije društva, u ovom slučaju kada je u pitanju socijalna i dječja zaštita, nama se istraživanjem pokazalo da su tu pripadnici materijalno ugroženih kategorija, osobe sa invaliditetom, da su tu također pripadnici repopulacije, a prevashodno i djeca sa smetnjama u razvoju i mladi u riziku. Tako je i kada je u pitanju lokalni akcioni plan za mlade, predviđa set aktivnosti namijenjen mladima, njihovom aktivizmu, kvalitetnom provođenju vremena, obrazovanju, kulturnoj ponudi i tako slično. Tako da tu uz pomoć lica koji su predstavnici relevantnih institucija osmišljavamo programe koji će odgovoriti na izazove i potrebe odgovarajućih kategorija društva koje tretira taj lokalni plan.
1: Dobro. Nastavljena je i saradnja sa osnovnim školama po pitanju produženih boravaka, to je veoma važna priča.
0: Da, tako, to je aktuelna tema. Ovako, tokom ljetnih mjeseci, naravno, pustili smo škole na zasluženi odmor. Nekako, nijedna tema u radu našeg sekretarijata uvijek je aktivno, jedino škole budu onako ispoštovane tokom raspusta i ta oblast obrazovanja malo tu bude na pauzi, ali već od 1. septembra to krene vrlo aktivno i naravno obnovljena je ta saradnja koja traje već unazad 4 godine sa svim osnovnim školama na teritoriji opštine, jer od kada se iskazala potreba za tim, naš sekretarijat iznalazio je načine i u saradnji sa Ministarstvom prosvjete nekako smo dobili zeleno svjetlo, iako to u načelu nije naša nadležnost direktna, već nadležnog ministarstva, ali budući da je to potreba naših roditelja i naše djece, vrlo smo spremno izašli u susret da finansiramo opremanje tih prostora u osnovnim školama, ali i da finansiramo angažovanje potrebnog kadra kao što su učitelji, vaspitači, higijeničari i slično. Tako da nesmetano se to sprovodi unazad 4 godine i zaista na radost i kvalitet što osjećaju, ja mislim, prevashodno roditelji, ali i djeca.
1: Imamo nekoliko pitanja slušalaca. Zašto općina Kotor u saradnji sa nadležnim službama ne zabrani prodaju proizvoda snus na kioscima za koji je poznato da izaziva zavisnost kao droga i od koje se dobijaju teške izlječive bolesti kao kancer i ostale? Mislim, ovo su pitanja, sam ne znam koliko su vaše nadležnosti, ali ukoliko ste voljni možete odgovoriti.
0: Pa, prilično nisu, ali što bih htjela da kažem, a što jeste vezano za rad našeg sekretarijata, to je rad naše kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti i rizičnih ponašanja, koja već godinama unazad sprovodi program primarne prevencije kroz osnovne i srednje škole, što znači da sa učenicima dijeli saznanje i preventivno reaguje upravo vezano za pojavu i još nekih drugih supstanci, a također kako je vrijeme donijelo. Znam da je i ta tema vezano za snus aktuelna i da se o njoj govori, pogotovo o štetnosti iste, tako da znam da tu vršimo preventivnu ulogu, a za bilo koju dalju zaista nismo ne bismo se ni smjeli upuštati, niti smo odgovorni. Naravno, dijelimo zabrinutost kao i naš slušalac, ali mislim da bi se toga trebalo prihvatiti prilično veće institucije od našeg sekretarijata.
1: Pitanje se odnosi na moguću saradnju opštine Kotor i Doma zdravlja nadležnim institucijama kako bi reagovali prema roditeljima koji ne vakcinišu svoju djecu, jer slušalac smatra tako ugrožava i drugu djecu i ostalo stanovništvo.
0: Te se teme zaista ne bih doticala, nekako je preozbiljna i aktuelna je i namijenjena je nekim drugim licima da o tome.
1: Hvala u svakom slučaju za komentar. Da li opština Kotor u saradnji sa drugim institucijama kontroliše rad u supermarketima, ali na nekim festivalima tokom sezone gdje, kako kaže slušalac, maloljetnici rade teške fizičke poslove koji nisu primjereni njihovim godinama?
0: Pa evo, mogu se uhvatiti za taj dio vezan za festivale i slično. Znamo da znaju biti angažovana maloljetna lica i, da kažem, uz želju i saglasnost roditelja. Tako da na to, bez toga, svakako ne podržavamo. Ali...
1: Koja je donja granica za djecu?
0: Nisam upoznata. Ali mislim da je, nisam upoznata tačno, ali mislim da je 15 godina. Uh-huh. Mislim da je 15 godina. Ali svakako nismo imali, da kažem, mi iskustva ili problema sa takvim situacijama. A za rad supermarketa, izvinjavam se, i slično, to nije prostor gdje bismo mi mogli reagovati, možda neka inspekcija. Uh-huh. Tako da, ako je to veliki problem, onda podržavam kritiku i upućeno pitanje.
1: Da li opština u saradnji sa drugim opštinama i bolnicama radila neka ozbiljnija istraživanja zašto je u našem gradu sve više slučajeva kod djece iz spektra autizma?
0: Nažalost, to se pitanje postavlja, ali to pitanje nije zaslužilo da se laički na njega odgovara. Eto, ja bih to rekla, jer mislim da je to nešto što mora i treba biti samo u rukama struke.
1: Na koji način građani koji se nađu u stanju socijalne potrebe mogu direktno da vam se obrati i ostvare svoja prava?
0: Svakako za početak u prostorijama sekretarijata, prvi sprat opštine, kancelarija broj 18, da budemo precizni, tu se sve informacije mogu dobiti na licu mjesta, a vezano za prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite koje naši sugrađani mogu ostvariti. Naravno, ne uzimamo čak ni obzir rad sa strankama, kod nas uvijek je aktivno i živo, tako da bez obzira i na tu činjenicu uvijek uvažimo stranku koja sigurno ne dođe sa željom da nas vidi, nego da nešto zaista ostvari i neku potrebu zadovolji i podijeli sa nama nešto na što bi mogli mi da utičemo ili da riješimo.
1: Evo, za sam završetak ovog razgovora, otprilike, to je neki pola sata smo već imali, trebamo neki sport da pustimo, to je također vaša djelatnost, ali ovako direktno sa terena, što bi rekli. Još jedno pitanje, na koji način sarađujete sa Centrom za socijalni rad i lokalnim nevladinim organizacijama kako bi pomoć stigla do onih kojima je najpotrebnije?
0: Centar za socijalni rad, ja ću to uvijek reći i potvrditi, je nama ozbiljan partner u ovoj ozbiljnoj temi. Nekako prednost što smo mi mala sredina ide nam na ruku i kako poznanstva, tako i stručnost zaposlenih u centru nama uvijek doprinese što boljoj realizaciji našeg dijela posla. Tako da tu sam uvijek zahvalna i na njihovoj pomoći pruženoj nama, što u logistici, podacima, a i sa druge strane, od strane sekretarijata, kada centar nije u stanju, budući da zavise od sredstava države, tu smo i mi kao lokalna samouprava uvijek da pomognemo, tako da smo nekako, uvijek bude tu povratna informacija na pravom mjestu, kako od strane nas ka centru, tako i obratno, i na tome sam uvijek zahvalna. Podaci koje dijelimo su uvijek izdati na profesionalan način i korišteni samo u cilju da se zadovolji potreba građana i riješi specifična situacija ukoliko se neko od građana u istoj pronađe izdavanjem nekih od odobravanjem prava na neke od materijalnih davanja ili usluga socijalne dječje zaštite. Osim centra, naravno, tu su nam i Dom starih Grabovac, sa kojima imamo savršenu saradnju po pitanju realizacije usluge socijalne zaštite, pa i dječje zaštite. I to već godinama traje i unapređuje se i zaista kvalitet realizacije tih usluga kao što su Geronto program, kao što su pomoć u kući za porodice sa djecom sa smetnjama u razvoju, dnevni boravak koji funkcioniše u naselju Rakite. Mi zaista tu nemamo riječi kada je u pitanju kvalitet realizacije tih programa. Također i resursni centar, oni se kao partneri uvijek nađu. Kroz resursni centar funkcioniše dnevni boravak za djecu sa smetnjama u razvoju, koji je uvijek bilo nazvano privremenim rješenjem do osnivanja dnevnog centra kao ustanove o kojoj smo na početku razgovarali, ali to i dalje prelazno rješenje traje i svoje mjesto našlo u resursnom centru. Tako da sa institucijama socijalne i dječje zaštite zaista sarađujemo na besprekornom nivou. A tu je naravno i NVO sektor koji je podržan kako kroz konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju projekata NVO-a. Mi smo tu u možda ovo odjeljenje u direktnijoj saradnji sa nevladinim sektorom i lokalnim organizacijama osoba s invaliditetom, a svakako tu prednjači NVO IMI Boke, a moram pomenuti naravno i dva udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju, Kreni promijeni i Srce srcu, koji zaista daju doprinos u ovoj oblasti koja trenutno nije u dovoljnoj mjeri, da kažem, rasprostranjena i unaprijeđena, ali se trudimo da takva bude.
1: Milice, želim vam puno uspjeha u daljem radu na dječjoj zaštiti, brizi o mladima i prema ranjivim društvenim grupama i da vam se zahvalim na današnjem razgovoru.
0: Hvala i vama.
1: Bila je to Milica Tomović iz Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti. Mi nastavljamo program Uz malo muzike, a zatim i Uz aktuelne sportske priloge.

0: Peto izdanje Festivala etnološkog filma Risan 2026 posvećeno porodici i porodičnom nasljeđu nedavno je svečano otvorio predsjednik Crne Gore Jako Milatović, koji je nakon programa razgovarao sa Mihajlom Moškov.
1: Dobrodošli još jednom u opštinu Kotor, u Risan, na ovaj festival. Evo, pogledali smo dva kraća dokumentarna filma naših polaznika sa radionica i dokumentarni film autorke iz Gruzije, to je redateljke. Kakvi su neki utisci?
2: Pa meni je prije svega veliko zadovoljstvo što sam večeras ovdje u Risnu, što sam bio u prilici da prisustvujem otvaranju petog po redu, sad već je to jedna velika tradicija, petog po redu festivala etnološkog filma ovdje u Risnu, da na taj način iz institucije predsjednika snažno podržim ovo što se dešava u Risnu, da pohvalim zaista sve ove ljude, sjajne ljude koji stoje iza ove ideje, koji su ovu ideju i sada već veliki projekat nosili sve ove godine. Da pohvalim naravno i podršku koju su dobili od opštine Kotor i negdje i da pozovem naravno možda i sve ostale donosioce odluka da dodatno u narednom periodu podrže ovaj projekat. Mislim da je i ovo mjesto, da je Risan sjajno mjesto upravo da ovakav festival u narednom periodu dodatno negdje dobije i jedan novi sjaj. Drago mi je i da je ovo već druga godina za redom, da festival ima školu dokumentarnog filma za naše najmlađe. Večera smo vidjeli dva sjajna, kratka dokumentarna filma upravo polaznika u toj školi. I zaista moram da kažem da smo svi ovdje bili ponosni na to što su oni uradili sa svojim mentorima i radujem se da ovo možda postane i tradicija, da se vratim i naredne godine ovdje u Risan upravo i da dodatno i vlada Crne Gore podrži upravo ovakav jedan sjajan festival.
1: Kako vam se sviđa ovaj ambijent? Znate li da je ova ulica ovdje jedna od najstarijih, možda čak i najstarija u Crnoj Gori?
2: Pa ja mislim da nikome u Crnoj Gori, a posebno ovdje u Boki, ne treba dodatno obrazlagati šta znači Risan i šta znači istorija Risna i koliko su veliki zapravo bili i koliko su veliki i danas ljudi koji dolaze iz ovoga kraja. Pomalo ovaj onako jedan autentični ambijent. Doduše, ova palata bi trebala da dobije u narednom periodu vjerovatno i nekako dodatno jednu zaštitu od strane nadležnih organa, da vidimo da ovakvim palatama koje pričaju upravo tu priču o jednom Risnu koji je bio mjesto donošenja velikih odluka, značajno mjesto za cijelu Boku, da mu vratimo negdje onaj stari sjaj.
1: Puno vam hvala za ovaj razgovor i hvala još jednom što ste uljepšali ovo večer.

U Kotoru će u subotu 26. septembra biti održan treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026, koji organizuju Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Predviđena plivačka ruta u dužini od 8 km je na relaciji Perast-Dobrota. Start je između Peraških ostrova u 10 sati, a cilj je ponta specijalne bolnice za psihijatriju ispod crkve Svetog Matije. Cilj ovog humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava koja će omogućiti bolje bolničke uslove za pacijente. Zainteresovani plivači i plivačice za učešće na maratonu mogu se prijaviti tako što će kontaktirati pomenuta sportska društva. Pozivamo sve društvene odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54. Poštovani slušalci, bila je to posljednja informacija u magazinu Grad Radio Kotora za srijedu 9. septembar. Ponovo smo sa vama sutra od 10 sati.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Pratite Kotorsku hroniku za 9. septembar. Ja sam Tamara Vuković. Ovo su naslovi dana. Od Tabačine do Risna, voda ponovo ispravna za piće. Izgradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju za 60 korisnika jedan je od najznačajnijih opštinskih projekata u budućem periodu. Planski dokumenti do kraja godine. Nakon uspješno organizovane Bokeške noći 2026. na terasi hotela Splendido na Prčanju upriličen svečano okupljanje. Danas u Risnu debata povodom nacrta baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor za mjesne zajednice Risan, Perast, Morinj, Kostanjica i Krivošije. Promocija knjige Njeguši i sport autora Gojka Kustudića i Lazara Božovića večeras na platou tvrđave Trojica. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić uz savjetnika za sport opštine Kotor Dejana Ognjanovića ugostio članove ekipe Primorac Masters 50+. Danas i sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano.
1: Kotorska hronika.
0: Iz gradskog vodovoda obavještavaju potrošače na području od Tabačine do Risna da je voda ponovo ispravna za piće. Istovremeno obavještavaju se potrošači koji se snabdjevaju vodom iz rezervoara Škaljari i Trojica da voda nije ispravna za piće. Zbog nedovoljne količine vode isporučene od strane regionalnog vodovoda bilo je neophodno uključiti vodu sa izvorišta Škurda, što je dovelo do blagog povećanja saliniteta. Ovo se odnosi na područje od Starog grada do Škaljara, kao i na područje Mula, Prčanja, Stoliva, Strpa, Kostanjice, Trojice, Pržica i Kavča. Pripremna dokumentacija za izgradnju dnevnog centra za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju za 60 korisnika. Jedan je od najznačajnijih projekata u opštini, ocjenila je za Radio Kotor rukovoditeljka Odjeljenja za socijalnu i dječju zaštitu, brigu o mladima i ranjivim društvenim grupama Opštinskog sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Milica Tomović.
2: To mogu da kažem da nam je jedan od najznačajnijih projekata koji igrom slučaja sada tek započinjemo. Doduše, mi smo na pripremi te ideje i da kažem ulaganje napora da se to ostvari traje već par godina unazad, ali su nam tek ove godine pristigli urbanističko-tehnički uslovi za parcelu koju smo i htjeli namijeniti za izgradnju tog objekta. Trenutno uspostavljena je saradnja sa UNDP-em koji će nam pomoći da sva ta procedura, kreiranje projektne dokumentacije, idejnog rješenja i slično teče, da kažem, glatko i nesmetano. Mi smo sad za sad prikupili podatke vezane za projektni zadatak. U tome su nam pomogli kako već postojeće institucije, odnosno javne ustanove, dnevni centri za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju koji funkcionišu na teritoriji države. Također smo se konsultovali sa Centrom za autizam iz Osijeka, odakle su nam stigli uputi i preporuke koje su jako značajne i primjenjive. A također moram da pomenem da su nam tu kao saradnici i partneri dva udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju, koji su nam također uputili da kažem korisne komentare i predloge šta bi trebalo uvažiti u ovoj pripremnoj fazi kako bi se kreirao što bolji planski dokument, projektni dokument, kako ne bismo naknadno realizovali neke dodatne stvari ili ti radili, da kažem, u skladu sa vremenom i prioritetno od samog starta, jer to što se kreće od, da kažem, praznog prostora treba iskoristiti kao prednost, a ne baš kao opterećenje ili da nas to u nečemu sprječava, već da ispunimo zadatak kakav želimo na kraju da imamo i predvidimo sve što bi djeci i mladima sa smetnjama u razvoju koji su naši sugrađani trebalo kako sad, tako i u budućnosti.
3: Postavljaju neke naznake gdje bi mogao da se gradi ovaj centar?
2: Pa svakako ti urbanističko-tehnički uslovi su dobijeni za parcelu koja se nalazi u industrijskoj zoni u blizini Kipsa.
0: Reprizu magazina Grad u kojem je naša gošća bila rukovoditeljka Odjeljenja za socijalnu i dječju zaštitu, brigu o mladima i ranjivim društvenim grupama Opštinskog sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Milica Tomović možete slušati večeras od 21.30. Peto izdanje Festivala etnološkog filma Risan 2026. posvećeno porodici i porodičnom nasljeđu nedavno je svečano otvorio predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, koji je nakon programa razgovarao sa Mihajlom Moškov.
4: Dobrodošli još jednom u opštinu Kotor, u Risan, na ovaj festival. Evo, pogledali smo dva kraća dokumentarna filma naših polaznika sa radionica i dokumentarni film autorke iz Gruzije, to je redateljke. Kakvi su neki utisci?
5: Pa meni je prije svega veliko zadovoljstvo što sam večeras ovdje u Risnu, što sam bio u prilici da prisustvujem otvaranju petog po redu, sad već je to jedna velika tradicija, petog po redu festivala etnološkog filma ovdje u Risnu, da na taj način iz institucije predsjednika snažno podržim ovo što se dešava u Risnu, da pohvalim zaista sve ove ljude, sjajne ljude koji stoje iza ove ideje, koji su ovu ideju i sada već veliki projekat nosili sve ove godine, da pohvalim naravno i podršku koju su dobili od opštine Kotor i negdje i da pozovem naravno možda i sve ostale donosioce odluka da dodatno u narednom periodu podrže ovaj projekat. Mislim da je i ovo mjesto, da je Risan sjajno mjesto upravo da ovakav festival u narednom periodu dodatno negdje dobije i jedan novi sjaj. Drago mi je i da je ovo već druga godina za redom, da festival ima školu dokumentarnog filma za naše najmlađe. Večeras smo vidjeli dva sjajna kratka dokumentarna filma upravo polaznika u toj školi. I zaista moram da kažem da smo svi ovdje bili ponosni na to što su oni uradili sa svojim mentorima i radujem se da ovo možda postane i tradicija, da se vratim i naredne godine ovdje u Risan upravo i da dodatno i vlada Crne Gore podrži upravo ovakav jedan sjajan festival.
4: Kako vam se sviđa ovaj ambijent? Znate li da je ova ulica ovdje jedna od najstarijih, možda čak i najstarija u Crnoj Gori?
5: Pa ja mislim da nikome u Crnoj Gori, a posebno ovdje u Boki, ne treba dodatno obrazlagati šta znači Risan i šta znači istorija Risna i koliko su veliki zapravo bili i koliko su veliki i danas ljudi koji dolaze iz ovoga kraja. Pomalo ovaj onako jedan autentični ambijent. Doduše, ova palata bi trebala da dobije u narednom periodu vjerovatno i nekako dodatno jednu zaštitu od strane nadležnih organa, da vidimo da ovakvim palatama koje pričaju upravo tu priču o jednom Risnu koji je bio mjesto donošenja velikih odluka, značajno mjesto za cijelu Boku, da mu vratimo negdje onaj stari sjaj.
4: Puno vam hvala za ovaj razgovor i hvala još jednom što ste uljepšali ovo večer.
0: Studente i studentkinje iz pobratinskog grada Santa Barbara koji borave u Kotoru primio je predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić. Susret sa predsjednikom Jokićem bio je prilika za razgovor o značaju ovakvih razmjena koje dodatno osnažuju prijateljske veze dva pobratimska grada i otvaraju prostor za njegovo dalje povezivanje, posebno među mladim generacijama. Zaposleni u deo komunalnog Kotor proteklih dana bili su angažovani na održavanju javnih površina, čišćenju kanala i uklanjanju grafita na više lokacije u opštini Kotor, kazao je za Radio Kotor vršilac dužnosti izvršnog direktora ovog preduzeća Slaviša Bubanja. Kako navodi u Orahovcu, Vranovićima i Radanovićima, juče su uklanjeni grafiti. Gradske ulice, podhodnik i kontejnerska mjesta peremo svakodnevno i trudimo se da higijenu grada održavamo na što boljem nivou. Počelo je čišćenje dijela kanala od trafostanice prema gornjem dijelu Škaljara. Zaposleni također uklanjaju otpad i krče grane u kanalu na potezu od autobuske stanice do trafostanice. Završena je sanacija i uređenje lokalnog puta na imanju društva u Kavču. Radovi su obuhvatali ugradnju grebnog, odnosno recikliranog asfalta u dužini od oko 450 metara, kazao je za Radio Kotor. Kako je pojasnio, uređenjem puta unapređeni su uslovi rada zaposlenih u sektoru tehnike. Preduzeće je nabavilo i horizontalnu presu za baliranje sekundarnih sirovina vrijednosti 24.790 eura bez PDV-a. Nova oprema trebalo bi da unapredi ubrza rad zaposlenih na pretovarnoj stanici lovanja i doprinese povećanju količine reciklabilnih materijala koja se plasira na tržište. Radnici ovog preduzeća danas su čistili kanale u Kavču, Risnu i Morinju, kao i orezivali rastinje duž putnog pojasa u ovim mjestima, kazao je Bubanja. Javna debata povodom nacrta baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor biće održana danas u Risnu na tribinu koja će početi u 18 sati u prostorijama Malo mjesto u ulici Gabela. Pozvani su građani i građanke mjesnih zajednica Risan, Perast, Morinj, Kostanjica i Krivošije. Cilj je uključivanje lokalnog stanovništva u proces donošenja odluka i prikupljanje prijedloga i iskustava značajnih za zaštitu životne sredine. Inicijativa mladih sa invaliditetom Boke je izradila 3 video spota o licenciranim uslugama koje pruža osobama sa invaliditetom i porodicama djece sa invaliditetom. Kako je danas saopšteno Radio Kotoru, njihov cilj je da se na jedinstven i razumljiv način predstavi što svaka od usluga personalne asistencije, pomoći u kući za odrasle osobe sa invaliditetom i pomoći u kući za roditelje djece sa invaliditetom podrazumijeva i kakav je značaj za svakodnevni život korisnika i korisnica. Podsjetimo, sve 3 licencirane usluge IMI Boke pruža od novembra 2024. godine. U ljetnim pričama započeli smo poseban serijal razgovora pod nazivom Glas mladih o baštini, koji realizuje nevladina organizacija Ekspediciju uz podršku opštine Kotor, a u saradnji sa Radio Kotorom. Tema jedne emisije je bila kulturna baština i pop kultura. O ovoj zanimljivoj važnoj temi sa gostom, profesorom sociologije Mladenom Živkovićem, razgovarale su Aleksandra Dimitrovski, Tesa Mirošević, Simona Sofranić i Ena Janović.
6: Prvo pitanje bi nam bilo osnovno, i to je šta je kultura i koju težinu nosi u popularnoj kulturi, a koju u kulturnoj baštini?
7: Pozdrav za vas, pozdrav za slušaoce. Kad kažemo kultura, ona je definitivno jedan fenomen ljudskog društva. Kod drugih bića postoje društva, recimo slonovi imaju društvo, pčele imaju društva, mravi imaju društva, ali se razlikuju. I zapravo se smatra da je moć apstraktnog mišljenja ili moć stvaranja simbola ono što razlikuje Homo sapiens od svih ostalih vrsta. Ta moć nije došla sama od sebe. Potencijal za tu moć nastaje, vjerovalo ne, 1.800.000 godina unazad kod vrste Homo, njegovo ime je Pithecanthropus ili Homo erectus. U toj fazi Homo erectus otkriva vatru. Uzle toga da dolazi do razvoja prefrontalnog korteksa, koji predstavlja složenu mrežu neurona koja omogućava kognitivan razvoj kakav mi danas imamo. Naravno, uz to on je uspjevao i da stvori određene predmete. Znamo da je bio u stanju da shvati simetriju. E sad, pomenuli smo apstraktno mišljenje. Što je zapravo apstraktno mišljenje? To je naša mogućnost da stvorimo simbol. A simbol, najbolja definicija koju sam ja našao, sad u pitanju je komunikološkinja, profesorica Zorica Tomić. Simbol je čulni izraz duhovnog sadržaja, asocijativan i sugestivan. Svaki čulni izraz, ali kakav? Onaj koji u nama budi određena asocijacija. Što znači da određena značaj sugestivan te asocijacije podrazumijeva određeni značaj koji mi pridajemo simbolu. Ako pak dijelimo jednako značaj i značenje određenih pojava u stvarnosti, mi smo vrlo vjerovatno pripadnici iste kulture. Ako ja pridajem neki naročiti značaj ovoj čaši, to je samo moja stvar. Ali ako svi pridajemo, recimo, značaj i značenje ovoj katedrali, to je onda opet kultura. E sad, vi ste pomenuli, i to je vrlo interesantno, jer na neki način u daljem razgovoru moguće da će nas navesti na to kako bi mi ovdje mogli da tražimo neku vrstu revitalizacije kulture ili nasljeđa. Pomenuli ste popularnu kulturu i to je interesantno. To je najčešći pojam koji ljudi koriste kada hoće da opišu masovnu kulturu, ali to su dva različita pojma. Popularna kultura proizlazi iz pojma populus, koji znači stanovništvo. i stanovništvo kao takvo ima određene vrednosti, ima ona jednaka značenja i značaj u odnosu na stvarnost koju posmatramo. Najčešće dijeli istu kulturu. Pa popularnom kulturom, jel, drugi naziv za nju je spontana, koja nastaje unutar stanovništva u određenim okolnostima. I sad ako bi vas neko pitao da li u Kotoru imate primjer popularne kulture, bez ikakve dileme možete da kažete da je to Dobrotska Čika. Ona je popularna kultura, nastaje u populusu.
6: Iskoristit ću priliku sada da zaustavim veoma dugačak razgovor i veoma informativan razgovor, nažalost, da se zahvali našem gostu. Poneslo nam je vremena.
7: Hvala, hvala im vama, vidimo se u školi.
6: Hvala.
1: Kotorska hronika.
0: Promocija knjige Njeguš i sport autora Gojka Kustudića i Lazara Božovića biće održana na platou tvrđave Trojica danas od 19 sati. O knjizi će govoriti recenzent Dragan Popadić i publicista Branko Krivokapić. Zbog najavljenih vremenskih nepogoda, konferencija Grabovac priča i manifestacija Noć mode u Grabovcu najavljene za 11. i 12. septembar bit će odložene. O novom terminu svi predavači, učesnici i gosti bit će blagovremeno obaviješteni, navode iz javne ustanove Dom starih Grabovac Risan. Nakon uspješno organizovane Bokeške noći 2026. u organizaciji Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor, sinoć je upriličeno svečano okupljanje učesnika, organizatora i svih onih koji su svojim angažmanom, podrškom i doprinosom pomogli realizaciju ovogodišnje Bokeljske noći. Dio atmosfere prenosi Nataša Janović.
8: Kada se svjetla Kotora preslikaju na more, a ukrašene barke pretvore akvatorijum

0: angažmanom, podrškom i doprinosom pomogli realizaciji ovogodišnje Bokeljske noći. Ove godine u akvatorijumu Kotora predstavilo se 25 ukrašenih barki. Za najbolje kreacije bio je obezbeđen nagradni fond od 5.000 eura uz nekoliko specijalnih nagrada. Prvo mjesto i nagradu od 1.700 eura osvojila je barka Put za Evropu autora Marka Ševaljevića.
1: Dobroveče prije svega i hvala ti na onoj podršci u oči same Bokeljske noći kad ste ti i kolega došli i dali nam eto tu i neku lijepu riječ i podršku svakako za predstojeću noć.
2: Donijeli smo sreću.
1: Sreću svakako, bili ste nam talični, a evo ga i taj voz. Nadam se da će on stići u tu Evropu malo kasnimo, ali sa svim onim svojim nekakvim tradicionalnim vrijednostima da ako i mi dođemo u tu Evropu.
0: Drugo mjesto uz nagradu od 1.300 eura pripalo je barci Kolo sreće nas pokreće, autora Azalije Zaharove. Treće mjesto i nagradu od 1.000 eura osvojila je barka Desalinizator, autora Jovice Laloševića i Borisa Radovića.
2: Kako se osjećaju dva pronalazača tako epohalnog otkrića, dva sića i pumpina, riješili bi decenijski problem u Kotoru?
3: Prvo, kako se osjećam? Osjećam se slabo jer sam upravo popio dvije tablete i još me bole leđa koliko sam ucarao barke. Znači, još se nisam povratio na ono svoje. Za ideju smo došli, što znam, prije jedno dva mjeseca.
4: Kad smo popili malo slane vode sa spine.
3: Jes, jes. Onda je bila afera u Kotoru oko slane vode i onda je sinula ideja da bi mogli nešto tako da napravimo. Imali smo glavnu ideju, jednu da napravimo neku piriju. Onda smo nadalje sve radili što nam je padalo na pamet. I što je na kraju najvažnije, to nas je obestinilo jer sad škaljari nemaju slatku vodu.
4: Sad mi imamo slanu.
3: Sad mi imamo slanu vodu. Eto.
4: Ali mi smo fino sad onaj naš izum stavili već dolje u šupu. Samo da spojimo još par spojnica i naša zgrada 100% dobija slanu vodu. Slanu vodu.
0: Četvrto mjesto ravnopravno su podijelile barke Super Mario od Mula, autora Ilka Marovića i Slana Kupka, čiji je autor Drago Radimir. Njima je pripalo po 500 eura. Specijalne nagrade obezbijedio je generalni sponzor Hotel Splendido, koji je poklonio 3 vouchera za 2 noći za 2 osobe. Ove nagrade pripale su barkama Nije voda nego more, autora Ivana Kašćelana, Kotor, autora Andreje Ševaljević i Karićada, autora meštra Miodraga Milovanovića.
5: Pretposljednji dan jubilarnog 20. Hercegnovskog strip festivala protekao je u znaku prve posjete Risnu. Dragan Sklender.
6: Strip Karavan je po prvi put stigao u Risan, gdje su u prijatnoj hladovini Risanskog parka ljubitelji devete umjetnosti uživali u neposrednom druženju sa majstorima devete umjetnosti. Fanovi su iskoristili priliku da dobiju besplatne crteže i posvete o strip autora iz regiona i svijeta, ali i da na berzi stripa obogate svoje kolekcije najnovijim izdanjima. Program u Risnu uspješno je realizovan uz podršku opštine Kotor i mjesne zajednice Risan. Nakon crtanja i razgovora sa publikom, gosti festivala obišli su čuvene risanske mozaike gdje su se upoznali sa fascinantnom i bogatom historijom ovog mjesta. Ni ove godine nije izostala jedna od najljepših i najprepoznatljivijih tradicija Hercegnovskog strip festivala Strip u boci. Tokom krstarenja zalivom strip umjetnici su stvarali originalne ilustracije i kratke stripove koji su potom spakovani u staklene boce. Ove jedinstvene umjetničke poruke sada plove Jadranskim morem do nekog znatiželjnog pronalazača na drugoj obali kojem će prenijeti dio bokeške strip magije.
7: Kotorska hronika.
5: Slijede minuti posvećeni sportu. Danas u Kotoru promocija knjige Njeguši i sport. Sjutra vanredna izborna sjednica Košarkaškog saveza Crne Gore. Bučari Jadrana iz Perasta poraženi od Palme 2 u Kupu Crne Gore. Pregled sport.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

mundo so they can mourn. Suis mes pas, je te séduirai.

So here I am, I'm sitting on my own. I didn't really care.